0: rääkige, kuidas see kõik siis algas?
1: Mu söömishäire sai alguse üsna varases eas, sest juba siis ma tundsin end alati inetuna.
0: Ja millal te täpselt aru saite, et te olete inetu?
1: Mis mõttes sain aru?
0: No te ütlesite, et juba noorena saite aru, et te olete inetu?
1: Ei, ma ütlesin, et ma tundsin end inetuna.
0: Tundsite, saite aru, no mis vahet seal on?
1: See on suur vahe.
0: On või?
1: Loomulikult. Tundsin end inetuna tähendab seda, et ma kujutlesin ette, et ma olen inetu. Sain aru, et olen inetu tähendab seda, et olingi tegelikult inetu.
0: Olgu, millal te siis saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
1: Teadlikuks saama on sama, mis aru saama.
0: On või? Ja millisena te ennast praegu tunnete?
1: Praegu ma tunnen ennast ilmselt inetuna, sest vahastasel juhul ma ju ei oleks siin, eks ole?
0: Kas te lapsena tundsite, et te olete inetu, siis noorukias hakkasite mõtlema, et oh, et ei ole nagu häda midagi ja siis nüüd hiljem saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
1: Ota jälle see teadlikuks saama.
0: Ja mis siis?
1: Kas sa vihjad praegu, et ma olen inetu?
0: Ei, ka mina seda ei ole öelnud, teie ütlesid.
1: Ei, mina ütlesin, et ma tunnen ennast inetuna, mitte et ma olenki inetu.
0: Milles siis asi on, kui te ainult tunnete ennast inetuna, aga tegelikult teate, et te seda pole, siis sellel pole ju tähtsust?
1: Kuidas ei ole tähtsust? Ma olen pool elu rippunud vetsupotis ja ma õhtusööki välja oksendanud.
0: See teid nüüd küll ilusamaks, ei tee mitte põrmugi.
1: No jah, ega ma ei tunne ennast ka seda tehes ilusamana.
0: Ja miks te seda siis teete?
1: Ma ei tea, ütle sina. No, võibolla ma teen seda selle pärast, et... Ma pean end paksuks.
0: Lõpuks saime selle P-sõna. Ehk me võime nüüd vähem kulutada aega arutelule, kui ilusana te ennast tunnete ja rääkida rohkem sellest, kui ülekaalulisena te ennast tunnete. Sest uskuge mind, need võivad omavahel olla vägagi seotud, kuigi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on need kaks täiesti erinevat asja.
1: Hästi.
0: Tore. Millal te siis saite aru, et te olete paks?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Duo Hitmiks huumor .
2: Kui me emaga vaidleme , siis jääb alati viimane sõna minu öelda , teatab Juku . Ja mis sõna see siis on , küsib sõber . Eks ikka vabandust .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Nii , hammas käes . Mis teeme ? Pakin sisse .
2: Mina ka .
1: Hamba .
2: Miks ?
1: No et ennast verega kokku ei määriks , kui tahate selle koju viia .
2: Miks ma peaks selle koju viima ?
1: Hamba halja jaoks .
2: Kuulge , ma olen 35-aastane meesterahvas , mitte väike laps .
1: Ja no ise teate , kui tahate sellest rahast ilma jääda , mis hambahaldjas toob , siis...
2: Hambahaldjad ei ole olemas .
1: Kas te ei tea , et iga kord üks haldjas sureb , kui te niimoodi ütlete ?
2: Sellist asja nagu hambahaldjad ei ole olemas .
1: Hambahaldjad ei ole olemas , hambahaldjad ei ole olemas . Huvitav , kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas ?
2: Ma ei tea , ilmselt kassid .
1: Kassid , kassidel on endal palju hambaid , miks peaksid kassid seda tegema ? Miks peaksid kassid üldse kellelegi padja alla raha panema ?
2: Ega nemad ei pane .
1: Kes see paneb siis ?
2: Teie vanemad .
1: Minu vanemad , kuidas , mis te arvate , et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha , kui öösiti hambahaldjateks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või ?
2: Ega nad sisse ei murra .
1: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna ?
2: No aga nad , tähendab , teie vanemad panevad teie padja alla , minu vanemad panevad minu padja alla .
1: Aa , ma saan aru , et vanemad käivad öösiti laste tubades , vahetavad välja tõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele , vaid valetavad , et seda tegi hambahaldjas või ?
2: Täpselt nii .
1: No see kõlab ikka päris ebausutavalt . Mida nad nende välja tõmmatud hammastega teevad siis ?
2: Ilmselt viskavad prügikasti .
1: Prügikasti ei tohi visata , see tõmbab kasse ligi . aga jah , miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema ?
2: Võib-olla neil on süümepiinad .
1: Süümepiinad ?
2: jah , süümepiinad sellepärast , et nad on lastele liiga palju šokolaadi andnud , see on hambad ära lõhkunud .
1: kuulge , selles ei saa küll vanemaid süüdistada .
2: keda siis ?
1: Päkapikke .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ülemus, miks te alati nii vaikselt töötate? Allu vastu. No et ei märkaks, kui ma ei tööta.

0: door.
1: It makes cool.
2: Mul on kõht kurguauguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
3: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
2: Lihapraad ise valmistatud kartuli, pudru ja punase peakapsega. Vist ei oska? Või Königsbergi klopsi riisiga. Mul pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirjutaed vilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
3: Aga sa võiksid ära õppida?
2: Päriselt.
3: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
2: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
3: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võta kogu raamat kätte, hakka õppima.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna . No kuidas saab , Petka hankis Petka paadi , eks ole . Lähevad siis hommikul vara Udu jõe kohal , kallastel selge , hea luurata . Aga suur jõgi , vool , sõuavad tunni , kaks , kolm , eks ole . Petka ükskord sosistab vaikselt . Tšapaj , kuule , pissile tahan . Ei saa , Petka , ei saa , solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata . No kannatab Petka , aga Tšapajil endal ka tuleb , tead , pissi häda . No mis sa teed , eks ole , komandöri asi , peab ju olukorra lahendama . No kuidas sa lahendad ? Mõtleb , mõtleb , siis ütleb Petka , hästi , nüüd hakkame pissile . Mina esimesena , tead , üle tagumise otsa paadist , kenasti , sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun , tähendab , vette upitada , nii et solinat ei oleks . selge , ajas siis Tšapaj asja ära , eks ole , keerab ringi , aga no ega Petka muidu ei saa , vaja kohad vahetada . Läheb siis kohti vahetama , aga mööda minnes Petka küsib , no kuidas oli Vassili Ivanovitš ? Vesi , kurat , oli külm , tead . No ega midagi , Vassili Ivanovitš istub siis sõudepingile , võtab aerud , hoiab kurssi , jah , ja ühesõnaga paat liigub , Petka ajab tagant asja vaikselt , eks ole , ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi . Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovitš küsib , et kuule , Petka , kuidas oli ? No külm oli ka ja kivisunnik , põhi oli kivine

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Siin on mu poiss eelmisel aastal, kui ta oli 8-aastane.
2: Selge.
1: Siin on ta väikse beebina.
2: Noh, see on ikka väga sinu nägu.
1: Jah, täitsa minu suust kukkunud. Siin on sünnitus, mul lubad seda pildistada. Siin on minu 8. kuud rase naine vannis.
2: Siin te häiri, kui ma neid pilte vaatan.
1: Ei, miks peaks? Ah, siin me oleme last eostamas.
2: Eostamas, no ma ei tea.
1: Siin olen mina üksi voodis pornoajakirjaga.
2: Aitäh, ma ei soovi seda näha.
1: Siin on minu vanemad mind eostamas. Minu vanavanemad pommivariandis seksimas.
2: See on kohutav.
1: Jah, sul on õigus. Teiste pilte pole pooltki nii huvitav vaadata kui enda omased. Näed, siin oledki sina oma naisega, tussi all.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja riidleb Jukuga. Juku, miks sa kirjaliku kodutööd ei teinud? Aga õpetaja, ma õppisin eluks, mitte vihikusse.

0: Outdoor.
1: It makes humor.
2: Pühendustka.
3: Hiljale, jah?
2: Kus te teate? Mind lollikest.
3: Palun.
2: Oit.
3: Raivo. Putin selle kohta.
4: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
5: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
4: See on vana testament, lollakas.
5: Vabandust, ükskõik siis.
4: Ei ole midagi. Ega see ei olnud niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi ju. Oota, mind löödi risti või? Ikka mind löödi, oli jah.
5: Vabandust, jumal, ma läksin nii närvi.
4: Mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib? Järgmine.

0: miks? Huumor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: hitmix . Naljanurk .
1: kuule , Tõll , tead , mis ma ütlen sulle ? Jaa , sina narts , jah , tead , ära ulu nagu mingi eit . tead , hea küll , narts , oota , mul on teine kõne . usaldustelefon kuuleb , halloo . mida ? oota , keda sa siin hirmutama tuled ? mind või ? kui tahad , siis hüppa , trussik . jäta mind rahule , oota . Narts , võta seal veel , tee mis asja . tee , mis tahad , aga otsusta ära , eks ole , ma ei viitsi päeva läbi siin passida .
2: kas keegi helistas ka ?
1: ei , mitte keegi ei helistanud .
2: Oh , ongi hea . tõepoolest suur aitäh , ma jään tõesti tänu võlgu .
1: jaa , hakka palun siia allkiri ka , et olete saadetise kätte saanud . kena päeva .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: te teete?
1: Ma... Tiina kodus.
0: Jah, ma ka. Kas te olete?
1: No, mina olen tema mees.
0: Aa, see, kes komandeeringus on?
1: Jah.
0: Miks nii vara?
1: Sain varasema lennuga.
0: Aa, selge. Tiina! Äratus! Astu sisse. Ma pole midagi selge, Andri.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja... Ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab ja ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Sul hakkab mask kuivama või ?
2: Jah , tundub nii .
1: Mul ka . Nüüd on nii . Pank on üle tee . Töö kiire nagu alati . Sina võtad kassa , mina katan . On selge . Läksime .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Täna ei saa sa toidu üle nuriseda, teatab naine koju jõudnud mehele. Kuidas nii? Ma ei teinudki täna süüa.

0: Thanks. Cool.
1: Oi, vabandust, kas me oleme kohtunud või?
2: Siinsamas rannas.
1: On küll nii, jah. Kas te olete see vanapaar sealt reklaamist, kes kannatas põiepidamatuse alve?
3: Jaa, ja teie olete need tüdrukud, kellel on päevad.
4: Jaa, meie oleme need.
3: Aga kas te ei olnud hobustega?
1: Ei. Need olid need suitsetavad tüdrukud. Seda meie ei tohi enam teha. No kuidas teil siis läheb?
3: No, eks ta läheb niimoodi. Inkontinentselt.
1: Ja teil? No, eks meil on ka vererohkeid päevi, aga muidu elu on nagu lill.
2: Vabandust, me peame nüüd minema. Me peame hakkama kohe üles alla aegluubis hüppama.
5: Oi, meie peame ka minema hakkama. Taavi peab mähet vahetama.

0: Hitmiks huumor.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpipoiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise autojuhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost , mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse .
2: selles aroomis segunevad elegantselt kirss , vürtsid , pipar ja jõuline šokolaad .
1: ja maitsepaletis tuleb esile see küpsete luuviljade maitse , mida tasakaalustab pikantne tsitrus .
2: täiuslik kardemoni ja kookose järelmaitse annab lõpunootidesse huvitavat sügavust .
1: no, no. . Excuse maha , kaunis proua , pardon , kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu ?
3: see on tavaline tärpentiin .
1: Mis see on ? tavaline , see on kõige parem .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Duo Hitmix Kuumor .
1: Marta , palun too mulle kohvi , aitäh . Mis asi see on , ma soovisin kohvi .
2: jah , aga mina soovin mehele . palun , siin on kodused kotletid kartulipüreega . Eile öösel tegin borsi šupšiku sulle ja koduaia köögiviljad . ole kallis , söögi . Liis , söögi .

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikupoole on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 10, Tartus 8 ja Pärnus samuti 10 kraadi sooja.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Noorkena naine läheb arsti juurde kahtlusega, et ta on rase. Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab, jah, tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale. Naine läheb siis koju mehele templit näitama. Mees vaatab seda templit, seal on mingi tekst. No mitte ei näe. Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti. Ja templil on kirjutatud. Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita, siis on paras aeg naine sünnitusmaija viia.

0: Abdul Hits Mix Tour .
1: No nii , kuidas teil läheb , Indrek , olete sisse elanud ?
2: Hästi , jah , tänan küsimast . ma tahtsin lihtsalt öelda , et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi .
3: ma loodan siiralt nüüd , et te minu homoseksuaalsusele ei vihje , sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin , kui te...
1: Oh, see on teie poiss , jah ? On ta kenake , noh , ma ise ei oska ju mehi sellise pilgu hinnata .
2: minu vend tegelikult .
1: Vend , päriselt ? Kas tema on ka selline või ? ma võtaks teie meelega tööle .
2: ei , ta ei ole gei , aga ta
1: ei, ma tahtsin öelda , et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu . ei noh , mitte nüüd väga avali muidugi , aga
4: nüüd te midagi on , siis minu uks on teid alati avatud .
1: Eesuks , mitte tagauks , muidu mul tuleks naisega probleeme .
4: nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnaliasid pumpama , siis palun väga .
1: ma ei tea , mis me nüüd selle ülikonnaga teeme , et võib vist võtta natuke vabamalt ka , et kui sa tahad nahkpükstes võrksärgiga tulla , siis
3: härra Teplekov , palun .
1: Ära muretse , ma tahtsin öelda , et külmkapis on isegi mõned mohitud .
3: kuulge , härra Teplekov aitab tõesti , palun .
2: ma ei soovi mingit erikohtlemist , palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat .
1: selge , olgu , ma tahtsin lihtsalt aidata .
5: aitäh , Indrek , ettekande eest , sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud .
1: nii , Marilyn , ei ole vaja sellist juttu . kuulake nüüd kõik , ega see , et Indrek on valinud endale teistsuguse elustiili , ei tähenda veel , et teda võib töö juures mõnitada , ma ei luba sellist asja ja Marilynile üldse , sa oled vallandatud . võta oma asjad ja kaosid minema .
2: oli nüüd minu meelest natukene karm lähenemine ikka .
1: ei ole suurem asi kaotus , ta on üks neist lesbidest .

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei. Mis siis ikka? Tulen homme uuesti.

0: väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma. Hommikupoole on mitmel pool udu. Ja sooja päeval 14-18 kraadi. Praegu aga jahedam, Tallinnas ja Pärnus on 10, Tartus 8 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidu ajal hakkab hirvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
3: Ei tea.
2: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
3: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
2: Ei tea.
3: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: On uudiste-eetriaeg ja stuudios Rohke Debelak. Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle eluse paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasiminekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul heaga tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raiekorra muudatusi, mis võimaldaksid hinnata puude seisukorda ka foto põhjal. Asjaajamise lihtsustamiseks saab edaspidi ka maha võetud puude asemele esitada fotod uutest puudest, ehk Tallinn läheb üle digitaalsele haljastusele. Asendusistutus loetakse tehtuks hetkeks, mil puu pilt on linnale saadetud. Foto peab olema terav ja puu sellel elujõuline. Väikese istiku asemel soovitatakse kohe pildistada suurt puude, nii saab aastakümneid kestva kasvamisega vahele jätta. Digitaalne haljastus ei vaja kastmist ja aja sügisel lehti maha ja ei takista parkimist. Samuti saab ühe korraliku tamme istutada korraga mitmesse linnaajakku. Fotol olevaid puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgset arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.
0: Duo Hit Mix.

0: Vaat nii, Tiina, see on minu uus keskkonnasõbralik auto.
1: Mis see tähendab? Võtab siis vähe bensiini või?
0: Ei, seda mitte, aga kuula.
2: Tere puud ja põõsad, te olete väga ilusad.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Sooja on kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: duo hitmiks Huumor.
1: No see on tõesti väga kena auto, värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti, väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vanad rehvid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: See on juba antvõtmid siia.
1: No just, mahutab päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitel standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu. Kere on läbi roostatunud mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, võtsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.

0: Hitmix naljanurk.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, üksikutes kohtades sajab täna hoo vihma ja hommikul on mitmel pool udu. Puhub lääne tuul 2-8 saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Isa, kuule isa, mitu inimest meie riigikogus üldse töötab? No ma arvan, et umbes pooled.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tiina , ma olen tahtnud ammu küsida .
2: Jumala hoidku , kui sa niimoodi alustad juba .
1: Tead sa kas või ühte põhjust , miks mind teise mehega petma peaksid ?
2: Mis põhjus see niisugune olla võiks ?
1: Kui mina näiteks sind oleks petnud ?
2: Siis ma tapaks su ära , mitte ei petaks .
1: Aga kui mul saba küljest kukuks ?
2: Aga sa sisalik ei ole .
1: Muidugi mitte .
2: Niisuguste asjadega ei tehta nalja .
1: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja . No nüüd ajad küll midagi segamini . Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja , aga ära kukkuvate sabade üle . Iga kell .
2: Ei , ma ei petaks sind , kui sul saba ära kukuks .
1: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada ?
2: Ei .
1: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa ?
2: Ei .
1: Sa isegi mõelnud praegu ?
2: Okei. Ma siis mõtlen selle peale. Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Kui ma magaksin Brad Pittiga.
1: Mõtle.
2: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
1: Ei.
2: No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
1: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
2: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
1: Ikkagi ei taha.
2: Issand, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Duo Hitmix, huumor.
3: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Jukku.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja mõnel pool võib olla veel kaudu. Puhub lääne tuul 2-8, saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 kraadi. Praegu aga on Tallinnas 10 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 13 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juhuse tahtel juhtus üks viieaastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: Duohitmix Humor .
1: tere .
2: tere . oi , siin on vale hind peal , see ei maksa enam 5 eurot , vaid hoopis 7,90. Kas te soovitate sedagi poolest?
1: Jah. Aitäh.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12 aastat tagasi. Hea küll, hoidke endale.

0: seiklus meie aasta Türgis täna kell 19:30 Kanal 2-s.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Psühhiaater haigele. Niisiis, te kinnitate, et maksate makse hea meelega. Ja millal see teil algas? Kas juba ammu?

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Kohati on udu. Puhub lääne tuul 1-7 saartel ja lääne rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 13-18 kraadi. Tallinnas on aga praegu 11, Tartus 16 ja Pärnus 14 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: On your mark. Get set.
4: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: tervitus kõigile Powerstage sõpradele ja tere tulemast kuulama Sardiinia MM-ralli jutte ja kui siin Paraguay eelvaate tegime veel Gustaviga, aga sealt edasi juba kokkuvõtted ja eelvaated ja veel kord kokkuvõtted siis Kauri Pannase Alex Leskiga, aga nüüd siis saame stuudius tagasi tervitada maailmarändur Gustavit. Tere tulemast tagasi.
1: Tere, Rauno.
0: Päris pikalt ära olnud, ütleme nii, et kuidas siis on tagasi Euroopas olla Lõuna-Ameerikast?
1: Kuu aega ära põhimõtteliselt, aga väga tore on olla Euroopas.
0: Isegi sellise ilmaga nagu täna on.
1: Jaa, ei, üleüldse lihtsalt Euroopas juba, kui maandusime seal alguses tagasi tulles Hispaanias, siis oli juba tuju palju parem. Okay. Selles mõttes, et kuidagi, noh, ikka elu ja kultuur kõik on nii erinev seal teisel pool ja siis oled seal kokku nagu kolm pool nädalat ka, et piisavalt palju. Mm. Ja toidud ja kõik sellised, et noh, natukene pead ikka vaatama, kuhu lähed vaata. Kuigi Paraguayis ma arvan, ma sain elu kõige paremat burgerit, mis ma olen kunagi saanud. Mm. Isegi vedasin sinna Rometi üks päev, ütlesin, et siin on maailma parim burgerist. Oli ka suhteliselt
0: nagu skeptiline.
1: Skeptiline ja siis sõi ära, ütles, et tõesti väga hea burger.
0: Okei. Okay.
1: Aga jah, ütleme, Chile oli selles mõttes nagu huvitavam, et hästi palju nagu näha Ameerika mõjutusi, hästi palju on kiirtoitu, hästi palju on suuri nagu neid soda pudeleid, nagu Coca-Cola suurused on suks pole eluski näinud, kui reedi 700 liitrit saad ostada poest Coca-Colat endale kaasa, nagu mingi Powerade pudelid on poes 2-liitrised, nagu täiesti tavaliselt, nagu see on nagu hästi palju on mingid sellest
0: XL märk.
1: XL ja üleüldiselt nagu mingid rämpsu. Ja aga noh, isenesest Chile's oli ikkagi mõni tankla nagu nii tasemel, et noh, toitajased olid nagu väga okei, ja tanklad nagu olid ilusad ja noh, kütus on seal ikkagi võrreldes Euroopa kõike nagu väga ilus.
0: Veel liiter maksis mingi 50 senti.
1: 1,2 oli ja siis nad ütlesid, et kuradi täiesti laes on, et täiesti pole võimalik elada niimoodi.
0: Okay.
1: Aga jah, ütleme nii, et me ju lendsime sealt edasi Sardiiniasse. Mm-hmm. Sardiiniast tankisin äkki ühe korra ja ma arvan, et see üks kord oli peaaegu sama summa kui mingi pool Paraguay rallit.
0: Okay, päris norm.
1: Et
0: Welcome to Europe.
1: Ei, tore on. Selles mõttes on ikka hea. Kohe sai normaalset toitu ka süüa. Ja no, pluss kogu oma sõprade ja pere asjadega ei ole mingi 6-tunnises vahes, et tihti, noh, iga päev oli niimoodi, et teadsid, et mingi kell 4-5 läksid inimesed magama ja siis õhtuni tiksusid nagu selle rahvaga, kes sul seal oli.
0: Jah, just.
1: Ja siis tihti peale on ka nagu see, et sa oled, noh, mina olen lihtsalt nagu Margiga igapäevaselt koos, me oleme samas autos. Mm-hmm. See ongi see, et noh, ma olen teda juba 15 tundi näinud.
0: Rohkem ei viitsiks.
1: Ma ei viitsi teda rohkem rääkida täna, ma nii kuni homme olen taga 15 tundi koos. Aga ei, muidu oli nagu vahva seiklust ja draamat ja kõike seda oli nagu kõvasti ja õppida sai kõvasti, et mis need erinevad pinnased seal ja kuidas mingid pinnased mingid kive kinni hoiavad ja üleüldiselt sain isegi teha selgeks endale, mis kivi tiheduste erinevus on igal pool.
0: Okei, okay. Nii tiip juba.
1: Ja ei, selles mõttes nagu kõik lahe, lihtsalt lõpuks väga väsind ja siis tuled tagasi, aga jetlag on ka.
0: Muidugi.
1: Ja ikkagi sees, me saime nagu seda jetlagi veel läbi elada, siis kui pidime veel nagu Sardiinias tööd tegema.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis esimene päev oli ikkagi suhteliselt vaikne auto. Kus kellelgi nagu väga lisaenergiat ei olnud midagi rääkida, aga
0: tegi näit nii palju kui vaja oli.
1: Jah, aga üleüldiselt huvitav, et Sardiinias saab ka olema väga huvitav.
0: No jah, ja sinna me veel jõuame, et tõesti, et ka mina olen juba sinna Hankuki WhatsAppi gruppi juba mingid videosid esju saanud, et seal ka ikka on juba jagatud. Teil on siis nagu nii-öelda eeltöö juba ära tehtud selle ralli jaoks, et reke on tehtud nii-öelda.
1: No, pre-reke nii-öelda, et me saime vist mingit infot umbes kuu aega tagasi, et suured sajud on seal olnud ja teed on sellepärast nagu saanud kõvasti kannatada.
0: Mm.
1: Ja siis oli põhimõtteliselt terve servispargi soov oli, et kas me saaks minna nagu seda üle vaatama otse nagu Lõuna-Ameerikast, et siis natukene veel aega midagi reageerida. Ja siis seda me tegime ja austades ma ega aasta peale olen ikka nagu rahve katseid näinud, eriti kui me nüüd sõidame peale teist tiiru ka veel läbi, et vaadata üldiselt, kuidas see teekohaga areneb.
0: Mm-hmm.
1: Aga see oli ikka suhteliselt crazy kohati. Aga eks ma saan aru, et seal mingid osad ka, kus kus me sõitsime, ei olnud siis korraldaja jõudnud veel nagu parandustega peale. Ja mingid osad olid nagu ära parandatud, aga eks meil on nagu hirm nende paranduste suhtes ka, et...
0: Liivakasti mängud lihtsalt.
1: Et noh, kui sa pead mingit pinnast peale ja sa nagu ei... Isegi kui sa käid teerulliga üle ja sa surud selle sinna alla, et noh, kui sa käid teerulliga sõidad üle ranna, siis noh, ega ei ole keeruline auku kaevata pärast.
0: Täpselt, just.
1: Et me teame ju Rally Estonia kogemuse pealt juba seda väga palju kaasartud see aasta, kui kaks nädalat enne või kolm nädalat enne oli ka suur vihmsel Peipsjärve peal. Nad veel parandasid kogu selle soola ja asjaga ja siis õnnetuse kombel nädal aega ennem tuli ka vihma.
0: Ja.
1: See sool läks seal kõik ära, aga noh, reka ajal oli see tee väga okei tee. See oli nagu, ei tundud midagi hullu ja ralli ajal oli noh, täiesti haige rööbas nagu. Et nüüd, kui juba reka ajal tundub, et siin hakkab nagu normilt rööbast tulema.
0: Võib juhtuda, et teised läbimised mõned paneks cancel või tehakse lühemaks.
1: Ja, no eks me näe, kuidas see tee seal areneb ja kuidas nad nagu, noh, ega pole ju teehitaja ka.
0: No,
1: ega ma sinna sisse ei näe või kuidas nad seda siis nagu plaanivad nagu siis kõvemaks teha, aga noh, see, mis me nägime nagu, mis seal all nagu vastu tuleb üks hetk. Et siis ega seal midagi ilusat vastu ei tule selles mõttes, et sardiine nagu niisama pole.
0: Üks rahvimaid.
1: Seda üüdnime nagu saanud, et üks rahvimaid ja kivisemaid ja selles mõttes nagu keerulisemaid rallis, et eks...
0: No nüüd, kus Audi on nii-öelda ametlikult ära öeldud, et jääb MM kalendris siis ära, kohalikud meistervõistlused ikkagi toimuvad, need mehed on seal arvinud, kui sõber kõrvalt õhku lendavad, pole midagi, et panen kaasi edasi, on ju, et see toimub täitsa pole üldse ohtlik, et pole midagi teime ära, on ju, aga nagu selles mõttes, et normaalsed inimesed sinna ei lähe seekord, jäävad see ikkagi siia Euroopa pinnal ja siis Sardiines on siis see koht, kus siis selle aasta MM tiitel otsustatakse, nii et kuulates sinu seda juttu praegu sest priirekelt, siis palju õnne sellele kolmikule Evans, Bajari, Solberg.
1: Jaa, kõigil on keeruline, aga Evansil on nagu, ütleme, magusapu kaste selles mõttes, et alguses on seda liiva võibolla vähe rohkem kui teistel vendadel, mis hoiab nagu mingite halvemate kohtade peal nagu mingit puhrit. Samamoodi on tema see liiva küffel seal ees, mis peab kogu see liiva seal teda ära ajama. Et ma arvan, et seda puhastuskaotus seal reedesel päeval tuleb ikka mõnuga. Ja ma eks natukene peab lootma võibolla teiste ebaõnne peale selles mõttes, et saaks järgmine päev teise vähe parema startipositsiooni. Samamoodi teistel vendade seal taga on jälle nagu see risk, et olud võivad hullemad olla. Evans võib seal mingit kive asju tee peale tuua. Üks asi, mis isenesest on nagu tore, et midagi lihtsalt ei ole, aga selles mõttes on nagu ka kahju, et ta ei ole nagu selline klassikaline sardiin isegi või klassikaline rallisõit, kus saaks lihtsalt tegeleda nii-öelda selle rallisõiduga ja kui mõtleme klassikalise sardiine peale, et siis jah, need mingid mõned keerulisemad kohad nagu rahulikumalt võtta või sõita vahepeal ümber kivi, et siis siin nagu vahepeal tundub austades nagu loteriise maapend, et mis seal nagu vastu tuleb.
0: Ja kindlasti.
1: Et... Kõik, kes seal lanku või gruppis on, võid tehke need videod lahti vaadake, aga ma olen nagu selles mõttes õhust, seda kogu informatsiooni nagu ei kogu.
0: Jaa, täpselt.
1: Et see on kõik nagu üles laetud.
0: Jaa, võin kinnitada, et midagi ilus, et sealt ei paista juba praegu enne rallit, et nagu kus ta ütles ka, et kui nagu korraldaja ikkagi nagu panustab sinna ja neid üritab korda teha, siis noh, nagu me teame, sellistel rallidel ikkagi üritatakse seda neid auke ja kohti täita nagu liivaga ja tõsta enne ju tagasi, aga lihtsalt siin liiv sinna, ma ei tea, auku panna, siis tundub, et kui sealt esimene ring võiks läbi olla, siis seis on täpselt sama või tõenäoliselt isegi hullem.
1: Jaa, no kui sul on mingi pea suurne auk, ja sa paned selle liiva täis üle, et igal pool on nagu tugev, siis ega noh, see liiv sinna auku jääb, sa ei saa ta sealt välja, noh, ega ta sealt välja ei tule, nagu see on väike auk, ja kui sul on nagu auk, mis on nagu 3 meetrit pikk, et siis see kaevatakse nagu aina sügavamaks ja sügavamaks. Ja nii palju, kui me oleme nagu mõned meeskonnad saanud nagu tagasi nende videote kohta, siis nemad on ka nagu mures selle pealt, et kas nagu autod nagu alles jäävad. Et need on nagu nii rasked, et autod võivad saada juba nii palju damage'it, et seal võib ka nagu seda jama olla. Arvastas, et nüüd tuleb välja ka, et Evans sõitis mingi kuridi 15 000 kilometrit sõitnud asjadega seal autol, kui ta isegi manufacturer punkte ei saa, et noh, ilmselgelt oli seal mingi mootori vahetus asjad vaja teha. Et tega need autod ka on ju terve aasta ikkagi normaalselt vatti saanud, okei, eks seal on ikka suurtel meeskondel väga palju võimekust seal võimalikult värsked asju peal hoida, aga mingid asjad on ka nii-öelda nagu plommitud või noh, sul on mingid limiidid ees, palju sa võid aastas kasutada. Et ka need võivad mingit oma rolli seal mängida, aga üleüldiselt selles mõttes, eks ma usun, et rekkepäev on väga depressiivne neile esimene rekkepäev.
0: No jah, õnneks need videosid ja natukene juba teevad tead, mis neid võibolla ees ootab ainult, aga kui korra hüpata veel sinna Paraguay ja Chile peale tagasi, siis Paraguay oli siukene nagu kõva refilõhku ja mille peale tuli kõvasti draamat ja kõvasti kriitikat ainult ja siis järgmise ralli jäl siis otsus, et kõik ralli ühed said 8 lisareffi, et see oli nagu hankuki poolne nii-öelda sisend või nii-öelda tiimidega koostus ja seal FIA ka mängus. Nii-öelda.
1: Pigem oli nagu meie poolne sisend, et, no, et mis vaja on või nagu selles mõttes, et aga no, lõpuks ikka ma usun, et kõik seal omavahel rääksid läbi, aga ega mina seal nagu nii-öelda
0: no, ei, seda
1: igas selles otsuses ei olnud, aga no, seal mõlemad rallid olid isene, sest see oligi siis Paraguayis nagu üllatus natukene, et kui abrasiivseks need teed muutusid nagu, et see pinnas seal peal rekka ajal tundus nagu, et noh, peetud küll seda pinnast ja tehtud nagu korda, aga tegelikult oli nagu sentimeeter nagu pinnast peal ja peale esimest tiir olid juba need protsendid nagu seal Pedroki protsendid nagu põhimõtteliselt nagu lakke tõusnud ja lõpuks need refilõhkumised ei olnud nagu nii-öelda mis sa kutsud siis nagu tavaliseks refilõhkumiseks, kus sa saad mingi löögi külje pealt, et on mingi külje damage, vaid pigem lihtsalt see, et nad kulusid lihtsalt nagu nii hullult ära, et üks hetk siis sealt nagu hakkasid probleemid tekima, et pigem nagu pealt, mitte nagu külje pealt. Et ega minu mõelest, kui võtad tagasi, siis Chile's oli ka 2 refi purunemist, ainult üks oli McCarlin SS7, teine oli
0: Chile's Evans. Oli ikka võrdes Paraguayga olematu.
1: Ja Evans oli SS15 ikka.
0: Ja eelviimasel.
1: Ja noh, nii oli tavalised pankurid. Aga noh, ega see Chile süsteem ka vaata, et refuelides oli, tekkisid mingites refuelides, tekkisid need light tire fitting zone, kus see 2 refi juurde võtta, et see ka kõvasti nagu aitas kaasa ja sai nagu paremini manageerida sellega, aga pigem see abrasiivsus just seal katsetel oli see, mis on nagu caught outis nii-öelda, aga nüüd no, Sardinas on järjekordselt nagu lihtsalt see roughness ja kivid ja kogu see mäng, et seal on ka paar katset, no üks katse, mis on isenesest, ma arvan, ralli maailmas tuntud kui kõige abrasiivsem katse maailmas, mis on siis Oosilo Tergu, pühapäeva ja esimene pühapäeva pikkatse. Ja ütleme seal Monte Lerno ümber katsetel võivad ka mingid seksioonid saada nagu selliseks pedrukiks, aga seal on nagu sellised suuremad pedrokid ka, et nagu suuremad sellised tükid ja mis on nagu Paraguayes näiteks oli, näiteks see Paraguay regioon mingi Itapua on selle regiooni nimi. Ja Itapua tähendab siis kohalikus keeles teravad kivid maases kinni.
0: Ja, normaal.
1: Ja siis kui üks päev mulle AI seda ütles, siis saatsin nagu meie gruppiga, et siin no, tuleb välja, et tervise regioon on lihtsalt abrasiivsuse järgi nime saanud. Aga noh, mis seal Paraguayis nagu selles mõttes erinev oli, et hästi savine pinnas, nagu noh, telekast nägite ka, et hästi punane ja oranj pinnas. Ja siis see savi, eriti noh, kui ta saab mingit nagu vette, noh, savi hoiab hästi tugevasti kinni kõike seda seal sees. Ja Chile's on siis see oma pära see, et see kõik need laupäevased, pühapäevased katsed on siis metsandus regioonis, kus siis hästi suured, noh, ütleme see, noh, mega suured auto veoki rongid peavad siis neid puiteselt välja ja siis nende jaoks on siis need teed tehtud nagu noh ka hästi sellised pedrock põhimõtteliselt sellised kruusa asfaltid nagu, et mingis kohas, kus seda lahtist oli nagu vähem, tegime isegi mingi pildi sellest teest, et noh, pala niimoodi noh, pool klaasi bituumenit sinna vahele ja sul on asfalt nagu et hästi, hästi kompaktne ja hästi palju. Aga mis oli ka nagu huvitav, full pedroki teadus olen siis nagu 3 nädalaga läbinud. Et kui me mõtleme Paraguay peale, et siis see oli hästi sellised nagu teravad just kivid, mis tuleb ka välja, et Paraguay enamus kive on nagu basaltkivim ja siis kui basaltkivim on üleüldiselt palju tugevam, ütleme mingi 4 korda tugevam kui tavaline kivi Kreekas. Ja kui ta murdub siis mingi sooja ja külma liikumise ja mingi vee sisse saamisega, kes ta nagu pragudest murdub ja siis kui ta murdub jäävad üliteravad nagu otsad, mis ei leidsin ühe kivi lõikasin servises paperi läbi kiviga nagu. Ja ja siis kui me mõtleme Chile peale, et siis noh, need laupäevased katsed olid ka sellised abrasiivsemad, aga see kivi oli ikkagi natukene ümaram, aga teravate otsadega, aga noh, vähe nagu sellisem pehmem kivim nii-öelda. Ja kui mõtleme reedest Chile peale, siis reedel vaata hommikul tuli palju vihma, et muidu tegelikult reeded on hästi kruusased on ja siis Mark oli ka hästi üllatanud, et eelmine aasta tal oli mingid kohad jumala rööpas, ütles see aasta nagu pool midagi siin, nagu, et eelmine aasta mingid lõigud olid tagurpidiliselt sees. Ja siis mis seal juhtus ka, et lihtsalt selle vee asjadega suruti nagu see kruus oli põhimõtteliselt nagu nii kompaksed surutud sinna nagu maa sisse, aga tulid autost välja vaatsed kruuse, see oli sellised nagu väiksed pallikesed nagu, et iga kruusakivi oli nagu hästi ümar selline pallike mis oli sinna sisse pandud nagu sisse surutud ja tegelikult noh, kuna tembid asjad olid ka vähe madalamad siis noh, kui vaatadki erinevate rallipäevade nagu seda weeri nagu refi kulunemist, siis nagu täiesti öö ja päev, aga kõik kolm on bedrockid nagu, et nüüd ongi nagu me olime ka lõpuks see, et nad tuleb välja, et on vaja bedrockile ka nagu mingit 7 erinevat kategooriat välja mõelda.
0: Okay.
1: Et need ka mõjutavad ikka nagu väga, väga erinevalt. Nüüd oleneb ka, mis siis temperatuurid on ja katsed ja Paraguays oli ka esinesest, mis see Chile kohe. Chile on üldse nagu sellised rough kohti nagu. Et ikka noh, mingid kohad läks natuke katki, aga sellist, et suuri lööke kuskil nagu sisse saada, seda oli vähe, et seda oli nagu Paraguays kindlasti palju rohkem eritus nende reedestel, kus mingid kompressioone või mingid suured bedrockid, kus mingid lööke tulevad ratas, et seda oli nagu palju rohkem.
0: Kui seda rääkisid ka, et seal Paraguays on nii-öelda see punane savi ja kõik see muu sinna kokku, kui hea meel sul tegelikult nagu hankuki tööd seal tees oli see, et see vihm, mida seal loodati, et seda tegelikult ei tulnud, et selleks selle olukorra ikka täiesti pea peale keeranud just, et ütleme nii, et me siin rääkisime ka Herr Pannasega, et peale reedes seda actionit, mis seal toimus, ja siis öeldi, et laupäeval veel tuleb vihm ka see nagu see, just see nagu actioni ootus oli nagu nii suur, et pekki nüüd läheb veel hullemaks see värk, alles hakkab või juhtuma, et see siin oli alles mingi eelmäng enam, aga siis ei tulnudki midagi.
1: No ütleme niimoodi, kuna mina sõitsin seal esmaspäeval veel pühapäevaseid katseid läbi ja mingi katseid veel, kus siis sadas lõpuks, siis algus mõtlesin nagu rallifänni suhtes, et noh, lahe oleks, kui tuleks vihma, oleks nagu mingit actionit.
0: Ja siis kui kelguga hakkasid sõitma, siis ei
1: siis kui oleks sõitma ja meil oli Volkswagen Amarok 4 vedu suured maastiku refid niimoodi, et on muster oli nagu kuusk, et igal poolt, kus muda välja, sisse tahab tulla välja pääs, on otse ees, mine ainult edasi vaata. Ja Power Stage'i lõpp, mis seal oli vaata siis selle nagu põllu peal veits või seal nagu selle...
0: Kõik lõikasid sealt mingit kohti.
1: Jah, seal nagu järve ääres. Võimatu sõita. Nagu ma ei... Noh, need videod on kõige nagu uploaditud, keegi saab vaadata. Üks kurv on niimoodi, et 3 kilometrit tunnis mitte midagi ei juhtu. Mark küsib kõrvalt, mida sa teed? Ma ütlen, et usu veera usu, proovin keerata. Ja ei saa kaasi ka panna, kohe paned kaasi, läheb nina minema. Ja lihtsalt ootad nagu 0 kilomeetri tunnis ootad, et hakkaks keerama, et mingid kohad, aga noh, see oli nagu by far kõige hullem ja kui me sõitsime seda laupäeva pikka läbi, siis oli isenesest oli nagu veits oli aru saada niimoodi, et kui tee nägi välja nagu mingi ütleme, nagu mingi Walesi ralli tee, et see natukene must nagu vihma sees nagu, see kui must ja nagu kruusane, siis grip oli enam vähem, okei kohe, kui oli loik kuskil või oli nagu natukene punasem või suksem pruunim, täiesti null disaster, otse puu poole, mis ja siis tundubki, et nagu see savi ja kõik hoiab nagu seda vett ka ise seal palju paremini nagu peal vaata. Ja aga noh, isenesest oli lõpuks nagu nendel suurtel katsetel ikkagi silmaga võimalik nagu ära lugeda, kus sa siis saad pidamist ja kus sa ei saa. Et päris nagu nii hullu ei olnud, et oledki nagu täiesti savi peal ja ei ole midagi teha. Ainuke oligi lihtsalt see Power Stage lõpp, kus see, noh, sellel ei olnudki nagu mingit tugevamad põhja, et seal oligi ainult see hästi peenike savi ja see oleks olnud noh, täiesti võimatu. Nad oleks mingis maha pöördes pannud nii pikaks, et oleks finishisse libisenud, sest seal oli finish otse edasi, nagu, üle põllu oleks on finishse minna. Et see oli tõesti nagu täiesti võimatu ja siis, mis oligi see pikakatsel ka, tuli nagu tundus. Lõppu jõudsime, just lõppes sadu ära, mingi 10 minutit varem lõppes sadu ära ja siis savi seal muutub nagu selliseks üli kleepuvaks, kui sadu on ära lõppenud, vaata, et kui sajab kogu aeg, siis savi on vedel ja ta ka nagu kukub maha refi pealt, aga kui saab nagu see vihm lõpeb ennem ära, siis see savi muutub nagu plastiliiniks, siis ta jääb sul ratta külge.
0: Mis on just öelda, jääd
1: see? Ja siis sa sõidad savi ja. Peal saviga.
0: Ja just.
1: Ja siis ei juhtu kui midagi nagu.
0: Siis ei keeragi kuskile.
1: Et seal oli ka, meil oli vaja nagu suure tee peale paremale keerata. See ainuke viis, kuidas keerama sai, olidki lihtsalt korra põhja kaas, et natuke negi saba alt ära saada ja siis mingi 100 meetrit olid külges. Ja. Nii kaua, kui ta vähemalt viskes rattad puhtaks ära.
0: Ma meenutab veitsa seda, kui üks aasta kui Tanaka veel Hyundaiga sõitis, siis kui Keenias tuli see ootamatu vihm, see oli ka nii kui kurvi jõudsid, siis lihtsalt läksid nagu kelguga nullpidamist.
1: No täpselt, jah.
0: Sinna, kuhu sattus, sinna said.
1: Jah.
0: Okei. Ei, äge kuuleme nii selles mõttes, et on ikka põnevad seiklused olnud ja ma arvan, et me võime siit poolt selle nii-öelda Gustav Lindstones Petrock minutid kokku võtta. Nii, et need on seda poolt ka ikka jagatud kuulajale kindlasti tänuvärt kuulamine taaskord, aga vahepeal ma ei tea, kui palju see uudistega siin kursis oled olnud, et nii-öelda siis järgmisel aastal mõeldes siis Saudi uudis on sulle teada, et sinna see aasta minema ei pea, aga et siis kui me mõtleme juba järgmise aasta peale, siis Project Rally One siis esitles ka oma uut autot siis Ungaris ja siis sinna juurde nagu lisas veel siukse lause, et me siis nagu järgmine aasta plaanime nagu põhimõtteliselt iga ralli nagu sõiteid vahetada nagu, et kuidas see nagu plaan tunduks nagu, et see on siukene Hyundai punkt 2 või?
1: Isenesest vaadata, kes on sporting manager, siis ongi ju täpselt sama.
0: Seda küll.
1: Aga ma ei, no me nägime ka ju seda Hyundai pealt mingil hetkel, et kui need sõited saavad nagu nii pika vahega sõita jäävad suured pausid sisse. Mm. Et siis ei ole nagu seda tunnet hakata seal kohe nagu ässadega võidu sõitma.
0: Ainult.
1: Saavad nagu nii pika vahega sõita jäävad suured pausid sisse.
0: Mm.
1: Et siis ei ole nagu seda tunnet hakata seal kohe nagu ässadega võidu sõitma.
0: Ainult

0: aga aerot on vähem kui ralli kahel.
1: Oli küll,
0: aerot jah, täitsa ulmaline. Aerot polegi. Et sellest ma ei saa nagu absoluutselt aru, et neil on ju isenesest suurem võimalus aerot kasutada ja seal on nagu täiesti...
1: Mulle pigem tundus, et see oli ka siukane presentatsioon, et kuule me peame midagi ära näitama, nagu, et siis et FIA ütles, et nüüd on aeg.
0: Jah, et tegelikult see võib samamoodi olla, vaata kui me algus nägime seda pika kerega, seda mingit Toyota autot, vaata, et, et eks seal mingid variante või, või konkurentide lolitamist ja kõik seda võib seal nagu ka olla.
1: No täpselt, jah.
0: Aga eks ei tea, et keegi ka, noh, nüüd oligi eile, tuli vaatasime üks klipp välja, kus see metsas sõitis see musta auto, siis terve sotsmeedia põhimõtteliselt tead, et ennast üles ei poond seal kõik järjest. Ja siis täna tuli vaata see mingi suurem klipp välja või suurem video välja, kus olid nagu erinevad klipid, kus ei nagu kiirust ka näha, et nagu, nagu päris ei seisnud seal vaata.
1: No,
0: siis jälle teistpidi tulid seal mingid noonäed vaata, et pannakse kaasi küll. Aga siis keegi kohe positsi alla selle Hyundai 2013 aasta nagu need esimesed testid. Siis vaatad neid, oled ka mingi, no tundub ka, et auto nagu sõidab ralli auto kiirus, aga päris elus sõitis sekund kilometri aegisemalt kui päris ralli auto tõeta. Tegelikult siis testi videotest midagi aru ei saa ja ma arvan, ongi nagu nii algelises olekus, et ma ise kui seda ralli üks nagu seda vaadata, siis tundus hullult vähemalt mulle, ma ei tea, ma ei ole eriline ekspert selles mõttes, aga nagu paari klippi pealt tundus, et see hullult raske ninale nagu esireffidele.
1: Okay.
0: Et vahepeal tundus nagu mingi natukene understeer või mingites kohtades keerab nagu peale, kus ei tundu, et peaks enam nagu peale keerama.
1: Okay.
0: Või ma ei tea, mingi kurvi läbimised, et hullult elas nagu nina peal, aga noh, samas ma räägin, et see võib olla täiesti mingi full test, mingi ainult komponentide, mingi keskvus testi jaoks tehtud auto. Ja
1: seal on nii erinevad variatsioone, mida sa saad teha.
0: On nagu mõtetu analüüsida, mis seal nagu saama hakkab, et isenest need inimesed seal targa, selles, nagu inimesed seal taga on hästi targad ja nad on ajalooliselt ehitanud väga võimsaid autosi asfaldi peal. Ja ka ütleme selliseid kalakujulisi autosi, kus aerodinaamikat ei ole, aga on hästi voolujooneline, kui me mõtleme siis Citroen Saara ja Citroen C4. Et on ka olnud ju mõlemad väga, väga võimsed asfaldi peal.
1: No ja seal seda, jah, mõtlesin just seda, tahtsin ka öelda seda, et Citrooni nagu tausta on seal ikkagi kõvasti taga vähemalt selle nii-öelda koosseisu pealt, et kes selle projekti tagasis on. Ja et...
0: Teine asja, mille peale mina siis seal Lõuna-Ameerikas olles tulin, ma ei tea, kas ma olin siis varem seda nagu niimoodi tähele pand, aga uus see amordisüsteem, et neil on nii-öelda double wishbone amort, kui kõikidel teistel ralli kahtedel ja vanal ralli ühel oli siis nagu see McPherson amort. Et siis see on ka isenesest viimati kasutati nagu autorallis B-gruppi ajal. Et see kindlasti toob mängu mingid oma pärad, kindlasti mingites kohtades on parem, mingites kohtades võib olla kehvem, aga üldiselt isegi vahet ei ole, mis see amort seal all on. Üks asi järgmine aasta nendel kõikidel uutel autodel nende ralli kahtede vastu on juba selles mõttes keeruline, et neil ei ole seadistusi. Et kui...
1: Nullis pihta.
0: Iga ralli lähed nullis pihta ja sul on vahepeal ka ütleme, no, ega nad on ju seal nii täpseks läinud, et mingitel erinevatel katsetel võivad sul olla erinevad kõrgused, erinevad mingid klikkid, et seal eriti kui sa oled mingi 100 aastat sõitnud seda sama luupi kolme katset, et eks sa lõpuks tead täpselt, mis katsel, mis vaja on. Nagu.
1: Täpselt.
0: Ja nemad peavad seda paljuski ikkagi hakkama avastama ja teispidi on ju, noh, kui me mõtleme selle peale, et sõitjad on ju meeskonna läbi nagu erinevad ka, et sa pead mõlemale tüübile avastama nagu oma tõed, sa ei saa nagu meeskonna siseselt avastada, et kuule, et hoopis peame nagu, ma ei tea, siia suunda minema, sest üks sõitja võib öelda, et aga mulle ei meeldi absoluutselt selline auto vaata. Et ma arvan, et seal juba sellega võib selles mõttes keeruline olla Monakos isenesest, võiks olla ka natukene võrdsustav aspekt see ilmatingimused, et kui on ikkagi jäine ja selline, et siis võrdsustab nagu selles mõttes on rohkem sõite kättes kui auto kättes, et eks auto ikka annab juurde, aga,
1: no, kindlasti,
0: aga väga palju on nagu sõitel endal võimalik ka teha.
1: No saab huvitav olema üldse, kas see sõitjate koosseis on ka, et noh, Yves Matton on seal taga, nii et Citrooni nime pealt ja vaadates selle Lionel Hansen on tegelikult ju nii-öelda Porsche ja Renault pealt olnud insener, on ju, et see me saame aru ka, et mis auto on Porsche nagu läinud, on ju, et aga lõppkokkuvõttes siis need seda autot siis testinud on Stefan Lefebvre ja Bruno Thierry, on ju, et see on nagu puhtalt asfaldi mehed nagu, on ju, et

0: et nagu selles suhtes on aru saada ka, et miks nad just Montes nagu tahavad alustada kahe autoga ja minu arust isegi siin eelmisel nädalal käis jutt läbi, et nagu et nende huvis on ikkagi Dani Sordo ka sellesse meeskonda nagu meenitada.
1: Ja ma saan aru, et Dani on ka selles mingis Hispaania selles meeskonnas meeldase testi sõita ja mingi ametlik ambassador. Ja noh, eks lõpuks ongi suur küsimärk üle üldiselt nagu nende uute reeglitega.
0: Ja üldse, et noh, nii palju on tegelikult ju siia mani lahtist ja meil täna oleme nagu kohe oleme oktoobri kuus, mis tähendab, et viimane aasta kvartal põhimõtteliselt on nagu kohe-kohe algamas ja siis me ei tea endiselt, et mis meil siis jaanuaris ikkagi 100% on.
1: Üks asi on veel on see qualifying katse.
0: Mille poolt on kõik?
1: Yeah. Ja välja arvatud nüüd Jerry, kes oli muidu mingi põhilaul ja eriti kui ta pidi 24 koha keest minema. Aga siis see ütles ka veits ära, et noh, Jerry põhimõtteliselt nagu veits konfirmis, millega ta siis sõidab.
0: Ja, põhimõtteliselt küll.
1: Aga ja, kui seda qualifyingut ei tule, siis ma usun, et siis on nagu veits nagu Toyotale nagu selline kõrvakilu andmine. Sest Toyota isenesest nagu meil peaks olema kõigil nagu ma usun, et iga rallifanil on ka, aga üleüldiselt nagu suur nagu austus, et tänu Toyotale, et nad võtsid selle projekti nagu lõuale ja tegid ära. Nad ehitsid nagu reaalselt noh, nii hea selle uue ralli ühe ja siiamaani ehitavad, kui nad oskavad vaata. Ja on sinna kõvasti investeerinud ja kas või noh, see Project Rally One ja need hispaanlased isenest mõlemale ka nagu respekt, et te võtsite selle projekti ette ja hakkasite tegema, kui tegelikult on ka noh, teine viis läheneda järgmisesse aastasse on võtta siis oma auto mingi väga hea ralli 2, arendada seda siis paremaks või kui mitte üldse arendada ja minna selle pealt nagu, et eriti kui me räägime sellest qualifying stageist, et kui vaatad see aasta mingit virvese, ütleme parimad katsed, kus tal oli nagu push ja võitles, et siis need ralli 2 suudavad seal sõita mingi 1-2-1-3 sekundit kilomeetrile selle uue ralli 1-ga või nagu mitte uue ralli 1-ga, vaid selle praegus ralli 1-ga ja vaatad praegus ralli 1 versus nagu ralli 2 öö ja päev, üks auto tundub nagu kosmosest tulnud ja teine on tavaline nagu auto on ja nüüd kui järgmine aasta lähevad need vahed siis nagu väiksemaks, et see uus auto ei ole enam nii palju samme eest ära ja qualifying stage ka ei ole, tahad öelda siis, et ise kui, ma ei tea, härra Tanak läheb viiendana eest nagu rajal ja härra Virves tuleb 21. Kuskil seal, et noh, pole võimalik, et lihtsalt see teepuhastuse efekt on juba nagu nii võimas ja siis sinna lisaks veel see, et ralli kahe tüübid on kõik nagu väga harjundama autodega ja teadmised on nagu samad selles mõttes ja no noortel on ju nagu meeletult motivatsiooni ka nüüd, et kui need suured isad sealt alt tulevad kõik nagu haaratavasse kaugusesse.
0: Just,
1: et siis see kõik nagu selles mõttes ongi nagu tobe olukord, et see mängib nagu kõikidele nende ralli üks meestakondadele nagu vastu, kus tegelikult on teinud meile nagu kõva teen, et nad üldse nagu
0: tegid välja uuekutad. Just, täpselt. Ja no jah, härra Tanaku nii-öelda ametliku kinnitust me peame siin ootama, aga no vaadates nädalavahetusel sõidetud Ameerika rallit ka, nii, et siis noh, kõik ikkagi viitab selles suunas, et see ikkagi nii läheb, et maailmameistrid tagasi rajale tulevad ja nagu sa ütlesid ka, nii, et Robert nüüd siis valitseva WRC 2 meistrina, kuna see vahe saab olema järgmine aasta nii nagu õrnuke, nii, eriti asfaldil ma pakun, nii, et siis seal kindlasti on vaja nagu kaasi anda nii, et näidata, et nüüd on see generatsioon tulemas, et aeg maastud rongilt.
1: Ei, järgmine aasta saab ikka väga, väga põnev olema selles mõttes. Mingite meeste aksed tõusevad drastiliselt, mingite meeste aksed langevad drastiliselt.
0: Kes praegu on kuskil maailma top 10 on ju, oma arust.
1: Jah, et selles mõttes saab olema nagu väga põnev, et ega me keegi ei oskagi midagi arvata, et lõpuks võib-olla lähme Monakosse ja Toyota on ikkagi suutnud nagu midagi selles uues süsteemis nagu nii head leida, et ei olegi võimalik ralli 2 sellega võidu sõita, nagu et võib-olla ralli 1 on, noh, nagu me ikka oleme iga aasta või iga kord, kui meil on tulnud mingid regulatsioonid, mis teevad nagu veits kehvemaks autot või kas või kui me mõtleme 2011 aasta regulatsioonide peale, kui me läksime Fiesta ja DS3 peale, siis oli ka see, et noh, need ei ole ikka ralli autod ja nii ei ole võimalik sõita ja kolmandaks ralliks nad sõitsid sama aega või kiiremini kui vanad autod, et ega need insenerid ja kõik on ikkagi ju nii taibukad ja targad ja eks ma usun, et iga kivi alla vaadatakse, et kust on võimalik natukenegi seda hoogu välja pigistada.
0: Täpselt,
1: jah. Ja eks, noh, kuna ongi need mingid reeglimuudatused on nagu nii teissugused, millega me harjunud oleme, et siis võibolla nad on leidnud sealt midagi nagu uskumatud.
0: No igal juhul, eriti kui nagu mõtleme näiteks selle WRC2 sarja peale see aasta, siis uue tulijana minust Lantse tegi ikka väga korraliku hooaja, mis siis lõppes nagu tootjate tiitliga ka veel on ju, et siis et selles suhtes nagu Rossel juba esiteks läheb oma vigade parandust tegema, millega ta see aasta siis nii-öelda hakkama sai seal on ju, et kohe esimese katse järgi põhimõtteliselt oli mängust väljas on ju. Ja kui ta tema nagu tunneb nüüd, et see on nagu vahe nii väike, siis sellel meil on ka kindlasti kõvasti motivatsioon ja nagu näidata, et vaadake, kes siit tuleb on ju.
1: Ja ei kindlasti.
0: Plus Lants seal jõuda jälle tippu tagasi on ju.
1: Ja eks need ralli kahe meeskonnad tahavad nagu võibolla ka natuke tõestada seda, et nende otsus mitte ehitada ralli ühte oli õige otsus.
0: Täpselt, et me seda kulu ei võtnud, on ju.
1: Ja noh, teine asi ongi nagu see, et mis see kogu see ralli kaks kit on, vaata, mis tuleb, siis on ka nagu see, et tege mootorid asjad on ju kõik samad, mis ralli kahel. Siis paned nagu rohkem õhutakistust tüüpidele juurde, et siis tule nagu Soome proovi siis sõita, vaata, kus on vahel nagu 2 kilomeetrit täiega minekut.
0: Ja täpselt.
1: Teine asi on muidugi, keegi rääkis sellest ideest, et isenest oleks nagu lahe vaata nagu F9, kui oleks mingid detailid nagu vabaks lastud aeromõttes nagu selles mõttes, et ühel rallil tuled ühe tiivaga, teise rallil tuled teise tiivaga, ühel sõitul võib olla üks tiip, teisel võib olla teine tiip vaata.
0: Ja, täpselt,
1: et sellega kas või mängida oleks ka juba nagu huvitav.
0: Ja. No vaatame igastas 15. oktoober on siis FIA Motorsport Council, ehk siis motorsporti nõukogu ja kus siis vähemasti kalender peaks ka ära kinnitatama OX 2027, ma väga tahaks loota ja eks siis näis, et mitu etappi on tulemas, jutud on siin, et üks etapp kindlasti juurde on räägitud ka, et kahest etapist järgmises aastaks lisaks siis meie jaoks põhiline küsimus siit kodukamaralt vaadatas, kas Rally Estonia jätkub, et ise ka siis nii-öelda tiimis olles täna võin kinnitada, et endiselt läbirääkimised käivad ja erinevaid versioone seal laual on, samamoodi on räägitud ju, et Horvaatia sai nii kehva ralli seasta on ju tegi, et kas nendalt üldse leping ära võetakse, siis samamoodi, kas siis Ameerika naaseb 40 aastase pausi järel on ju, et nüüd see nii-öelda jutumärkis testralli on tehtud on ju, et ja noh, täna Järveoja vaatest läks ju edukalt, on ju, et aga ja Toyota vaatest, on ju, et selles mõttes seal turul on nii-öelda märk maha ära pandud, aga mis see siis nagu tuleviku mõttes tähendab, et kindlasti seal on palju tööd teha, nagu et see sellisele MM-tasemele seal ka ralli nagu jõuaks, aga noh, kogemus on vaja ja kuskil pead alustama, on ju.
1: Jah, et selles mõttes on ka huvitav, et mis see järgmise aasta kalender üldse välja näeb, et seda ka nagu täpselt ei
0: tea. Jah, täitsa ulme. Jah, vaatame. Üks asi peaks kindel olema, et Saudi peaks viimane etapp olema.
1: Jälle. Sellise aastaga.
0: Ja Monte esimene. Nii, et vaatame. Aga liigume nüüd siis Sardiine juttudele peale seda pikke sissejuhatus siin väga põnev oli kuulata neid seiklused ja arutada juba ka järgmiste aastate teemadel, aga kiire ajaloo fakt ka siis Sardiine poolt siia, mis siis tegelikult nüüd ju kalendrist välja kukub, et see on kindel, et seda rallit järgmine aasta ei ole ja kuni 2003 siis Itaalias ju sõideti hoopis San Remos rallit järgmine aasta, siis teame, et peaks see nii-öelda kolima siis kruusalt asfaldile ja Rooma ralli tulema on ju kalendrisse esialgse infopujal, nii et eks siis näis, kui see kalender on ära kinnitatud, aga 2004 aasta siis esimene Sardiine ralli sõideti, esimesed võitjad Peter Solberg, Phil Mills, et selles suhtes Oliveril on nagu võimalus nagu see Sardiini ajalugu nagu lukku ära panna niimoodi, et Solbergid alustasid ja Solbergid lõpetasid nagu. Et selleks päris lahe tegelikult, me korraks mõtleme seda eelvaate teksti siin kokku pannas, et 2010 korra siis Sardiine MM kalendrist välja kukkus, aasta hiljem oldi seal tagasi ja senisest 21 sõidetud MM rallist on siis tootjatest kõige rohkem võit ette näidata Hyundai, mida on siis Lõuna-Korea tootjal 7 võitu sealt tulnud, Neuville 3, Tänak 2 ja Sordol ka 2, nii et Hyundai nagu kindlasti soovib nagu selle ajaloo kordumist ka see aasta, et pärast siin ebaõnnestunud võib-olla hooaega taas kord, et võiks vähemalt selle hooaja siis ja kogu selle ralli üks ajastu lõpetada siis võiduga, eks me näis, kes siis pühapäeval seal poodiumi kõige kõrgemal astmel on, aga pilootidest enim võit ette näeda Sebastien Ogier, kellel siis 5 võitu, millest viimane tuli möödunud aastal ja ja arvestades selle aasta stardipositsiooni ka Ogier poolt vaadates, mis on siis avapäeval neljas, kindlasti suhteliselt soodne positsioon tema jaoks ja tahab selle samamoodi võiduga lõpetada peale, ega temal ka see Lõuna-Ameerika tuur nii-öelda ei läinud päris nii, nagu ta seda plaanis.
1: Jah, aga noh, nagu sa ütlesid, et siis ta kindlasti on üks põhimehi, kes ütleme selle ralli võiks ära võita, aga noh, nagu sa juba Hyundai'd mainisid, Hyundai'ga tegelikult on ju kogu aeg Sardines ikkagi kõva olnud.
0: Hyundai just vaatasin versus Toyota praegu niimoodi, et Toyota võitis, siis võitis kolm aastat järjest Hyundai, siis võitis Toyota ühe jälle vahel ja võitis jälle kolm aastat järjest Hyundai ja nüüd viimase võitis Toyota, nii et noh, seda saagat vaadata, siis peaks Hyundai võit tulema.
1: Ja noh. Eks Hyundai, eks seal viimase rallil ma usun, et on kõik väga motiveeritud ikkagi see ralli üks era siis nagu võidukalt ära saada. Formoole ei ole veel ralli võitu isegi.
0: Mega tahab seda.
1: Terril on ainult üks ralli võit see aasta, mis ka teda kindlalt nagu ei rahulda. Ja noh, teised tüübid panevad tiitli peale, kus on ka see pinge peal, et nemad ei saa nagu mingid lollusi selle eest teha ja pole. Noh, kahel tüübil on vaja võita, üks vend peab lihtsalt lõpuni sõitma.
0: Just.
1: Aga noh, ega ta seal lõpuni ka nagu väga paarutada ei saa ja lõpuks me võime tulla ikkagi selle olukorra peale, kus pühapäev otsustab nagu terve aasta.
0: Täpselt.
1: Et kui me nägime juba, kuidas üks puncture pühapäeval võib kaotada nagu 15 punkti sulle.
0: Täpselt, nii on, jah. No eestlastest Sardinas loomulikult kõige edukamad Tänak Järvo ja kolm korda seal võitnud, esimene võit siis 2017 aastal Fordiga seal tuli ja see üldse nende karjääri esimeseks võiduks oli. Hiljem lisandus nagu siis öeldud kaks esikohta veel Hyundaiga ja Tänakule, keda seasta siis seal sõitmas ei ole üldse nii-öelda õnnelikud teed, et 2011 aasta SVRC, eks siis tänases mõttes võiks öelda selle kohta WRC2 klassi võit seal koos Kuldar Sikuga ja samad mehed aasta hiljem võitsid seal WRC arvestuse esimese poodiumi koha ja samadel teedel aastal 2019 täitus Tänakul 100 mm rallit, nii et selles mõttes imelik kohe, et Tänakud seasta seal ei ole, et Saare mees ja seekord Saarel ei ole, aga kui nüüd selle aasta juttude juurde minna, siis ralli, mis siis üldjuhul on sõidetud viimastel aastatel siis kas mai või juunikuus, sel korral siis kalendris oktoobris esimest korda nii-öelda lõpetamas MMO aega ka, kuna siis nagu siin eelpool juba mainitud sai, ei toimu Saudi Araabia rallit ja viimati sõideti oktoobris just nendel teedel aastal 2020 ja sarnaselt Algeros nii nagu ka seekord ja siis tookord võitsid selle ralli Tanis Ordo, Carlos del Barrio ja MM punkte siis on minemas püüdma noh kõike püüa punkte, aga 60 võistluspaari on registreerinud kokku siis 4 võistluspäeva, 17 kiiruskatset ja 307,15 katsekilometrit ja mina siin vaatasin kiirelt nii-öelda ürno ilma tead, et siis Algeero piirkonda siis ralliks lubab praegu 21-28 graadi õhusooja ja reedeks ja laupäevaks jukest õrna vihmaga, et ei midagi hullu praegu vähemalt vihma osas ei needanud.
1: Eks seal oleneb ka, ütleme, olen siin õppinud aasta jooksul erinevad vihmamudelid ja ilmamudelid. Üks mudel on väga tagasõidlik, teine mudel on ütleme vähe optimistlik. Lõpuks sõidetakse, et see tõde on seal kuskil keskel, aga nii palju kui olen aru saanud, et ütleme see ralli neljapäev reede on ütleme 50-50 võimalused võib saada mingit äikese vihma, kust tulevad siis nagu vähe suuremad sajud ikkagi alla, et kui need suured sajud tulevad, et siis pigem on see esimene küsimus on, et mis nendest teedest saab. Mm-hmm. Teine on see, et mis nendest sõidutingimustest saavad. Minu mäletan 2023 ka äkki seal ju korra sadas mingit vihma vahepeal. Et siis ka ikkagi paar kurvi oli nagu sõidetel väga üllatuslik. Mm-hmm. Et minu mõelest seal Lube sai paar korda nagu puul külas käia.
0: Ei, ma tõi praegu selle sinu 50-50 jutuga omamoodi nii-öelda vähe tuli kohe Ogier laupäeva siis kommentaar Paraguay keskpäeva nii-öelda servises, kus ütles, et noh, need ilmamestel on ikka kõige lihtsam töö, et ütlevad sulle lihtsalt 50-50 ei saa ju mööda minna. Mm-hmm. et noh, seal läks ka tookord niimoodi, nii-öelda, aga kui kiiresti päevad ka lahti võtta, siis neljapäeval, avapäeval siis Shakedown, mis peaks siis olema tegelikult nii-öelda uus on ju võrreldes eelmiste aastatega, et lugesin, et osaliselt 2020 on seda kasutatud ja siis päeva lõpetab siis Itiiri Arena publiku katse, mis siis kuulunud võistluskava ka varem, aga viimati oli see katse 2024 aasta Shakedown osa ja paarisajana viimati nii nagu nüüd siis ka see aasta sõitma hakatakse 2019. Et selles suhtes saavad kohe natukene nii-öelda vana uut.
1: Jah, ja üleüldiselt ütleme ikkagi päris palju uut terve ralli peal kokku, ütleme, mingid seksioonid on ikka väga ammu sõidetud, et Vogierid ja asjad võibolla on seda kunagi sõitnud, aga väga palju ka, ütleme, üllatuslikult nagu uut lõiku ja ütleme, kitsad teed, kivid igal pool nagu lähedal ja maakivid nagu teele ka hästi lähedal, et seal just SS4 oli selline, kus kõik oli nagu ära parendatud, oli see liiv siin igale poole peale nagu toodud, aga autos ainult lendasid nagu lae ja istme vahel sellepärast, et tee ise oli lihtsalt nagu nii pampi, pedrokid olid igal pool nagu hästi lähedal ja see on jälle see küsimus, et rekega või paari autoga, et kus, mis, nagu kui palju välja tuleb vaata.
0: Seda küll, reede ja laupäev selles suhtes sama formaadiga, et kolm korda kaks katset on ja samas kordu läbimistega nii-öelda kolm katset, keskpäeva hooldus ka ja suuresti nagu ikkagi just reedesel päeval vaatasin, et on päris palju kasutuses lõike, mis 2025 olid ka, aga samamoodi ikkagi uut päris palju ja laupäeva osas siis ikkagi kuulus Mickey Jump ka jälle tulemas.
1: Jah. Kus juures see Mickey Jumpi katse oli üks ainukesi, mis oli täiesti nagu normaalses tingimuses see liine katse.
0: Lennata saavad vähemalt.
1: Ja, et seal ei ole nagu väga, seal ei ole midagi nagu problemaatilist.
0: No ainukene päev, mis vähemalt minu andmetel peaks olema siis täpselt identne põhimõtteliselt eelmise aastaga on siis pühapäev, et need kaks katsed seal kordusena, et seal mingit suuri muudatus üle ja power stage täpselt sama, mis me siin viimastel aastatel näinud oleme.
1: See oli eelmine aastaga sama pühapäev.
0: Mulle vähemalt, mina vähemalt lugesin seda niimoodi, et mõlemad katsed olid kavas ka siin. Vabandust, mitte eelmine aasta, vaid 2024.
1: Yeah.
0: Ja, must, see läks mööda. Et muidugi eelmine aasta oli Olbias, mitte Algeeros. Et 2024 oli viimati Algeeros, nii et 2024 ka sarnane pühapäev.
1: Jah, ennast see päevast ei see on see, kus siis tänak Ogierilt sai selle võidu kätte Ogieri refleks vaata.
0: Seal katusel oli, tegi häid häält.
1: Ja see on sama katse, kus 19 tänakul läks rooli võim.
0: Sordovõitis.
1: Ja seal katsel iga aasta ikkagi mingit draamat tuleb, et üks aastaga Takamoto pani seal katuse. Et ega...
0: See tundub selline, nagu teda kutsutakse ka, rannakatse on ju. Et see tundub juba, et kõigil peaks ju pea luuse eest olema ja siin ei saa ju midagi juhtuda, aga iga aasta ta pakub midagi.
1: Eks seal varasemad aastad ise, kui ta oli nagu tavalises teekorras, siis juba oli kogu aeg see katse nagu selle hüüdnime endal saanud, et ta on täiesti destroyed. Mm-hmm. Kogu aeg läheb see katse kõige hullemini katki. Ja nüüd see aasta eriti peale neid vihmasi ja peale seda parandust tundub, et ta on nagu eriti ekstreemses olukorras.
0: Okei.
1: Okay. Või vähemalt peale esimest läbimist nagu
0: tundub. Kusjuures, ma hakkasin mõtlema praegu seda, et sa ütlesid ka, et selle nii-öelda pre-reke ajal tundus on, et teed on ära uhunud vesi ja nii edasi. Ja siis nüüd sinna juurde sellesse olemisse panna see, et see on nagu nüüd viimane kord selles piirkonnas, siis võibolla ongi natuke see tunne, et las siis olla see kord selline.
1: Jah, ei tea, teine viis on nagu see, et nagu ega me Rally Estonia ju teed on nagu ikka väga hästi ehitatud ja hooldatud ja nagu selle Rally Estonia näite ette tõin, et kas sul on üldse võimalik tee parandada nagu kahe nädalaga niimoodi ära, et sealt nagu 60 ralliautot kaks korda üle minnes.
0: Pigem ei.
1: Et ei juhtu midagi, et pigem ongi lihtsalt nagu väga keeruline olukord.
0: Täpselt.
2: Hello, I'm Thierry Neuville from Hyundai Motorsport and you listen to Power Stage podcast.
3: Kõik rallist. Power Stage.
0: No meeskondade juurde nüüd minna siis Toyota Gazoo Racing sellel aastal juba siis meistritiitli ära endale kinnustanud tootjate osas, nagu siin eelmises saates räägitud sai ka rekordiline 10. tiitel Toyotale siis ja nüüd siis Lantsiaga võrdsel pulgal nad on, no tänakust juba rääkisime, et koos Martin Järvaga siis Ameerikas käisid sõitsid ralli ära ja jätsid Semenjuki kohaliku staari, kes siis, mis oli äkki neljakordne viimast, neli viimast aastat on meister minust olnud. Et me teame, et Semenjuk on siin ju Euroopas ka käinud, et see aasta käis ju ERC Rootsid sõitmas ja paar aastat tagasi oli ju Läti MM-il ka inimene, kui ma õigesti peast mäletan praegu.
1: Ja ta on siin viimasel aastal minust päris palju Euroopas sõidnud.
0: Et jah, et aga noh, siin ta nii-öelda veel pilti ei pääse, USA-sta seal nii-öelda hästi on ja tegelikult ikkagi nagu kõiki katse võite siis Tanak Järve ajal ei annud, et ikkagi võitis kaks tükki enda nimele ka.
1: Ja et ega noh, ehk tal need teed on, ma arvan, et seal ju väga selged ka. Mm-hmm. Et see aasta ta sõitis siis mingi olümpiase ralli aasta alguses, siis sõitis mingi kohaliku Rootsi ralli,
0: ja.
1: Et sellele ERC Rootsile, siis sõitis selle Grampeni ralli, mis oli nii-öelda selle Shoti testi ralli ja siis nüüd see.
0: Ja.
1: Et aga jah, kuidagi arvasin, et see aasta ta sõitis rohkem, aga tegelikult suht vähe sõitnud see aasta.
0: Vähe on sõitnud, ma vaatasin ka seda selles mõttes, et ei midagi erilist, aga vähemalt Tanak Järveoja said käes hoojaks ja loodatavasti siis järgmine aasta, ega ma täpselt seda mudelit ka nüüd ei tea, on ju sahistatud, et järgmine aasta kui Toyota siis oma uue auto välja toob, et see väidetavalt pidi ikkagi seelika hoopis olema. Et ei ole ei Yaris ega Corolla, millega Ameerikas sõideta, aga eks me siis ootame ja vaatame, et vaatame, mis mudeliga siis tullaks ja siis Toyotast veel rääkida enne, kui lähme siis võistluspaaride, nii kui tegelikult siin oli juttu juba ju, et minust Juha Kankunen ütles mingis intervjuus, et äkki augusti lõpus öeldakse välja, et mis on siis Toyota järgmise aasta koosseis, siis siiani ju seda veel välja ei ole öeldud ja siis on öeldud, et põhjuseks on see hetkeseisus, et Agio Toyota siis haigestumise tõttu on nad selle uudise väljaütlemise nii-öelda edasi lükanud ja eks siis ootame, et millal siis, noh, ütleme nii, et kui nüüd sardiine järgi hooaeg ära lõpeb, et ega siis nagu väga palju ei ole ja tavaliselt on ju kui Jaapani ralli on tavaliselt olnud, et seal pühapäeval lõppen, siis esmaspäeval on Toyota enda nii-öelda uudise välja öelnud, siis tänases seisus siis äkki siis läheb nii, et ralli järg selle esmaspäeval saame siis lõpuks teada.
1: No võiks, jah, et kui Saudit ei ole ja ütleme vähe pikem paus tuleb, et siis nad võiks vähemalt oma uudistega nagu lõbustada meid siin.
0: Täpselt nii. Ja Toyota poolt siis veel uudiseks, et kui siin vahepeal eelmine aasta ju takapandi istuma korraks üheks ralliks ja sai siis omakorda siis ralli üks autoga seal võimaluse Sami Pajari, siis nüüd siis Yuki Yamamoto on ju sardiin ja see e-stardi, et üks põhjus kindlasti selles ka, et järgmine aasta seda rallit MM-sarjas ei ole, aga kindlasti ma arvan, peamine põhjus on sellest, et ega Yamamotole ei ole ka siin nagu autode lõhkumisega just nagu nii-öelda tagasi hoidnud siin viimastel rallidel ja kindlasti on nagu see ka põhjus, et natukene noorele mehele nagu meelde tuletada, et kuule, millega sa tegelema peaksid tegelikult.
1: Ja tal on kõike see aasta päris palju mingid selliseid suuremaid pauke on ka just, et mitte sellised nagu Robert Virvese tasemel välja sõiti, kus ratas kogu aeg jääb kuhugi, vaid ikkagi, et saab kere ära vahetada.
0: No veitsa oli, kas sinu jaoks öeldu, meil see me arutasime ka Aleksiga seda siin kokkuvõttes, et veitsa nagu selles mõttes nagu veider, et Romet ju näitas esimesel ringil, mis seal kohas juhtuda võib ja siis nagu teisel ringil lähed, paned samas ja paned, kus juures tal esimesel oli nagu nii peagu moment seal juba ja siis teisel paned ikka ennast korralikult koogiks ära nagu.
1: Võtsin Rometile ka, et isenäest päris hea, et nad seal kõik teisel tiirul ära panid, et muidu esimene tiir tundus, et sa totakas, teine tiir tundus, et sa oled see kõige normaalne vend, kõige normaalsem vend, kes seal ära panid, et sul oli keeruline olukord, teised vened kõik teadsid juba seda kohta. Aga eks ma arvan, et selle esimene tiir ka võibolla, mis palju see võibolla päästis siis, et need rasked olud, et kui me vaatame need Kashoni aegu ka, et kui see oli ka vihmane oli, siis ta selle vihmaga kuidagi absoluutselt ei saanud pihta ja enesekindlust ei olnud. Et võibolla see ka nagu aitas natukene seda kiirus seal all hoida, aga jah, teistel tüüpidel küll nagu vabandusi nagu väga pole. Et kuidas, eriti viimasel vennal, kes tuleb vaata, et kui esimesel tiirul mingi vend on ära pannud, siis teisel tiirul pani vend ära niimoodi, et oli SOS ja katse seisis 15 minti.
0: Siis pani järgmine vende uuesti.
1: Ja siis paned seal samas kohas nagu.
0: Et kaks punast lippu teisel ringil, selli kui sellest asja pole tükku aega näinud.
1: Ja noh, kõigi paha koht ka lihtsalt, et nii suure ooga vaata.
0: No, oli küll jah. No liigume nüüd siis MM-liiderite juurde, Elfyn Evans, Scott Martin, 230 punkti nendel siis tabelis on, panin siis kirja ka nii-öelda sardiine ralli viimased tulemused kõigile, kes siin tiitli eest eitlemas on ja teistele ka viimased tulemused alates siis nii-öelda tagurpidi järjestuses minnes eelmisest aastast Evansil ette näidati siis neljas, 40 ja teine. Eks siis sellised on viis viimast sardiinjat olnud ja ütleks nii, et eelmine aasta siis SS11 ref ja lõpetas reede kuuendana, et kui me teame, et nüüd ta läheb esimesena seal taas korda, et siis väga lihtne see olema ei saa, nagu sa ütlesid ka palju, et sükkane nii öelda magus apu saab tal seal olema.
1: No täpselt jah, et mingites vaatevinklites võib olla nagu parem, mingites kohtades võib olla nagu kehvem, tema saab seal minna esimesena kõike nagu avastama, eks ta pingete asja on ka nagu kõvasti, mis teeb kindlasti selle ralli nagu palju keerulisemaks kui, kui kõik eelnevad rallid, et...
0: No minut, vaatan just, et minut 09,8 oli siis kaotuspäeva avapäevaga.
1: No ma arvan, et no tegelikult me ei tea see aasta, no kuna ongi see, et järgnevatel endal ka nagu lihtne ei ole. Mm. Aga ma arvan, et seda võib tulla seal 2 minuti jagu nagu see aasta. No see on täiesti, no rannas sõit, mm. et sa jäädki seda puhastama. Teine point on jälle see, et kuna rannas sõit on ja jäädki seda puhastama, et aga teised on nad ka, siis nagu väga palju parema asja peal sõita ei saa, et no, sõidavad ikkagi rannas.
0: Ja.
1: Aga noh, eks ma arvan, et seal rohkem tuleb ikkagi mängu närvid.
0: Kindlasti.
1: Kui me mõtleme nagu... No,
0: kui me mõtleme seda, mitu korda ta selle tiitli maha on mänginud viimasega.
1: Ja tegelikult on tal nagu kõige suurem pressure peal.
0: Kindlasti.
1: Sellepärast, et ka meie kõik oleme vant tale selle pressure peal, et nüüd sa ei saa lasta nendel noortel nüüd siin lasta siin niimoodi esimese aastaga tulla põhimõtteliselt.
0: Ja kui me mõtleme eriti veel järgmise aasta peale, ja, nagu me siin rääkisime, et see vahe läheb väiksemaks, need noored näljased sealt tulevad samamoodi nagu... Ei taha üldse Bajarilt ja Solbergilt midagi ära võeti, kuigi ma võiks öelda, et nendelt 35 punkti võeti ära nüüd hooaja lõpuga. Ainu. Et ei asendatud seda Saudit ja miinus 35 on nende meeste poolt vaadates kindlasti nagu see seis. Et kui 70 tundus peale nagu Chilit nagu laual, siis nüüd enam ei ole. Ainu, et, ja teiseks nagu, nagu mõtlesin, ma ei taha neilt midagi ära võtta, aga ma ütleks nendele, et teie tiitlite võitud aeg on nagu alle sees, et Elfinil võibolla enam ei olegi võimalusi.
1: No täpselt. No mitte, et... No eks ta kindlasti on ka kõva järgmine aasta, aga no, lihtsalt nii palju küsimärke on, aga üleüldiselt lihtsalt, kui me oleme seda kuuma gruppi siin ees nagu viimased 5 aastat nagu jahunud, siis tema on ainuke, kellel pole tiitlud. See natuke on juba nagu see, et noh, anname talle ka.
0: Ka
1: et ta on ikkagi piisavalt kõva vend, et tegelikult ta ju väärib seda tiitlit, et kui Tänak, Ogier, Newville, Rovanpera lähevad kõik stardijoonele ja vaatavad, et entrylistis vaatab nagu... Vaatab Elvin Evans vastus, nad teavad, et tegelikult lihtne ei ole.
0: Mm-hmm.
1: Et ise, kui nad, noh, ilmselgelt iga sõitja usub, et nad on kõige parem sõitja, et ise, kui nad usuvad, et küll ma selle Elvin ära võtan, siis ega nad sisimast teavad, et, noh, et see ei ole nagu mingi lapsemäng. Ja kui tal on hea päev, et siis võibolla ei võtagi vaata.
0: Täpselt.
1: Et ta on ka ikkagi väga, väga hea sõitja, väga suure kogemuse pagasiga. Ainuke asi, millest tal nagu selles mõttes kogemust ei ole nagu tiitli peale sõitmine, mis noh, kui me mõtleme tänakul võibolla noh, natukene rohkem on enda tiitli peale sõitnud, on seal teisi võimalusi ka, on suures pildis vist 24 aasta Ogier, noh see on Mr. Tiitel
0: täitsa tavaline võidusõidu päev, et lähme teime ära
1: noh, Newville on olnud, noh, ma ei tea 100 korda teine, see on kogu aeg olnud seal kuskil eitluses sees kogemust on ikka, isegi pole kogu aeg välja tund siis ega see kogemus on ikka olemas vaata.
0: Ja, just.
1: Et Evansil on ka ütleme, mis see 2020 oli see Monza Rally värk
0: just.
1: Ja ka olnud siin
0: no ja tegelikult ka eelmine aasta tundus ju seis ikkagi üli ja siis tuli Ogier ikkagi tagant
1: et ja noh, pluss see, et viimane aasta nende ralli ühega, järgmine aasta on palju rohkem konkurente, nüüd on vaja ära teha, kuidas ma saan anda siin nagu mingid noored vennad nüüd tulevad ja võtavad nagu ära minu tiitli et eks seda kõike nagu on see väga palju ja mis Evansil ka nagu tuleb ikkagi selles mõttes tunda talle kaasa et enamus seda WRC meediat seal service parkis on ikkagi inglised kõnelevad tema peab nüüd terve nädal kuulama 700 korda et noh tuled maailmameistriks ikka tuled no ei ole probleemi vaata et noh mis sa arvad kas iga küsimus katse lõpus on see et no kas on pinge ka peal vä no kas tuled maailmameistriks vä ja siis sa pead seal kogu mingi ei ma sõidan lihtsalt oma rallit oma asja vaatab mis saab vaata aga no ikkagi kõik need asjad noh iga kord sul keegi nagu seda meelde tuletab seda raskem on sul nagu enda mullis püsida.
0: Ja, täpselt. Eriti kui me mõtleme näiteks tagasi 2019 aasta tiitlivõitmise peale Tanakule tuli ka praegu meelde, sest alguses nagu ütles, et teda nagu ei lähe see korda, et lülitab välja ennast, aga pärast ju intervjuudest ütles otse välja, et äkki see tegelikult häiris küll nagu.
1: Ei, no muidugi häirib ja kõik on ju inimesed selles mõttes, et sa ju proovid olla kõige piisavalt robotit, mitte nagu tähele panna no, kõike seda, aga...
0: No brittidel veel eriti, ja, nii, et 25 aastat ei ole siis MM-tiitlid tulnud ja nüüd lõpet loodavad, et see aeg saab lõpuks läbi,
1: no. No täpselt ja arvestades, et nüüd oli see uus announcement ka, et BBC hakkab üle kannma, et see oleks kõik väga ilus.
0: Plus Shotima võibolla tuleb tagasi kalendrisse ja nii edasi. Yeah. Kõik.
1: ja pluss, no kui me räägime Elvin Evans, siis ka nagu Scott Martin on nagu nii normaalne vend, et tema võiks ka tiitli saada.
0: Scott on normaalne, jah, täpselt. Ei täiesti nõuse ja eks me vaatame ja tegelikult, kui me mõtleme nüüd Toyota peal, siis on teinud nii-öelda omalt poolt vähemalt siis elu lihtsamaks, vähemalt pakkunud lisavõimaluse Elfinile, on ju täpselt sarnaselt nii nagu tegi tegelikult eelmine aasta tegi Hyundai Tänak Järvaväega Saudis, et tootjate punktide peale sõitma ei pea, mis siis tähendab seda, et tehnilise poole pealt siis vabamad käed, ehk siis mootori osas ei ole piiranguid turbo, amordid ja muud varuosad on ju, et tegelikult sama seis on peaaegu term, noh, mitte peaaegu, vaid ongi see hooaeg olnud ka Bajaril, kellel on nende kõikide asjade osas vabad käed olnud, et selles mõttes Bajariga samale levelile nüüd ja Solbergil ka ei ole need asjadega halvasti, et seal on ka samamoodi kilometrite varu on veel palju, et seal midagi otsa ei hakka saama.
1: Eks ma usun, et nad ikkagi, noh, meeskonna põhiselt ikkagi annavad kõigile võrdsed võimalused, Eks ma usun, et kõik välivaatajad vaatavad seda nimekirja vaatavad, üks on somm. Okei. Aga noh, eks see on ikkagi nii rahvusvaheline meeskond, see on nii palju inimesed, ega ei usu, et seal päris nagu soomlane soomlasele midagi nagu niimoodi ära saab teha.
0: No täpselt, no punkti vaja siis Bajariga 17 punkti, kui maksimum on ju võimalik saada nädalavahetusega kokku, siis 35, ehk siis kui me mõtleme nagu Bajariga võrreldes, siis me ütleks nii, et Evansil versus Bajari on vaja saada siis 19 punkti. Nii-öelda peaks olema vahe tema kasuks selles mõttes, et kui Bajari peaks võitma, sest et kui me lähme võrdsete punktide peale, siis Bajari on see aasta kõige edukam piloot 3 võiduga ja Evans jääb oma 2 võiduga maha.
1: No täpselt, jah.
0: Nii et selles suhtes ikkagi nagu pingutama peab ja no selge see, et need Bajari ja Solberg kahekesi, neil on nagu, neil on tõmmal suva, need lähevad kindlat täiega panemat vahetavale vaatamist välja tuleb.
1: Ei no ei ole, noh samas ma ei tea, seal võib olla kaks erinevat approachi ka.
0: Või et tahad võtta vähemalt oma esimese õbedagi ära,
1: nii? Ei no seda, aga lõpuks on nagu ralli ka nii raske, et võibolla tasa sõuvad kaugele jõuad.
0: See variant on olemas, aga Bajari puhul ma usun seda, kas Solbergi poolt ma ei usu sellest taktikat. Ma arvan, seal on nagu esimest katsest kohe nagu flat out. Nagu.
1: No tal on vähe nagu halvem seis ka.
0: Seda küll, et tal on 21 punkti vaja tagasi teha.
1: Samil ja Oliveril mõlemal on selles mõttes nagu, noh, Samil on vähe parem seis, aga Oliveril on nagu veid see seis, et pead võitma.
0: Ja täpselt nii on, et aga Evansi kommentaar siis ka nüüd enne siis Sardiina rallit oli, et ausalt öeldes eeldasin, et olen selleks ajaks juba meistrivõistluste liidrikoha loovutanud, arvestades, et pidin nii paljudel rallidel esimesena rajale minema, minu jaoks oli see üsna selge, et nii läheb, kuid kudagi oleme suutnud liidrikohta hoida ja loodan vaid, et see meile päris lõpus valusalt kätte ei maksa. Et selliste mõtetega siis mees sinna Sardiine poole minemas on ja eks siis me oleme pühapäeval targemad, no Bajari Salminenist rääkisime ka, MM-arvustus teised on 213 punkti, viimased Sardiine tulemused, eelmine aasta siis ralli 1 autoga 7, sealt eelmine WRC 2 arvustuse parim ja absoluut arvustus 6, ehk siis ralli 2 sõitis parema tulemuse välja kui ralli 1, ainu, et no seda on siin ennemgi teistelgi meestel juhtunud, ainu, ja eelmine aasta siis SS3 parem esimene ref, SS9 väike off, SS11 vahetes refi, SS13 spin ja välja suretamine ja SS14 oli siis auto terve katse nii-öelda safe mode'is, on ju, et ütleme, et actionit eelmise aasta jagus küll.
1: Jah, et noh, nagu eelmine aasta juba näha, et siis seal teed juba piisavalt raske tõeta. Ma ei teagi.
0: No võtliks, kui siit sellest Bajari juurest edas liikuda nüüd Solberg Edmondsoni juurde, on ju kolmandand on 209 punkti, siis sellest nagu kolmikust mõtliks, et selles suhtes kõige keerulisemas seisus, et nendel teedel olgugi, et nagu piirkond on teine, nagu üleüldiselt mõttes Sardiine mõttes ralli ühega ju sõitnud ei ole, nagu enamus rallidel see aasta. Aga no kui me mõtleme tagasi nagu sinna Chile peale ka, siis see ei ole probleem.
1: Ja no, terve aasta peale selles mõttes, et ikkagi ju ta on ju ka kõige rohkem katse võite ja ta kindlasti ju saab hakkama selles mõttes, et
0: täpselt.
1: Kiirusega ei ole, ma arvan seal mingit nagu probleemi, pigem ma arvan, et ongi see teeolud, road position ja kõik see mängib nagu oma rolli.
0: Ja nagu me siin Aleksega siin Chile kokkuvõttes ütlesime ka, et no et ta võitis kohe Monte ära ja need ootused olid kuidagi nii suured, aga me nagu ikkagi tahes tahtmetega kipume selle ära unustama, et see tüüp on alles 25 ja sõidab oma esimest täisooga nagu ralli üks autoga, et me nagu ootamegi, et ta peakski nüüd kõik etappid ära võitma, aga tegelikult päris nii ei lähe, nii lihtsalt see mäng kõige seal maailmas.
1: eks ongi natukene tema enda süü, et ta ralli Monte Carlo ära võitis.
0: Just. Mida siin paljud mehed on tahtnud karjääri jooksul võita, aga siia ei ole saanud on ju näiteks. Mm-hmm. Eelmine aasta siis Rally 2 arvestuse võit ja absoluutarvestuse kuuesta seal oli mõned vead seal reedel tegi, aga suures pildis ikkagi väga edukas ralli oli ja Sebastian Ogier, kõige edukam siis nagu eelpool mainitud nendel teedel Vincent Landaega koos, nad on MM-arvestuse neljas koht nagu ka öeldud ja avapäeval siis samalt kohalt minemas on 171 punkti nendel tabelis on, mis tähendab, et siis isegi teoreetilist võimalust enam nendel ei ole kudagi tiitliheitlusesse sekkuda, aga ja viimased Sardinia tulemused siis esimene, teine, 14. esimene ja kolmas ja eelmine aasta siis nii-öelda kui seda kronoloogiat lahti võtta, siis SS8 sõitis Formo Tolmus, kaotas seal natukene aega, noh, ütleme nii, et selle tegi nüüd tagasi eelmise ralliga, seal tegi see Tolmu Formool ette, aga SS6 järel liidriks ja siis lõpuni ja viimasel katsel siis pool spin ja veidi ka puusse autoga ja pidi seal tagurdama, et suures osas mäng sai jälle korralikult tehtud, et väiksed vead sisse.
1: Jah, täpselt, et ega keegi pani mingi statistika lihtsalt, kui Formood mainis. Formood polegi kunagi Sardini rallit lõpetanud.
0: Ei, ma lõpetanud on, aga ei ole top 10 lõpetanud. Et ma,
1: need, no super ralliga, selles jah, mõttes pole normaalselt lõpetanud. Eelmine aasta tal oli ju see, kus...
0: Kohutab.
1: kus oli eelmine aasta?
0: Ta oli ju liiter ka.
1: Ta ei kuulanud kaardiluga, et...
0: Seda ma praegu jään vastus.
1: No, pani seal välja või niimoodi, siis midagi karjus, et seal kaardiluga, siis pärast onboardi järgi vaatas, et kaardiluga karjus kurvi lihtsalt.
0: Oli küll, jah, me Arisi karutasime, mis seda saates. Jah, just, et nagu ütles, et ei olnud, aga tegelikult saates üle kuulates oli küll. Oli küll, jah, täpselt siukene hetk. No ja kindlasti, ütleme nii, et kui siin esikolmikul on nagu tiitlipinged, siis kõige, ma ei tea, ma julgen isegi öelda, võibolla kõige suurema pingega selle rallil Toyota meeskonnas startib Takamoto Katsuta kerral kõrval, siis tagasi Aaron Johnston, kes siis vahepeal siin Ranglu vigastust ravis, MM-arvestuse kuuendaks nad kukkunud on, kui nad siin vahepeal olid teised ja räägite ka võibolla juba tiitli peale heitluses siis 163 punkti tabelis ja viimased Sardinia tulemused takalt siis 5., 35., 40., 6. ja 4. Nii et siuksed, noh, top 6 võiks nagu välja sõita, aga eelmine aasta siis SS5 katus, SS7 suur moment, SS10 refi vahetus, SS12 väike off ja SS14 seal korraks suuretas auto välja ja taaka nüüd siis ise Sardine eel on öelnud ka, et asi on pisiasjadest, aga pisiasjadest võib kogu ralli täielikult ära rikkuda, eriti kui ralli algus pole ideaalne, on see muidugi raske, aga tuleb lihtsalt tugev olla, sest kui hakkad väsima või kartma, kaob hoog kindlasti ära, siis ei suuda enam millegi eest võidelda, et tuleb olla tugev ja kõik see muu sinna juurde, et ütleme nii, et kui me mõtleme viimasele kahel takarallile tagasi, siis no see on ikka nagu totaalne katastroof on ju, et Paraguay läks ikka totaalselt metsa kohe esimene katse mõnisada meetrit ja noh, naljaga pooleks võib öelda siis, et Chiilis sai 6 korda rohkem sõita esimesel katsel on ju.
1: Ja selles mõttes küll on ikka suhteliselt keeruline, need viimased paralit on noh, kaardiluge vahetused ja kõik sinna otsa, aga noh, hooaeg hakkas nagu nii ilusti ja ta oli kõige pikalt, ütleme, kõige lähem konkurent Elvinile ka, aga noh, eks ta siin hooaja lõpus, ma arvan, et tahab ka hooaeg ilusti lõpetada, aga samas on ka nüüd see stress peal ka, et ma saan jälle välja panna.
0: Ja mõtlen selle nagu mentorluse peale ka, et nagu Tänak Rovanpera siis selles hooaja esimeses pooles nagu ikkagi said kõik koos nagu selle kolmikuga nagu väga hästi kõik asjad töötasid, on ju, et aga noh, eks lõppkokkuvõttes sa võid seal teemalt neid asju õpetada küll, aga lõpuks sa seal peas pead ise need asjad korda saama.
1: Ja noh, eks rallis on ka väiksed asjad vahepeal mängivad palju rolli.
0: Mm-hmm. No nii, et, nagu takka ise kõtles.
1: Ja, et natukene oled kuskil natukene laiem, kui oleks tahtnud olla ja mitte isegi mingi suur viga, aga ralli on läbi vaata.
0: Et
1: paljud sellised asjad...
0: No Hyundai Motorsporti juurde jõuame nüüd siis kindlasti Hyundai siis kõige nii-öelda märgatavam uudis on siin just sellel nädalal olnud see, et Esa-Pekka Lappi siis teatas oma karjääri lõpetamisest, et sõidab siis Soome meistrivõistluste viimase etapi, mis siis sel nädalavahetusel sõidetakse, kus siis Patrick Enok ja Silver Sim on ka stardis ja heitlevad seal SM1 klassi meistritiitli on Lappi võtnud, aga nemad siis hõbeda peale sõitmas koos Lauri Joonaga, seal üks punkt vahet enne viimast etapi, nii et edu nendele sinna ja ka teistele eestlastele, kes seal stardis on, aga nagu Lappi ütles vähemalt selle ära, et ausalt, et karjääriga on nüüd ühel pool keskendun nagu rohkem perele ja ralli välistele tegevustele, aga päris nagu ust ralliga kinni ei pane, et võtab siis endale 16-aastase noore Lauri Haloneni, kes tänavu ka siis Soome meistrivõistlustel kaasa sõitnud klassis SM3 ja hakkab siis tema mentoriks ja esimene samm siis minna ja noore poisiga nii-öelda harjutada asfaltis, sest seda on ka tulevikuks vaja.
1: Ja sisenest on nagu tore vähemalt, et jääb rallis sisse, aga no, oleme ausalt tema selle aasta ralli ühe need etteaastad jätsid ka võits nagu sellise mulle, et seda nagu huvi ei ole.
0: Ja üldse.
1: Kuidagi nagu keegi nagu sunniks teda nagu seal rallil olema.
0: Rahanumber oli tõenust piisavalt hea, et hea öelda.
1: Et me ei teagi selles mõttes, et ju no, tore ka, kui inimene saab nagu ise aru, et
0: täpselt
1: õige aeg lõpetada ja noh, täpselt nagu kätt ette ei pane, et kui tulevadki need Rally 2 autod, et seal kindlasti, noh, nagu me nägime Soome meistrikatel ka, et need on ikkagi väga talendikas ja väga võimas ja lihtne temas kiiremini sõita ei ole eriti Rally 2-ga. Et mine teab, selles mõttes mingit Soome ralli.
0: No ta ise ütles ka, never say never, et ma praegu ütlen, et ma lõpetan ära, aga kindlasti kohalikel meisterikatel mingisuguseid episoodilise etteastelt kindlasti võibolla teen. Ja kui me mõtleme näiteks Soome MM-ralli ajaloo peale, siis seal on ju need endiseid tippe käinud seal sõitmas vahel kaasa kõik ka veel, nii et, et see on täitsa reaalne, et me ikkagi teda kuskil veel näeme, aga selles suhtes jah, suures pildis siis on nii-öelda töö tehtud ja ikkagi tegelikult siis, kui nagu puhtalt nagu ikkagi mõelda selle Lappi karjääri peale, siis ju ikkagi korralik karjäär ei jäi ju selja taga.
1: No ikka korralikult sai tehtud ja ei saa nagu, ei pea piinlikust tunda. Nagu
0: kindlasti mitte. Et vaatan korra selle kiire CV siin ka, mis ma siin kokku panin. Ehk et siis kolmekordne Soome meister aastatel 2012, 2025, 2026 suurde ralli maailma siis tegi nii-öelda esimesed sammud, suuremad sammud siis 2014, kui temas sai Euroopa meister, kaks aastat hiljem WRC2 klassi meister ja aastal 2017 siis Toyota meeskonnaga liitus, võitis oma esimese kiiruskatse juba teisel rallil, mis siis oli Sardiinia tema jaoks ja neljandal rallil võitis juba esimese MM-etapi, mis siis oli Soomes ja koduteedel ja kokku siis 95 MM-rallit, 2 MM-ralli võitu ja 15 poodiumi kohta ja lisaks Toyota meeskonnale siis Citrooni, M-Sporti ja Hyundai tehase meeskondadest ta võistles, nii et sellest sõttes ikkagi korralik rallikarjäär selja taga ja ligi 100 MM-rallit etapi võid ka kirjas, et see krippeldama ei jää ja ainus, mis ma võiks nagu võibolla siit omalt poolt nagu mõelda kaasa selle peale, et võibolla see esimene võit tuli liiga ruttu.
1: Nii jah, selles mõttes küll, aga
0: aga noh, tehtud ta ei sai,
1: yeah.
0: Aga praeguste meeste juurde, kes nüüd siis stardivad ka hooaja viimasel etapil, Adrien Formoost juba korra rääksime ja tema koos siis Aleksander Kooriaga kõige parem Hyundai võistluspaar on, MM-arvusse viiendad, nad nüüd enne viimast etappi on 167 punktiga ja viimased Sardiinia tulemused siis 20, 15 katkestamine ja 30. Ehk et siis top 10 ei ole mahtunud, nagu sa ütlesid ka, ilma superrallite seda rallite lõpetanud ei ole ja kui me eelmise aasta peale mõtlema, siis kahe katse järgi oli seal avapäeval liider, päeva lõpuks oli teine, aga no laupäeval hakkas siis juhtuma, et SS8 rehvi purunemine kukkutas ta seitsmendaks, järgmisel käisid siis teelt väljas, see sama, mis sa mainisid ka, ja siis 11. kiiruskatsel keerasid oma auto üle katuse, nii et see nagu sikkane frustratsioon, mis sealt kaasa tuli, kestis siis edasi ja siis läks nii nagu läks.
1: Ja noh. See aasta ka samamoodi on vaja seda esimest võitu, aga seda esimest võitu on vaja jahtida siis rallil, kus pole kunagi saanud ilma superrallite lõppu, nii et samamoodi see stress.
0: No vaatame igal juhul, kui päris ausalt öelda, siis hoiaks põhjalt küll, et ta selle saaks, et ta on kuidagi nagu positiivne tüüp vähemalt olnud selle Hyundai poolt terve see hooaeg, et ta nagu väga rohkem vingund ei ole, isegi siis, kui asi on väga hapud, on pigem teeme oma asja ja läheme siit edasi, on ju.
1: Jah, arvestades, et kes kõik see aasta oma esimesed need võidud said, siis ütleme vähemalt ühte võitude ju kindlasti väärib ka.
0: Täpselt ja kui ta siin järgmine aasta on öelnud, et ega tema ei tea, et mis siin järgmine aasta tema teeb, et võib-olla jookseb hoopis maratoni ja mis ta seal veel välja pakkus, siis noh, ma usun ikkagi, et nagu Hyundai oma autoarengus on nagu nii palju jõudnud edasi ralli kahega, et me seda vest ka ikkagi järgmine aasta näeme siin eriti, kui see konkurents siin teadamaks läheb, nii et elame, näeme. Cyrille Neville, Martin Vidhage, MM-arstuse 7. 129 punkti, nagu siin varem öelnud ka, Sardiinia teedel ikkagi väga edukad nad olnud on ja võidurõõmu seal mitmel korral tunnud on, viimased Sardiinia tulemused küll ei ole väga positiivsed olnud, eelmine aasta 19. Sealt edasi 41. Siis oli võit, siis oli jälle 41. Ja siis oli kolmas. Eelmine aasta siis ka samamoodi oli ralli liider neljande kiiruskatse järgselt, aga viiendal sõitis ratta alt ära ja siis juba ootas Super Rally ees ja Power Stage'il oli lõppkokkuvõttes siis teine, nii et mõned punktid ikkagi sinna kaasa tuli, aga siin ralli eel nüüd on postitas just eile vist oli see, kui me seda siin neljapäeval salvestame, siis vist eile oli see suur postitus, kus ta tänas siis nii-öelda võtavad neid ralli üks otsi kokku ja kogu seda testi meeskonda kõikide nende aastate eest, et on olnud ikkagi nagu taustal ka väga suur jõud Hyundaile, kes on siis aidanud kogu seda projekti vedada, nii et need mehed said ka nii-öelda sõnas ja pildis olid ka kõik seal olemas, et mis on ka selline ilus šest minu mõelest, et ka neid mehi ka esile tuua, sest nagu me teame, et MM-rallidel käib üks mehaanikute tiim suures osas ja testi teevad teised mehed, kes põhimõtteliselt nagu nii-öelda pilti ei jõuagi kunagi.
1: Ja isegi on võib-olla testimehaanik olla keerulisem kui rallimehaanik, et testis sul tuleb, auto teeb kaks tiiru ära, see 10 kilometrit, öeldakse, et vaheta see ära. Sõidab jälle kaks tiiru, öeldakse nüüd vaheta see, et hästi palju nagu tööd on selles mõttes päeva jooksul. Ja rallidel sul on kindel ajakava ja võib-olla rohkem nagu ajalistressi, et kui testis on see, et vaheta ära, vaheta kiiresti ära, aga selles mõttes, et kas sul läheb
0: 5 minutit,
1: et ei ole hullu, et midagi ei juhtu rallisse, sa võid terve ralli tuksi keerata selles mõttes, et see on kaks erinevad stressi ja mõlemad selles mõttes peavad olema ikkagi väga tasemal.
0: Nii on, jah. No kolmas võistluspaar siis Dani Sordo, Candido Carrera, MM-arstuse 18. on see aasta siis 10 punkti H4 start neil siis ees ootamas ja viimased Sardiinia tulemused eelmine aasta nad seal ei osalenud, aga siis kolmas katkestamine, kolmas 17. No teame, et Sordo on ka ikkagi suht tihti siukene musta hobust mänginud selles Hyundai meeskonnas ja ikkagi päris tihti peal see hea teamplayer olnud, kes on ikkagi korraliku tulemuse seal välja sõitnud, nagu öeldud eelpool ka siin kahekordne Sardiinia ralli võitja. No kas ta nüüd seasta selle stardipositsiooni pealt, mis on ikkagi väga ideaalne esimeseks päevaks, küll nagu võidu konkurentsis püsib, eriti nagu neid kilometrid on üli vähe seasta olnud, aga no nii-öelda jälle konkurentsi kindlasti pakkumus on.
1: Konkurentsi kindlasti, aga noh, ei tea ka, see aasta tal on ka ju ei ole nagu midagi suure pärast olnud selles, et ikkagi ju Pädon on vajaldamatult, ütleme, kõige parem tulemuste tooja olnud.
0: Jah, nendest kolmandastest on ju, et ja ütleme nii, et pigemaselt tooja esimesest poolest nagu meenub see, et kuidagi selle autoga see aasta ei ole sina peale saanud.
1: Jah, et Portugalis ootasime ka ju head kiirust, aga kuidagi
0: ei tund
1: üldse.
0: Ja ainus, mis ma mõtlen, et võib-olla äkki nüüd nagu natukene motiveerib teda see, et see minust on ikkagi pseudosega, et tal see Portugali tiitel ära võeti, et Armindo Arujo siis läks ja nii-öelda andis kohtusse selle, et nii tema kui Chris Meek olid siis eelmine aasta meistrivõistlustel temast eespool ja noh, samas kui reeglites on kirjutatud, siis on nii, aga nagu ma ei tea, mina ei oleks küll siukse tiitli eest õnnelik, et kui mul nagu kaks mees selgelt pähe tegid nagu mulle hooa jooksule, siis paperil siis saan lõpuks selle meistritiitli tänu sellele, et ta ainult kohalikul on lubatud meistriks tulla.
1: Jah, ma ei tea, see oli ka...
0: Ei tea, väga veider. Selles suhtes aga igal juhul Tanile ja Candidole sinna pöidlad hoiame, et neil ka siis hästi läheks, on ka ikka siuksed üli legendaarsed mehed selles spordis olnud ja kaua aastat seal püsinud. No M-spordi meeskonna juurde jõudes ka siis seal siis kolme võistluspaari minemas on Josh McCarron, Neon Tracy, John Armstrong, Shane Byrne ja Martin Sesks, Renast Francis ka siis hooaja viimasel ralli stardis on. No kõige parema punktisaagiga siis hooaja pealt on McCarron, kellel 9. koht ja 35 punkti versus siis Armstrongi 16 punkti ja Sesksi 12 punkti, kui siin nagu tulemusi vaadata, siis McCarron eelmine aasta 34. siis 13., 15., 28. need on kõik sõidetud juba ralli kahega välja ja Armstrongi eelmine aasta sellel rallil üldse ei olnud, et teda ootab esimene sardiin ja ees ei pole üldse kordagi sardiinas sõitnud ja Sesks eelmine aasta siis katkestas ja nii-öelda protokolli on viimane kord saanud aastal 2020, kui ta Junior Veerts arvastas lõpetas kolmandana. No M-spordi meeste osas siis McCarron eelmine aasta avakatsel 6. teisel katsel ratas alt ära ja sinna see mäng lõppes ja eelmine aasta Sesski poolt vaadates, kes ka siis oli Pumaga sellel rallil stardis, siis teisel katsel peale oma avakatse 7. tulemust üle katuse, nii et selles mõttes M-spordi mehed pani stiilset mõlemad eelmine aasta teisel katsel.
1: Ja see oli see keeruline katse, kus oli mingi 100 katkestamise esimene tiir kohe. Aga noh, see aasta isenesest ju siin aasta teises pooles on nagu McCarron teinud nagu väga...
0: No selgelt, kõige parem.
1: Yeah, ja teinud nagu väga mõistusega sõitu ka selles mõttes, et probleeme on vähenud, et seal Chile pühapäeval oli natuke nagu ninaga sai kuskile pänki pidurdatud ja seda nina polnud enam, aga noh, Armstrong on ikkagi hoidnud nagu seda enda lippunike väga kõrge, kus need vahel nagu sellised imelike väljasõite on nagu liiga palju tulnud.
0: Me rääkisime ka Leskiga korra sellest kokkuvõttes siis just selle Rich Milleri kommentaari selle peale, et sa tõenäoliselt ka seda lugenud või kuulnud siis, et tundub, et Armstrongile nagu sellest ühte tüüpi kurvid nagu valmistavad raskus sellised, mis siis nagu on kiired kurvid ja lõpus veitsa keeravad ikkagi nagu kinni ära. Ja nagu rekke ajal tunduvad need okei, et sellise hooga peaks sealt läbi saama, nagu tal legendis kirjas on ja videot vaadates tundub ka veel, aga siis kui lõpuks seal kohal on nagu õige võistluskiirusega, siis tundub, et ikkagi ei mahu sinna.
1: Jah.
0: Et väga üllatavad üldse tõi välja, nagu, et kolmas ralli täpselt sama kategooria kurv, nagu, et midagi on nagu vaja muuta, et kui sul nagu legend 99% töötab, et siis on vaja see viimane protsent ka ikkagi nagu ära teha.
1: Ei tea, jah, seal nagu onboardi järgi kuidagi... Ta isegi ei jõudnud sinna
0: kindlis.
1: See oli nagu see algus oli juba nagu liiga positiivne.
0: Täpselt. Et selles võttes väga, väga veider ja vaadates, et ta nagu see aasta ikkagi üli vähe isegi nagu top 10 on lõpetanud ja ikkagi põhimõtteliselt iga ralli on katkestamine, no siis ma arvan nagu Armstrongi eesmärk on see ralli nagu noh, tegelikult oli eelmine ka ju meeskond ütles talle selgelt, sa pead lõpuni tulema nüüd ühes tükkis on ju seda ei juhtunud, aga no ütleks nii, et peale sellist hooaega, nagu me siin saate alguses omavahel arutasime ka eetriväliselt, siis McCarronil pigem tundub nagu järgmine aasta see nagu kui Iirimaa toetus jätkub ja M-sport ka soovib, siis pigem nagu see ralli kahega hooaeg nagu eest erendamas, aga John Armstrong saab võibolla järgmist veerd see mängu arendama minna.
1: Ei tea, jah. Ütleme, vahepeal tundus Armstrongi seis ikka kõvasti parem kui McCarroni seis ja nüüd on täpselt. Nagu vastupidine seis.
0: Et... No kiiruse poolest ikkagi ma ütleks, et ta on kiirem, aga see, no, see on selline kiirus, et ühe katse oled, ma ei tea, top 3 ja järgmisel katsel oled katusel, et siukest lõppkokkuvõttes ei ole kellegil vaja.
1: No ongi see, et jah, sa pead ju ikkagi ralli lõpuni ka tulema, et me oleme näinud ju, noh, Tänak oli ka 2011 või 2012 väga kiire ja siis öeldi, et jää koju.
0: Täpselt. Et eks vaatame.
1: Eks teine asi, mis on ka isenest Armstrongil nagu negatiivne osa on see, et ta näeb noor välja, aga tegelikult on nagu noore talendi suhtes ikkagi vana mees.
0: Ja on küll, ma olen nõus sellega täpselt, et üks päev ka siin arutasime, et püss asja, et Armstrong on jumala noori, et mingi 20, mis on no, ei.
1: Ta saab nüüd detsembris 32 ja McCarron on noorem kui mina, aega. Noor talent.
0: Eks siis sina lähed Armstrongi asemel järgmine aasta. Okei, naljane läks. No WRC 2 arvust räägime ka läbi seal ka selles mõttes tiitli põnevust enam ei ole. See võeti nüüd siis selle Saudi Araabia uudisega ära ja võeti ka võimalus nii-öelda korralikult siis katusel tähistada, aga ma kujutan ette, et nüüd siis kui juba see mõte on peas, siis räägin siis Robert Virves ja Jakob Viilost, kes siis selle aasta WRC2 maailmameistrid on 32 võistluspaari siis kokku WRC2 arvestuses minemas on starti ja nende järgi siis Roope Korhonen, Antsi Viinika ja Teemu Sunninen ja Anni Hussi, kes on siis taaskord Jasper Vaheri kõrvalt korraks istumas siis Teemu kõrvale veel üheks etapiks tundub, et aga vähemasti ma ütleks nii, et see etap saab olema vähemalt juba siukene põhimõtteline nüüd, et kui meistrid on selgunud, soomlased jagavad omavahel selle teise koha ainu ja pigem on nagu seega nüüd eriti peal seda Soome ralli, seda Sunineni nii-öelda hala, et kes siis nagu parem on, et ma kujutan, et Robil on nüüd ka nagu all in, et ja tahaks nagu tähistada ka seal katus.
1: Seda kindlasti jah. Ja noh, teispidi ka selline raske ralli, mis me oleme näinud aasta jooksul, et Robertile nagu väga sobivad, et on suutnud nagu väga kained mõistust hoida seal.
0: Kus siis rehvid terve toidu, ma ütlen seal.
1: Jah.
0: Mis kõige parem rehvitaktik see aasta.
1: Ja täpselt. Ja nagu sa ütlesid, et tahaks ikkagi nagu katuse peal tähistada seda. Eriti nagu selle OL-e see ilus punkt panna, et noh, kui Robi selle sardiin ära hoidaks, siis ei ole ka kellegil ühtegi seda, et no oleks, poleks mingit sõikest asja, et ega Robi ju tegelikult ei pea isegi olema võitja, ta peab olema viies, et see asja oleks ka nii-öelda koos Saudi Arabiaga kindlustatud, et Robi ju tegelikult ei pea isegi olema võitja, ta peab olema viies, et see asja oleks ka nii-öelda koos Saudi Arabiaga kindlustatud, et ega selles mõttes,

0: ma olen, noh, ma saan aru, et see emotsioon ja see toores emotsioon, see kõik on nagu kõvem, aga ka see päev oli väga lahe.
1: Ei, muidugi oli.
0: Kui nad tulid.
1: Ja
0: selles mõttes ajalooraamatutes on see nimi juba kirjas.
1: Ajalooraamatutes officiali kinnitatakse, ma saan aru, 30 september. Väidetavalt pidi olema siis see koosolek FIA poole pealt, kus siis nii-öelda panekse ametlikud allkirjad alla, et meistrid on selgunud.
0: Ja, täpselt, et aga et jah, selles mõttes ikkagi noh, üli hea meel. Et,
1: mega.
0: Noh, üli kõva tegelikult ikkagi ja väga vääritud ja sõit on ikkagi nagu vinge end ja eriti minna nagu nüüd vastu selle järgmisele aastale, kus tuleb kõik nagu võrdsemaks tagasi. Et, et ma usun, et kõik on nagu äärmiselt positiivne ja üldiselt nagu tuleviku suhtes ka, et kui peaks kunagi noh, mingi tehase meeskonna, nagu suure tehase meeskonna uksed avama ja saama mingi korraliku palga peale ka, et siis väga palju on juba nagu varem ära tehtud, et kui me mõtleme ka Sami Bajari ja Oliver Solbergi peale, kes sõidavad nüüd nagu ralli ühe tiitli peale, et siis Robi oli nagu väga võimekas võitleja nende mõlemaga.
1: Muidugi.
0: Ja selles mõttes, et tema peas kindlasti need ei ole, need kaks ei ole nagu võitmatud mehed. Et,
1: no juuniorist tegi ära ju Bajarile.
0: Ja juuniorist tegi Bajarile ära ja Oliverile on ka siin eelneva aastate jooksul nagu kõvasti saanud peavalu tekitada ja eks seal seda omavahelist respekti ja kõike on ka.
1: No kindlasti.
0: Et
1: ja minu jaoks on see ka, et eriti kui me mõtleme, okei, keeruline on täna nagu mõelda seda, et isegi Robi juba kuskil intervjuus ütles seda, et järgmine aasta see sama Skoda projekt jätkub, et siin ei ole lihtsalt kuskil minna praegu, et Toyota veel on kõik kohad täis ja nendest uutest päris selget sotti veel ei saa, aga selge on see, et nagu WRC 2 meistri poole vaatavad ikkagi hoolimata sellest, kas sul on siis see lineup kinni või mitte, igal juhul ta on seal nagu selles nimekirjas nagu selle joone all, et kui juhul, kui meil peaks olema kedagi vaja, siis meil on üks mees võtta.
0: No täpselt, jah.
1: No selles suhtes, jah. Seis on ja kuna ta siin on ja praegu, kui sellest Rally One projectsist korra siin eelpool rääksime, siis selle juht ka ütles nagu selgelt, et umbes, mis ta ütles vist, 3 aasta pärast vist ta arvab, et on umbes 6 meeskonda, nii et ootame siis seda ja kui me mõtleme näiteks selle juuniori tiitli hooaja peale, kui Robert tuli juunior meistriks, siis Robert ise ka mulle siis nagu aasta lõpus intervjuus ütles ka sellise lause nagu, et see eelmise aasta ebaõnnestumised olid siis selleks nagu nii-öelda fundamendiks selleks, et nüüd ma meistriks tulin, on ju. Kui me mõtleme selle WRC 2 hooaja peale, kus siis Jakoga esimest korda ka koos istuti MM rallidel autosse ja hakati sõitma, siis samamoodi seal ju juhtus ka päris palju, on ju. Aga selleks aastaks tehti täpselt samamoodi siis nagu juunior WRC hooajal ikkagi korralik vigade parandus ja peaaegu ideaalne hooaeg.
0: No täpselt jah, et eks järgmine aasta on temal ka teissugused pinged ja teissugune selline tõestamine, et see aasta oli ka natukene see, et noh, oma grupis kõikide nende lendide vastu pidi tõestama. Järgmine aasta on vaja nagu neid hiiglasi seal ees hakata järjest võtma. Et
1: hirmutama.
0: Yeah. Hiidlasi või hiiglasi, talle mõlemad sobivad, ma arvan.
1: Täpselt. No hiidlasid seal ei ole, üks saarlane on. Yeah. Võibolla. Seda ma veel täpselt ei tea, aga no vaatame igastas siin praegu tal, kui arvestades seda eelmist aastat ka, siis Virras Viilo eelmine aasta olid 7. aasta varem 6. Sardiine teedel ja eelmine aasta siis mäletame ju Roberto Tapra, Luca, Guglielmetti võitsid selle ralli koduteedel, nii et nemad ka see aasta seal stardis on ja ikka see stardirivi, nagu ma ütlesin ka, 32 autot on ikka päris tummine.
0: Ega see konkurents on kõva alati seal.
1: Ja, nii et see on igal juhul poistele siin edu ja nagu siin eelmise saate lõpus juba mainitud sai, et Romet Jürgenson siim oja seal rallil ei stardi, kuna järgmine aasta sardiinjat kavas ei ole ka, siis nende jaoks MMH-aeg on vähemalt selleks aastaks lõppenud ja ootame siis juba järgmise aasta uudiseid, et kus ja mis siis nii-öelda jätkatakse, aga kust ei olemegi siis nagu lõpuni ära jõudnud, nagu ikka ennustuste rubriik käsi ja väike, et terve see hooaega nagu ennustustega täitsa pekki läinud, proovime siis edasi ja no ma ei tea, ma panen siis ikka selle ennustuse ära, et ma pole see aasta vist kordagi enne proovinud, aga ja varem vist ka mitte, aga ma panen siis ikkagi Formo esimeseks ära. Ma panen Formo, Ogier ja Neuville.
0: Ma panen Ogier, Neuville ja Solberg.
1: No siis. Nii et 2 3 on meil sama, aga lihtsalt erinevatel kohtadel.
0: Maailmameistriks tuleb
1: Evans.
0: Ma ütlen ka Evans.
1: Ja. No ja seal ei ole varianti, et selles mõttes, et varianti on alati muidugi sellisel keerulisel rallil ka, aga lihtsalt

0: kus ütlesid ka, et sellest suurest seltskonnast, kes on kõik oma tiitlid juba sealt ära võitnud, talle veel Lions on ta sellest puudu, et ta võiks selle saada lõpuks.
1: No täpselt.
0: Nii et ta juba väärt on ja Scott Martini osas ma olen 100% nagu nõus üli äge tüüp. Aga siit poolt siis selleks korraks Sardiini eelvaataja jutud meil kokku võetud. Siin meil veel meistritega, ehk siis Robertiga ja Jakoga ei rääkinud, aga kindlasti me siin hooaja lõppu, kui oleme ka Sardiini kokkuvõtte ära teinud, võtame korraga kokku nii aga ikka WRC 2 hooaja ja siis loodame, et on äkki meil juba siin mõned stõitjad siin stuudios ka arutamas, et kuidas siis edukas hooaega läks ja milliste vaadetega siis juba uue hooaega vastu, aga seda juba siis, kui on Sardiini ära sõidetud ja ka kokkuvõtte ära kuulete, et praeguseks minge tega siis ennustamuseid ehke ja kuuleme siis, kui on Sardiini kokkuvõtte jutud aega.
2: Power Stage. Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmix, huumor.
3: Teate noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Vabadust. Teil on väga hea lõhnaaine.
2: Aitäh. Te lõhnate ka päris hästi.
1: Aitäh. Ei, ma mõtlen, et teie lõhnaaine, see tõesti, see on... Issun jumal. See on oh, see on väga hea.
2: Abielus libedik kolme lapsega.
1: Mida?
2: Lõhna nimi.
1: Kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige.
2: Mis see on?
1: Janellilt.

0: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Üks mees ostis televiisori. Ja läks koju, ühendas selle televiisori seina ja pani antennid järgi asjad ja järgmisel päeval on selle sama televiisoriga juba poes tagasi. Et teate, et see televiisor üldse ei tööta. Et mis moodi? Et teate, et see juhtus niimoodi, et ma läksin koju, ühendasin televiisori järgi ilusti. Ma mäletan täpselt, ja kõik antenni panin järgi ja voolu ja kõik televiisor töötab just kui nagu peab ja vaatan siis seda televiisorit, sügan naelaga kõrva ja äkki krõpsti hääl kadunud.
5: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostuma, kirjutavad. Leebab laib, jalad on sõidu teel. Keha on sõidu teel. Pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: hitmiks huumor.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsusremondi käigus anti ministriametid üle uutele inimestele, kuid vastutuse üleandmine lükati edasi, teatab valitsuse pressiteade. Lahkuvad ministrid enam oma valdkonna eest ei vastuta, uued ministrid ei saa aga vastutada otsuste eest, mis tehti enne nende ametisse astumist. Peaministri hinnangul on tegemist tavapärase ülemineku perioodiga, mille jooksul tuleb anda uutele ministritele aega sisse elada. Selle aja jooksul avastatud probleemid kantakse eelmiste ministrite arvele, kes on selleks ajaks ametist lahkunud ja saavad üksnes avaldada lootust, et uus minister olukorra lahendab. Vastutuse järjepidevuse tagamiseks koostatakse üleandmisakt, millele lahkuv minister enam ja saabuv minister veel alla kirjutada ei saa. Kuna kevadel toimuvad valimised, pole välistatud, et enne vastutuse tekkimist jõuab ametisse astuda juba järgmine valitsus. Nii säilib riigi juhtimisesse stabiilsus ning kõik probleemid on jätkuvalt kindlalt kellegi teise omad. Nursipalu arengute valguses alustas aga kaitsevägi õppusi, mille käigus harjutatakse tegutsemist nii, et see hiljem ka kohtus vastu peaks. Õppuste eesmärk on sõjakorral sõdida piisavalt vaikselt, et lahingutegevus ei rikuks kellegi öörahu ega meeleolu ka päevasel ajal. Üksuste koosseisu on kaasatud juristid, kes kontrollivad enne igat lasku selle õiguslikku alust ja võimaliku mõju ümberkaudset elanike elukvaliteedile. Valjemate relvade kasutamisest tuleb naabraid aegsasti teavitada ja võimaluse korral leppida kokku kõigile sobiv lahingu aeg. Öisel ajal harjutatakse vastase tõrjumist sosinal, tankidel palutakse elumajadest möödudes mootor välja lülitada ja edasi liikuda lükates. Rahul olematutel elanikel on võimalik nõuda lahingutegevuse peatumist kuni mürauuringu valmimiseni. Valmimisel on venekeelne infovoldik, et ka potentsiaalne vastane saaks ülevaate Eesti hea korra eeskirjadest. Ja kultuuriuudiseid. Rahvusooper Estonia plaanib tuua lavale koomilise ooperi, mis kajastab teatri juurdeehitusega seotud asja ajamist Tallinna linna ja Eesti riigiga. Libretto koostatakse ametliku kirjavahetuse koosoleku protokollide ja kohtudokumentide põhjal. Teatri hinnangul ei ole sisule vaja midagi juurde mõelda. Sobiva teose valmimiseks kordatakse ka rahva hääletus. Valikus on ooper Figaro kaebus, Ladron Burraita, Carmen ja ehitusluba, Lendav menetleja, Sevilla hämaaja ja Aida juurdeehitus ja Mõru flööt. Kõikide variantide sündmustik on sama peategelane, soovib midagi teha, kuid ülejäänud osateitjad laulavad talle korda mööda, miks see võimalik ei ole. Teises vaatuses moodustatakse ühine töörühm ja kolmandas selgub, et esimese vaatuse dokumentid tuleb uuesti esitada. Esietenduse kuupäeva ei saa veel välja kuulutada, sest viimase vaatuse kirjutab kohus. Publikul soovitatakse osta pärandatav pilet. Ja mitmesugust. Tervisekaitseametile teeb järjest enam muret passiivne söömine. On inimesi, kes söövad passiivselt paar korda nädalas, on aga sagedasti juhuseid, kus passiivne söömine on täielikult asendanud söömise kui sellise. Passiivset söömist kohtab kõigis vanuses inimeste seas ja eriti kalendrikuu lõpuosas enne palgapäeva. Passiivsed sööjad otseselt ei häiri teisi inimesi, on viisakad ja tagasihoidlikud, mistõttu valitsus ei ole siiani nende olemasolu ka võimalikuks pidanud. Kui palju on inimesi, kes regulaarselt toidupoes on sunnitud passiivselt söömas käima, pole veel uuringut kindlaks teinud, kuid kaubanduskeskused on kuluaarides tegemas lobitööd, et muuta silmadega söömine samuti tasuliseks. Paljud inimesed, kes rikkalike poelettide vahel lihtsalt jalutavad, ongi tõenäoliselt passiivsed sööjad ja peaksid teatud tasu siiski maksma. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo. Hit, hit, hit, hit.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: täna õhtul Kanal 2-s .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19:30 Kanal 2-s .
3: Duo Hitmix . Naljanurk .
4: nii , kuidas me seda nüüd teeme ? Käime selle otsast peale läbi . tähendab , sina alustad .
5: No, vihkan enda tööd . olgu , mina alustan . tere , proua Ullmann . mina olen Mari-Liin Jormann . see on minu kolleeg Tiit Sukk . me tulime siia , et teile ühte kurba uudist teatada .
4: noh , mis on ? edasi .
5: sina pidid edasi minema .
4: Mari-Liin , me rääkisime sellest . sina pead proua Ullmannile teatama , et tema mees on surnud .
5: aga Tiit , ma ei saa seda teha ju . ma ei saa sellega hakkama , ma lähen nii hardaks , ma hakkan kaasa elama .
4: sa arvad , et mul on teisiti ? Olgu , jälle mina . jälle pean mina seda teatama . ma võtan sealt edasi lihtsalt . proua Ullmann selle asjaga on nii , et teie mees , kes üritas natukene lõbutseda .
5: ära ütle lõbumaja .
4: no ma tean , loomulikult . ehkki , aga miks mitte ? lihtsalt kiirelt valutult . proua Ullmann , teie mees kukkus bordellis surnult kokku . kärtsmürtsi minema .
5: Tiit .
4: ma ju ka ei tea . ma ei saa seda teha , ma ei suuda , mind ei ole selleks koolitatud . miks meie ?
5: no keegi peab seda tegema .
4: jah , keegi peab seda tegema . oota , mul tuli mõte . oota korraks . nii , siin on sulle pudel viina . mis sa proua Ullmannile ütled ?
6: et teie mees ei tule täna koju sööma .
4: sellepärast , et ?
6: et ta keppis ennast lõbumajas surnuks .
4: väga hea , tubli , mine nüüd , mine .

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Öösel on ilm sajuta, sooja 5-14 kraadi. Homme hommikul liigub vihmasadu saartelt loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 17 kraadi.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Crazy Raadio.
2: Enne muusikapala sai välja öeldud märksõna Topman ja Longero. Enne kui selle juurde tuleme, ma saan aru, et teie käest saab ka tellida. On juhtunud niiviisi, et, no, et on helistatud teile teatud rühmitused või poliitikud, et helistavad teile, et palun tehke sellele meele nii-öelda ära. Jutumärkides.
3: See on olnud, minu praktikas on olnud üks kord, kus ma lavastasin ühele Rootsi parlamendi saadikule. See oli...
2: Eestimaal ei ole niisugust asja juhtunud.
4: Ei tea, ja me ütlen veel kord, ei tellimusi me ei tee.
2: Selge. Hopman juhtun me...
4: Raha maksab see, kellega me seda teeme.
2: Selge. Ja.
4: Loogiline.
2: Ja, loogiline. Ja. Tähendab, Hopman juhtumi juurde tagasi tulles võibolla raadiokuulu ei mäleta, et minister, rahandusminister, kes siis praegu näeb vaeva riigieelarve kokkuseadmisega ja küsib siit sealt... nii-öelda raha juurde ja annab mõnele mõjale kohal ära, nii kui ta nõutakse. Tei mõni aasta tagasi hommikul vahele lõhn alkoholi joobega ja tegi ühe niisuguse
4: nimetam
2: seda kõksuks. ja väiti siis, et oli ühe longar ära jaunud. Tuleb välja, et te olete ka prominentide saunapidudel ja sünnipäevadel nii-öelda valmis kohe jälle midagi lavastama. Kuidas siis see Mardiga juhtus?
4: See oli väga lihtne tegelikult. Peale seda pidu me sõitsime, me ju jälgisime tema käike juba üks kuu ajaga enne.
2: Mm-hmm.
4: Ja mõtlesime, et nüüd on hea moment. Nii. Lehemehed olid koha meil autos kaasas. Me sõitsime lihtsalt tema auto ette ja pidurdasime järsku.
2: Mm-hmm.
4: Ta tegi muidugi kõksu meile paks. Me hüppasime autost välja, meil olid longere purgid olid käes.
2: Mm-hmm.
4: Tegime ta ukse lahti, joo nüüd kiirelt.
2: Mm-hmm.
3: Joo, ära närvitsi.
4: Rahu, joo.
3: See rahustab.
4: Ja siis ta ütles lihtsalt, no et ma nii veel, et mees nüüd ka ei ole, et ei joo. Jõi, kohe oli politsei kohal, kohe puhus ja kohe oli tulemus käes. Tähendab, see oli meil üldiselt väga...
2: See on ikka nagla.
4: No see oli üldiselt, see oli niimoodi, noh me ikka naersime nii, et meil oli...
2: Kähkukas.
4: Piss oli püksis ausel, ma ütlen otse välja. Tõesti, see oli väga naljakas, et nii haneks läks.
2: Mm-hmm.
4: Ja siis me muidugi küsisime tohutud summat. Saime.
2: No selge.
4: Selle summa meie saime küll.
2: Mõtleks veel ühe märksõna Olav Anton ja banaani.
4: No jällegi. Me kutsusime Toompeal Antoni. Noh, me ühjame, Anton. Anton, siis tule siia kõrvale.
3: Anna Tonn, see tuleb sõnast Anna Tonn.
4: Anna
3: tohant krooni. Noh, praksid, noh te, kõik riigikogu liikmed ju lõõbivad. Anna Tonn.
4: Anton.
3: Ja siis nii. Anton jälle Anna.
2: Asja juurde.
4: Ja siis mina läksin Antoni juurde, et vaat, nüüd on selline värk, et me vaatame, et ega see jutt, mis räägid, ega see nüüd suurem asi ei ole. Et paneks midagi sellist, et rahvas saaks teada, et valijad peavad ju teadma, et sa siin oled. Räägi banaanist kui sellisest. Me rohkem ei... Mitte midagi öelnud.
2: Ja tema läks pulti hakkas rääkima. Ja...
4: Ei, tema läks pulti hakkas, aga me olime puldi kõrval.
2: Nii,
4: ja tema rääkis banaanidest, et kuidas ikka banaanid ja kuidas olukord on raske, et banaanid. Põtlen, aga sul lapsed on. Ma hästi vaikselt ütled, et lastel ei ole banaane. Lastel ei ole banaane. Ja siis ta sai kohe aru, eks ole.
2: Niivõrd,
4: kui ta võimeline aru saama on.
2: Nii,
4: aga midagi ta sai aru, et midagi läks nüüd viltu. Ma ütlesin, hästi, pärast maksad. Ja siis maksis meile pärast ära.
2: Nii, Arnold Rüütel ja Alzheimer.
4: No see
3: sündis kiirelt.
4: Aga selle me ei saanud päris lõpuni viia.
3: Ja see kuidagi selles mõttes ka pooleli paraku, et meil oli, Rüütel oli juba raha ära maksnud.
2: Nii, mille eest?
3: Rüütel oli kompra eest juba, me saatsime juba arve ära kompra ja siis oli sinna summa ära märgitud.
2: Mm-hmm.
3: Ja siis läks, praktiliselt oli sama liin. Sõitsime jällegi kohale, võtsime kaasa ühe eestlase, kes oli ennast siis lavastanud või noh, grimeerinud välismaa telejaama reporteriks ja leppisime kokku ennem küsimused, millele siis Rüütel mõttes välja vastused, aga muidugi millega nali alguse sai oligi see, et küsiti hoopis teisi küsimusi ja Rüütel jäi vastuste andmisega hätta ja sellest siis ka see.
2: No siin võiks veel paraleele tuua Toome ja Pass ja Toomsalu ja KP kommunistiku või siis Tööpartei maja, Savisaar Lint.
4: Ja no Savisaare ja Lindid, see oli ikka väga lihtne ka. See oli, noh me oleks uskunud, et sellise kaliibriga mees nii kergelt õnge läheb. Kõigepealt me tegime tema sünnipäevaks me läksime sinna nagu noh, inimesed ikkagi nagu partei austajad, läksime sinna ja kinkisime talle paarus maki, magnetofon, kaset, paarus. Ja andsin mõned lindid, ütleb, et lindista. No nii sama.
3: Kui kuuled midagi.
4: Kui kuuled.
3: Midagi kõrva jääb siis lindista.
2: Toomsalu on meil näha ka samas videopildis. Kes...
4: No võt, jällegi ämber. Võt, see on ämber.
3: See on nüüd ämber.
4: Jah, et ta üldse praegu sinna läks.
2: Nii, edasi. Savisaar ja lint.
4: Ja siis ta käiski noh, ringi ja lihtsalt lindistas ja
3: valimata lausa.
4: Valimata. Mm-hmm. Tähendab, ta ei annud end. Ta läks, ütleme, otse ta sattus ekstaasi. Ta hakkas ju lindistama absoluutselt kõik. Kõik sauna, pidusid ja no tähendab, no alul me mõtlesime, et no, et lindista nii sama rumalid.
2: Aga kas ta liiklust ka lindistas?
4: Kõik ja. Absoluutselt. Seal oli mingisugune 80 tundi, oli vabaduse puhtalt, kui. Oli jah, oli ainult autode mööda sõitu. Lihtsalt selline automüra. Ja siis ta oli 70 tundi, oli näiteks tal mingi mere ulpimist. Mm-hmm. Lihtsalt kuidas laine peksab ja. Vasta kaid.
2: No ilmselt tänu nende auto... automürina analüüsil ja merelainet analüüsil ja saigi volikogu esimeheks, sest
3: arvata võib.
2: Ta teeb väga kardilaadseid muutuseid, näiteks Tallinna linnas, et noh, ütleme, et meil, noh, ma ei ka siin täpsustada.
4: Aga ütleme,
2: aga need on väga huvitav.
4: Kokku võttes me tegime niimoodi, et me lõikasime nendest merelaine loksumistest ja tänava müras kokku sai täiesti nagu kõne.
2: Mm-hmm.
4: Ja me muutsime aparaatidega nagu Tiit Vähi kõneks selle, eks ole, mm-hmm. täiesti selgelt aru saadav kõne.
3: Ühe vassi hääl.
4: Jah, ühe vassi hääl. Ja
2: oli nagu Tiit Vähi hääl.
3: See oli täpselt Vähi, seal oli vaja natuke pömbrit muuta ja selle Pärnu kallakombinaadi varustaja vassi hääl oli praktiliselt kümnes.
4: Siis Lepiksoni hääle me saime ju tegelikult...
3: See Esra takso oli.
4: Esra takso, mis vedas just mingit rauda, vana rauda, see kolksumist, vana raua kolksumiks oli ka mingi 100 tundi oli võetud linti.
2: Nii. Tuleme nüüd
4: puhas jutt oli ainult.
2: Kui nüüd on jõulud käes, kas teil on nüüd uue aastani puhkus või on midagi plaanis?
4: Pidev töö.
3: Pidev töö.
2: Kas me võime natuke saladuskatet kergitada ja ütleme nii-öelda kuulajad natukene ärgitada, et mis meil plaanis on, et kellel on siis oodata nii-öelda ämbreid ees?
3: No maksu, juba raha on ära maksnud ja üks laks tuleb kohe Madisonile lähipäevil.
4: Jah, Madison saab oma jao, saab kätte. Meil on muidugi järjekord, paljud inimesed tahavad. Nad on nagu kroonikasse tahavad, et neist kirjutatakse. Ja ka meil on helistatud, et kas ei saa minust mingit ämbrit näiteks teha.
2: Aga ütlema ka niimoodi salaja.
4: No Arno, või see Sirendi tahtis väga, et kas midagi maa teemalist ämbrit ei oleks võimalik. Ja me praegu mõtleme, et noh, praegu on loll aeg muidugi. Lumi on maas. Suvel oleks lihtsam seda teha. Lindudega näiteks.
2: Mhm.
4: Lepalinnuga näiteks saaks väga hea ämbri Sirendile keerata. Aga noh, see on tuleviku plaan. Aga mis asi üks viimase aja, noh, pärle mina pean on ju täielik ämber, oli eelmised valimised, mis olid ja üks meie selline trumpkaart võiks öelda oli Eerika Salumäe. Me tegime ju kõik selleks.
2: Lavastasid, et ta saaks
4: sinna volikoguks ja sinna sotsiaal... Nõuniku koha, see on kõik meie ämber ja nüüd on ta
2: teie lavastatud.
4: Pigis.
2: Ja. Nii, selge. Mu härrat, me lõpetame selleks korraks. Ja ütleme siis, et kui keegi tahab tellida, siis on teil aktsiaselts ämber.
4: Ämber.
2: Nii, et asute Tallinnas või Keilas?
3: Keilas.
2: Keila, Tuule.
4: Kontor on Tallinnas ka.
3: Ja Keilas, Tuule 8-11.
2: Tuule 8-11 ja ütlete ka telefoni.
3: 8.
2: Nii.
3: 25.
4: 8.
3: 479.
4: 5-12.
2: 5-12.
4: 3 on veel lõpus.
2: 5-12.
3: 3
4: on
3: suuna number. See on
2: one direct. Mu toomid herrad, meil oli stuudios siis One Quick Tark ja Two Quick Tark, kes tegelevad ämbrite lavastamisega. Ja me kuulame nende lemmikloo, mis nad pärast, kui nad tulevad väsinud töödelt. Isegi sellel õhtul, kui nad Viktoriga niivisi tegid. Nad kuulavad seda.
3: Seal paaris lausa sellel veeprotseduri ajal see muusika mängiski.
4: Ja ma ütlen ka veel niimoodi, nii palju, et hallaste kõik need mahinatsioonid ja purjuspeaga avariide tegemised kõik.
3: See oli nii-öelda kursatöö.
4: See oli kursatöö ja alati me tulime koju ja kuulesime seda laulu.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Juku läheb koos sõbraga matkale . Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama . Öösel aga puhkeb kohutav äike . Juku magab norinal , aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale . Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb , saab see vihaseks . Miks ometi mind üles ei äratanud , sa ju tead , et ma ei saa äikese ajal magada .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigus, ta väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus ta selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde,

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Öö tuleb olulise sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, vihma sadu liigub saartelt ja loode Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edela või lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Doktor, ütleb assistent, patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: kirjutan teile siis digiretsepti . Saate rohud kohe apteegist ära tuua .
2: Väga hea .
1: Kas te soovite teha meie e-süsteemis endale ka kasutajatunnuse ?
2: Ei, aitäh, ei soovi .
1: Meil on äärmiselt kasutajasõbralik süsteem .
2: Mul on igasugused kasutajakontod igal pool, ma proovin neid nüüd vähemaks saada .
1: Jah, aga siis on meil väikene probleem . Nimelt on teil keeruline oma retsepti saada, kui te pole kasutaja meie e-süsteemis .
2: No ma ei saa, mind ahistavad need igasugused salasõnad , e-süsteemid või...
1: Ahistavad ?
2: Jah yeah.
1: Doktor Vaiksu siin . Jaa, palun tulge kabineti number 3 .
3: Psühhiaater Kalda.
1: Patsient ei soovi liituda meie e-patsiendi süsteemiga.
3: See on ju nii kasutajasõbralik.
2: No, mina ei saa. No, mind üle ei jää meeld. Igal pool on salasõna, jätta meelde, trükki sisse.
3: Aad, mõnikord on teil selline tunne, et lihtsam oleks nagu käega lüüa ja aknast välja hüpata.
2: Siis ei. Mulle ei jää meelde need paroolid.
3: Ei jää meelde. Mõistan. Kalda siin. Palun tule kabinetti number 3.
4: No, neuroloog, Raja Veer, Kristoffer.
2: No mis asja see?
3: Patsient ei suuda salasõnasid meeles pidada ja ei soovi seetõttu liituda meie e-kasutajasüsteemiga.
4: Aga ometi on see ju nii kasutajasõbralik.
3: See on nii kasutajasõbralik.
2: Kuulge, ma ei saa lihtsalt aru, miks peab olema igal pool erinev salasõna. No, kellelgi ei jää ju meelde need asjad. Kas küll öeldakse, et jätta lemmikloom võtta ja pane selle nimi. Mulle ei meeldi lemmikloomad.
4: Ei ole suurem loomasõber, jah?
2: Ei ole.
4: Aha, mõistan. No nii. Hei, palun tule kabinetti number 3. Majahoidja Kasearu.
2: Püha issand, mis see majahoidja siin enam aidata saab?
4: Majahoidja on väga suur loomasõber.
2: Oh, issand.
4: Vaata, see patsient siin, tema vihkab loomi.
5: Kuidas nii? Loomad on ju väga toredad.
2: Jaa, mul on vaja palun lihtsalt tanke mulle see paberretsept, palun.
5: Mõistan.
2: Mõistan, mitte.
5: Ole hea, tule kolmandas.
2: No issand küll.
5: Preili Sirel, tänavalt hoovitamatud hippi. See vihkab loodust.
6: Kuidas nii? Loodus on ju imeline.
2: No palun lihtsalt andke mulle see paberresept, noh.
6: See haigla on liitunud sellise paberivaba projektiga.
1: Ja aga eri avalduse alusel saame väljastada ka paberretsepti.
2: Kas saab tõesti? No tehke
1: ja loomulikult saab. Selle jaoks peate avalduse esitama meie e-süsteemis.
2: Sant jumal, miks see bürokraatia peab nii jälk olema? Ma ei saa aru.
6: Mõistan. Hei, palun tule kabinetti number 3. Riigiteaduste dotsent Oja. Meil on siin üks patsient, kes vihkab bürokraatiat.
7: Oi! Aga miks? Bürokraatia on ju väga vajalik.
2: Ma mõistan, see uus, see tarkvara uuendus, no ma ei saa sellest mitte essugi aru.
7: Lubage esitada. Terviseminister Ossinovski.
2: Stabiilate.
8: Ja hobikünekoloog.
7: Patsient siin vihkab SKAIS 2.
8: Miks ometi? See on ju nii kasutajasõbralik.
2: Tõte, ma lihtsalt ei mõista. Mõistan.
8: No. Assistent! Tema ei saa SKAIS 2 uuest tarkvara rakendusest aru. Uuendusest.
3: Ma mõistan.
1: Poisid! Kolmandasse palun!
2: No püha!
1: Lillu ja Janno! Meie jahimehed, see patsient vajab relva.
7: Sanitaarlask,
8: tuli jätta.
5: Siin on pakkuda Remington 3 väga kasutajasõbralik relv.
9: Patsient ei lasknud ennast maha, kuid ta ei saanud ka retsepti, mille tulemusel põskoopa põletik liikus edasi aiu.
10: Ääretult kasutajasõbralik!

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Mis siin? Tahan püstoli.
4: Palun lõpeta ära.
3: Tahan püstoli.
4: Kui lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa.
3: Mis siin? Tahan püstoli.
5: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
3: Mis siin? Tahan püstoli.
4: Kui lõpeta ära, ma ei anna sulle mingit püstoli.
3: Tahan püstoli.
5: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
4: Võtta see püstol, siis...
6: Kuule muut, pits pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
4: Lastega priisid vaata. Annan lähe siia.

0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool on udu ja sooja on öösel 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Hommikul on udu. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 14-16 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 16 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.
3: Don't you want

0: Hitmix , naljanurk .
1: leiutasin ise snorgeldamise , kasutades detaile piimakombinaadist ja garaažist .
2: See juhtus siis ammu ?
1: jah .
0: jumal tänatud .
2: väga hea teada .
3: aga kus sa selle Jõgevel ?
1: Siimusi karjääris , seal oli kruusakarjäär ja siis seal põhjavees tekib nagu need karjääritiigid .
3: mis detailid need olid piimakombinaadist ?
1: see oli tegelikult see läbipaistev silikoontoru , millega oli hea arooniaid tulistada .
4: snorgeldamise leiutaja istub meie ees .
1: ei no siis sel ajal 80-ndatel seal ei , ma ei teadnud sellest midagi .
4: ja vabandust ja kuidas see
2: kruss . sa tegid endale siis maski ja toru ?
1: ei , mask oli olemas , mask oli kuskilt Sotšist pärit , ma arvan , kus ema käis , vaata , need oli siukene , see oli vist päris klaasiga mask , mis oli kruvidega külje pealt kinni , eks ole . ja siis sellega me seal tiigis käisime , tore mäng , see viska kivi põhja .
3: hingamistoru tegid sellest ?
1: Jaa , mitte ainult , aga see tuli täiesti juhuslikult , selles mõttes , et ei ole tüütu , oli noh , see oli ikka seal 3-4 meetrit sügav see vesi , aga kuna see oli külm .
3: sa tegid nii pika toru , et sa said 3-4 meetrit .
1: ei , ma panin selle ümber kaela ja siis siit otsast panin selle punase karhumütsi seest selle toru läbi . mingi vana müts oli ja siis , et siis ma leiutasin selle , aga kuna see oli põhjaveest see tiik , see külm ja siis üks mu sõber tõi oma isa vanad nahkpüksid . Neid me ei saanud jalga . ja siis minul oli , kuna ma olin võrri putitaja , siis tõin vanaisa juurest sealt võrri garaažist tõin davotti määrisin jalad sisse sellega ja püksid läksid lupsti jalga .
2: lupsti jalga .
5: kalipso oli see siis nagu või ?
1: ei , siis vaata .
6: sa oled ka kalipso leiutanud .
1: no just . ja vaata selle ilma püksteta ja ilma toruta oli see , et sa käid seal põhjas ära välja ja lõdised , eks ole . aga kui selle toru panid , siis on väga kihvt nagu ringi käia , aga noh , ringi ujuda .
3: No, kui see 4 meetrit sügav , kui pikk see toru oli siis ?
1: ei . Siis me ei läinud nagu põhja , seal see , ma avastasin selle , et võid lihtsalt pea vee all seda kalda , seda piiri ja noh , paar väikest kokre ja noh , ei ole kihvt vaadata nagu .
2: ja nahkpüksid sellest... olid jalas , karhumüts oli peas , pikk toru ja siis voo .
1: ei , toru oli suust , üks ring oli siit ja siis läks siit selle , et ta püsti hoiaks , vaata .
2: mina isiklikult arvan , et sa oled geenius .
1: tänan küsimast , hästi .
2: see on super konstruktsioon .
1: muide , nende selle davotiga .
2: just , ma tahtsin sinna jõuda .
1: sellega tuli pärast jama , sest kuradi , esiteks seda ei saanud maha .
2: täpselt .
1: ja teiseks oli see , et mul oli mingi paar nädalat pärast mingi jalgadel mingi rõvelööve .
2: ainult jalgadel ?
1: no keha peale me määrinud seda .
2: no selge . nii , Liina , kuidas sulle tundub see Tiidu jutt , kuidas tema pani nahkpüksid jalga ja puhus torust õhu välja ?
7: mina ei tea , Tiit on üks igavene valevorst .
2: näed , mis kuulsus sinust ees käib ?
7: ma ei tea , ma ei taha hästi .
1: Liina , õigel teel oled .
7: Ma mõtlesin ümber . ta ju valetab kogu aeg , see on tõsi .
2: see on tõsi , nii Üllar .
6: tõsi või ?
7: jah .
3: no arvestades , eks ole , Jõgeva kant ja noor Tiit Sukk . no võib küll sellise asja peale tulla tegelikult küll .
2: palju õnne , Mart , sul on nüüd .
3: ma arvan , et see on tõsi .
2: tõsi ? ma ei usu absoluutselt , aga mulle meeldib öelda , et see on tõde . see on nii veider olukord .
5: sul on see vabadus ja sa võidki öelda .
2: see on täielik jama , aga see on tõde .
5: see on tõde , no nii . Tiit , on see tõde ? ära ütle , et see on vale . see on nii ilus lugu .
1: hullake see , et see on puhas kullast vale .
2: väga ülivale . super lugu . vot kahjuks oli see lugu siiski vale ja Tiit ei leiutanud ei snorgeldamist ega ehitanud ka vastavat varustust .

0: Kuur.
1: Nii, enne siit sillast üle ei pääse, kui vastad küsimusele kolmele.
2: Mis toimub?
1: Tähendab, mina esitan siin küsimusi. Ma olen metsakolja selle silla peremes.
2: Mis ajast sina selle silla peremes oled?
1: No, see on vana metsakollide traditsioon. See ulatub tagasi kaugele muinas aegadesse. Tähendab, teeme need küsimused ära nüüd. Oled valmis?
2: Aga see oli küsimus
1: või? Kule, sa üritad siin vaimukas olla või?
2: Aga see oli küsimus.
1: Kule! Nüüd tuleb küsimus. Nii, tähendab, kui sa ostad 7 õuna, 50 senti tükki, sa maksad müüjale 10 eurot, kui palju raha sa siis tagasi saad?
2: 6,50.
1: Ahaa! Küsimus number 2, palju siin raha on?
2: 2,80.
1: Ahaa! Küsimus number 3, kas sa saad mulle püüti pakkuda?
2: Okei, kuhu minek?
1: Tagasi turule selle paksu muti juurde, kes mul perse lohku tõmbas.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Käisin ülemuse matustel. Läksin tema kirstu juurde ja sosistasin, et kes nüüd kastist välja mõtleb, ah?

sain sun ja kes enne mind kuulnud, see kuulub kohe peal. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mis sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
3: Mitte keegi ei saa ju teada.
2: Asi ei ole selles.
3: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
2: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
3: Kui minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
2: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
3: Liina, kõik on väga hästi.
2: Mis mõttes?
3: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
4: Oh, tšau!
3: Tulge edasi! Saha tiite!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Velak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseametaga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaaluhäireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komisjoni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komisjoni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elusoleva inimese digiallkiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivsed koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda, aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finiš saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finiš ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Netflix huumor .
1: noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naerat- . noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele , et oi küll mu kael .

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Mu vend on aias.
2: Mon frère est dans le jardin. Repete.
3: Mu vend on aias.
1: Kus on jalgratas?
2: Où est la bicyclette? Repete.
3: Kus on jalgratas?
4: Mida sa teed?
3: Prantsus keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav! Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2. On your mark.
4: Get set. Duo Hitmix.

0: Tervitus kõikidele Park Fermee kuulajatele, kätte jõudnud uue töönädala algus ja kätte jõudnud 21. september, kui Karm Mikkeleller ja Kauri Pannas leidsid aega tihedas nädala alguses, et istuda maha ja ka Park Fermee saade ära salvestada. Mul oli dilemma, et kuidas seda selle nädalas saadet alustada, et tegelikult ju toimus eelmisel nädalal rallimaailmas oli mitmeid selliseid olulisi ja tähtsaid uudised, aga et kumba tõsta siis üles poole, kas seda, et Robert Türves ja Jakko Viilo on siis nüüd sign and sealed, ehk et lõplikult kindel, et on WRC kahe maailmameistrit tiitel, millest võib öelda, et nii-öelda mõne näpuga võisid juba hakata kinni hoidma augusti kui alguses, kui võitsid ju Soome etappi WRC 2 arvestuses, või siis alustada ikkagi võibolla värskematest uudistest, ehk et sellest, mis toimus suure lombi taga ja Ott Tänaku ja Martin Ervo ja esimene start võistlus startnud põhimõtteliselt aasta aja jooksul ja ma hetkel langetsin otsuse, et alustame võibolla ülemere asjadega enne.
1: Jah, ei päris palju põnevat on tegelikult viimase nädala jooksul juhtunud, et tihti peale me tuleme siin kokku, et nagu väga palju uudisid ole, siis tegelikult täna on hoopis teistmoodi, et jah, mille lombi toimus ja tegelikult meil on ju väga uudis just see, mida sa mainiski, et Virves ja Viilo on nii-öelda enda meistritiitli nii-öelda garanteerinud ära, et enam ei saa selle midagi muutuda, sest et uudised olid sellised nagu ta olid, aga tegelikult kui vaadata paperi peal ju, nemad on ju kõige paremini selle aastal WRC 2 hakkama ka saanud, et ega seal oli nagu nii juba kaalukohus nende poole juba tugevasti kaldu ka, et seal Sardiines, mis oleks pidanud juhtuma, et oleks võibolla üldse kellegi lootus tekinud.
0: No aga alustame siis saadet ikkagi nii pidi, nagu ma korrasin välja ka käisin, et enne räägiksime USA's toimunust, mis ta nimi nüüd oli, Over Mountain Rally Tennessee oli selle võistlusamelik nimetus, ARA meistrivõistlused on seal, noh, see on siis ARA lühend American Rally Association, no põhimõtteliselt USA meistrivõistlused, nii-öelda maagiil öelda, no selle seitsemise etappi ja Ott ja Martin starti läksid, no aga me siin ka eelmisel nädalal sellest rääkisime, et ega siin ei olegi küsimus selles, et kes selle võistluse võidab, et kõik läheb tehnilise, tehnika peab vastu ja ise ka nii-öelda mees oled nagu nad on, et siis ei olnud seda startlisti vaadates ju kahtust, kes võitjana väljub ja lõpuks ka nii läks ja võideti enam kui minutilise edumaaga Brandon Semenyuki ees, kes on viimase 4 aasta meister selles sarjas ja võibolla nüüd detaili minnes, no nüüd üle mõne aja siis sai ka meediamaailmas ju kajastada Ott Tänaku ikkagi võistlemist, et viimasel ajal siin kevadest alates on tulnud nii-öelda tikutulega neid uudised, et ta alustas nüüd testid, et ootas ja nüüd siis tegi esimese võistlustardi ja tõsi, et ta startis ju ka selle Jaris Rally 2 autoga seal Roomas, aga see oli null auto
1: ohutusauto
0: ja ohutusauto vist ja
1: see ohutusauto nii-öelda
0: et aega sul, jah, mitteaetlikult võibolla kuskil võetakse aga ikkagi see ei ole nagu võistlustart selles mõttes.
1: Just, see on tegelikult ohutusautole ette pandud ka nii-öelda reeglistik, ma ei tea, kui palju see teda nagu mõjutab. Tema, see ongi tema stabiilne ja juba garanteeritud ja ohutu sõitmine, aga ikkagi mingid sisendid kindlasti said sealt ja mingid nagu, pigem oli võibolla seda, et ka Otile anda nagu korraks asfaldi peal tunda, mis Rally 2 teeb, kui ta arendab samal ajal seda nii-öelda 2027 mudelit, et võrdlusmoment tekitada aru saame ja võibolla sa lähed juba kuu aega hiljem nad nende samadele teedele selle uue välja arendata autoga ja siis saad enam vähem võrdlusmomendiga tekita.
0: Jaa, aga nüüdki, sest võibolla USA rallist endast nüüd katse aaval ära ma hakkasin kokku võtta, mis võibolla oli esimene üllatus, et ise sai ka seda asja siin jälgitud, et Eesti ajajärgi reede õhtul hakkas asi pihta, et esimese katse okei, need vahed olid mikroskoopilised, esimese katse ikkagi võitis see menukk tänaku ees küll vahel 0,1 sekundit, põhimõtteliselt ju viiki on ju. Ja siis sealt edasi hakkas tänak võitan oppima ja lõpuks oli planeeritud küll rallil 13 kiiruskatset, aga läbiti 12 ja 12 siis 10 võitsid eestlased ja see menukile kuulus siis 2 ja võibolla rääkida ka sellest sõiduvahendist, millega Ott ja Martin sõitsid, et see on siis Toyota Corolla ralli 2, mitte ralli 2, vaid Toyota Corolla RC2 on siis see, kui nad selle nimetavad. Eks siis RC2 on ka põhimõtteliselt ju see klasti, kus siis MM-sarjaski ju sõidetakse, kas sa seda punktide või mitte ju põhimõtteliselt. Mm-hmm. See on muidugi mingid erinevused ses mõttes, et mina kiiruga vaatasin ka, et mis siis selle auto erinevus on. Ma saan põhimõtteliselt, kuna kogu see sama Toyota tehas on selle teinud, see on selle aasta algus ilmavalgust näinud spetsiaalselt selle jaoks, et minna sinna ARA sarja võistlema nii-öelda piltlikult öelda siis tehase meeskonna või suure meeskonnana, et sisuliselt on Jarisest mingi 90% asju nagu ümber tõstetud, aga point ongi see, kuna ta on teise põhjaga auto, on ju, et siis sul on see telgede vahe on pikem, et ongi teine mudel ikkagi, mille kohta on siin olnud siis Tom Fowler juba siis aasta alguses, kui sellest autost on räägitud, et ütleki, et pigem võibolla saab maksusel just kiiremate rallidel see, kui on pikem telja vahe, et siis on võimalik nagu kuidagi paremini läbida need katseid.
1: No ja, auto on stabiilsem, käitub paremini tee peale, aga noh, võibolla Corolla on ka selles suhtes, võibolla kõnetab nii-öelda seda ookeani tagust rahvast ka paremini.
0: Seal miaks
1: siis, just, et siin on jällegi Euroopas sõidetakse teise põhja peale ja see ongi selle eesmärk, et seda arendada välja ja võimalik kiiret, et mina ütleks jah, et kui vaadata neid kõik andmeid asja, siis teie, et otsest, no, ta ongi nagu ralli kaks, et noh, okei, 90% on ületustud, aga noh, nende on see teadlikus ikka olemas, et see ei saa olla nii palju kehvem, et noh, okei, selle teise põhja peal on kindlasti rohkem arendustööd ja muid asju teinud, aga jällegi mingides oludes võibolla see Corolla võibki toimida oluliselt paremini, et see telje vahe, mis tekitub tal nii-öelda stabiilsust rohkem juurde ja saadki rohkem sirgemalt mingid asju läbi sõita.
0: Ja see oli siis see auto, millega tänake järvele sõitsid ja Semenjuk oli siis sellise klassikalisemalt mõõtu siis Skoda Fabia RS ralli kahega, et esimese hooga ma nagu vaatasin, et vahed on suksed, et ei ole nagu väga midagi, aga nagu pärast rallika võtta andi suksed lühikommentaari ja siis ta ikka ütles ka, võttis natuke aega ka see sisse elamine nagu võistlus tempos, et sul ei ole selline 4-kilometrine nii-öelda testikatse edasi-tagasi. Et oligi ka näha, mida katse edasi ja sel viimasel päeval ju läbiti üht neid samu katseid ju kolm korda põhimõtteliselt, et nagu hommik, lõuna ja õhtu luup või kuidas me ütleme siis, et siis seal mida rohkem siis ühte katset nagu väänati, siis oli näha, et tuli see paremus ilmselgelt maksusele ja mis ma ise ütleks ka, et lõpuks tõesti see vahe siis Semenjukiga üle minuti ja kolmas koht oli küll noor ameeriklane Seth Quintero, kas ta vanustakki 26, aga kui mälu alti väedakki viiel Dakaril juba osalenud, küll erinevates masinaklassides, ehk et tema kaotus juba 3,5 minutit otile ja Liia Block ja Quintero sõitis siis täpselt sama autoga, mis tänak ja Liia Block siis ehk siis varanakku Ken Blocki tütar, kes siin proovis vormeli maailmas läbi lüüa, aga nüüd on keskendunud pigem ikkagi rallile, tuli siis neljandaks ja tema kaotas siis 5,5 minutit. Nüüd noh, tegetega lõpuks samatakki, et sealt edasi tuleb küll üks Lants ja Üpsil on veel üks Fiesta ralli 2, aga juba 7-8 ongi juba ralli 4 ja ralli 3, et noh, seal ongi selge, et seal kaotatakse 20 minutiga. Ja mis mul seda rallit ja tulemusi, nagu ma ikkagi reaalajas nii palju jälgisin, võibolla mitte kesköiseid ja varahommikuse katseid, aga muidu, et see ongi ka see taseme vahe selles mõttes saab tuleb maksusele, et Ott ja Marti on stabiilsed. Semenjuk, kes vist on äkki ühe korraga end MM-i proovimas, äkki oli see eelmine aasta, kus me siin rääkisime sellest, et pidi tulema sõitma või tuli teie see, et kuhugi Euroopasse korra sõitma tuli, millest vajus täiesti ju läbi. No selge, et UET, et seal ta nendel asjadel juba sõitnud korduvalt aastaid, et, aga ikkagi see stabiilsus. Ehk et ei olnud ka nii, et tänak oleks siis võitnud 12. katsest 10 ja see menuk oleks siis, jah, tõsi, ta oli nendel ühen, kaks katse võit tuli tal, aga nendel kümnel juhul ei olnud alati tänak võrrel teine, et see oli seda kõikumist päris palju, ehk et see taseme vahe tuleb maksusele, kui ette Martin Sirad ikka stabiilselt maailmaministritele omaselt ja kohaselt, et siis neil teistel ikkagi päris palju üles alla siis kõikumist, mingi katse kaotab 40 sekundit, siis oleb 10 sekundit ja noh, sealt lõpuks see minut vahet ralli kokkuvõttes tuleb.
1: No, kes ei tahaks ennast tõestada nende vastu? Kui see, ma arvan, et see menuk, kui kuulised tulevad, siis oi, küll ma olen nendel näitan, no esimene katse ka võibolla vaata otjud sest iga, et kuski intervjuus, et polnud harjunud üle pika ja võistlema niimoodi võibolla siukses võistluse momentis ka, et, aga jah, pigem ma olen nagu sinuga nõus, et see kindlasti selle pingutuse pealt tulid mingid eksimused sisse, mis seda nagu aega kõigutas, aga noh, ilmselgelt siin pole see küsimus nende kilometrite peale Oti ja Martini nagu paremus oli kõvasti nagu näha paperil, et see isegi kui sa kaotad ühe katse 24 sekundid ja üle endad lähedal, siis tegelikult siin on ikka stabiilselt ilusti nii-öelda pähe saanud, okei, kaks katset teha, aga need on ikka 0, aga mis ta võitis nii-öelda, et juhtus. Et ei, päris äge tegelikult, aga samas mulle meedib, et see Ameerika turgu nagu üritaks vallutama minna ja sellele nagu nüüd rohkem seda rõhku panna, et seal on seda raha ja kuidas, kui seda showna üles ehitada üldse tulevikus ka ja see etapp ka seal olema saab siis kindlasti mingi hetkel me võime siin paari kolm aasta pärast näha, kuidas tegelikult populaarsus sealt poolt ka tõuseb ja hakkab võibolla sealt ka mingid nimesi peal tulema, et need sõitid võiks rohkem siia poole ka potsatud, et on tulnud küll sealt Ameerikast see soon, mingi noor ameeriklane sõitis ka siin mingi
0: sellel aastal, kui tekis sõitis Lantsiaga, algus Citrooniga, siis läks Lantsia peale üle
1: see, jah, kes on erinevaid, et ei ole nagu, ei ole lihtne muidugi tulla ja ma arvan, meie poistel ei ole ka sinna kindlasti kõige lihtsam kohe sõitma minna, sest kui seal on tõesti, kes on ees sõitnud, siis võibolla see vahe ei tunduki nii suur, aga siis kui see vastupidine efekt on, et see sõitja tuleb siia Euroopasse, siis on nagu, saab lume labida, aga visataks lund kogu aeg krae vahele, et kuule, et mina harjuta veel, aga eks see on, ei, autosport ja mina ütlen ikkagi lõpuks, et see Ameerika kaasamine ja kõik siuke, see on kindlasti turunslikult hea idee. Kuigi täna see ei ole nii otsest võibolla FIAga seotud on.
0: Mis lihtsalt korra, ma tulen selle enda teema natuke arendama veel edasi, mis imestab ka seda vahet, et kui hakkas ralli pihta, sõrjeti siukene reedel 4 katset oli 7 kilometrin, siis ralli pikim 23 kilometrin, sõrjeti mõlemad kaks korda. Ehk kui 3 katset oli sõidetud, ühe korra see pikk ja kaks korda seda lühikest, siis oli täna, kui see menuki vahe vaid 3,7, mis oli siis 30 plus katse kilometri peale kokku. Ja siis tuli selle pika katse teine läbimine, seal see minuk kaotaski 28,4, jämedalt siis pool kogu sellest kaotusest, mis ta ralli peale sai.
1: Ja siin arvad, et juhtus midagi veel, et ma vaatasin teine aeg, oli mingi Subaru VRX, et ma arvan, et siin tulid mingid rumalad vead või mis iganes, see võib loolustik muutus, ei ole nii süviti kursis on ja järgmiste katset oli see menuk tegelikult versus teiste sõitjate vastu nii on ta uuesti jälle mängus.
0: See oli kolm klassi põhimõtteliselt, tänaks see menukke ja siis tulid need teised
1: põhimõtteliselt. Just. Et kuidas on need erinevad nii on ta majapidamise või kuidas see, mis on see, mis seal rallistuudis öeldakse see ühistu, ühistu poisid tulid pärast hiljem, aga ei äge. No vaatad, vaatad nagu nii on ta osavõtjate kogust ka, siis Euroopas ma arvan päris ralli, iga ralli jäetakse ära siukse koguse pealt.
0: Mis siin hakkas pihta meil suukse 30-29 ja finishis jõudis 20 rallipaari ja mõtlengi, et aga lõpuks tõeb siin igasugused Volkswagen Jetta VR6, noh, meie jaoks nagu tundmatud aparaadid, millega siin Lexus IS250, noh, suuksed mehed tulid
1: siin.
0: Vaga.
1: No suuksed sõida meil siin Soome poolt oled aegalt Saaram rallil sõitma mõni on diisliga, ma ei tea, mis asja on kunagi proovitud.
0: Aga jah, korra seda show poolt ka sa mainisid iseenest, ma saan aru pärast rallit ennast, noh tegelikult oli, kui ralli lõppes kohaliku aeg ju laupäevaks ära, et pühapäeval tegi ju Kalle Roampera veel seal tähtsatele inimestele ju ralli üks autoga demosõite. Eks siis see näitas seda ikkagi, et Toyota on praegu väga tõsiselt võtnud selle asja ette, eks seda me adume kõik, et see, et USA veeritsesse tuleb on pigem aja küsimus. Küsimus on, kas see juhtub 27 või 28 aasta, noh, märgi vist näitab pigem ikkagi juba 27, on ju. FIA käis siin ka ju suvel kohal ja
1: Ameerika omad korraldajad käisid Rally Estonial ikka kohal ja tutvusid selle, kuidas seda tehakse kõige muuga, et palju küsimusi ja oli vist väga siuke hea ring käik nendel siin eriti siukse korraldusega rallil.
0: Et jah, ja see näitab ka seda, et Toyota ikkagi selgelt seda, noh, nii kui juba WRC-s teeb ilma ja tahab seal USA-s ka veel nagu ekstra selle sellise pingutuse teha, et noh, et siis seal ka seda sellist turunusliku sammu ka teha veel ja
1: üks asi, mis mulle jäi vist Rally Estoniast meelde, mis nende suurem kui kõige suurem probleem ja küsimus ongi see levi jala ja levi kättesaadavus, kui nad teevad üks metsade selle rallisid seal Ameerikas, et seal ei ole nagu leviga nii hästi kui siin Euroopas ja kõik muud, vaat see peab selle live videopildid ja kõik asjad sinna saama, et see tekitaks, et see on nagu vist pidi nii-öelda kõige suurem nii-öelda puu oks ole, mida pureda nii-öelda, et
0: Rally Safe näiteks seal oli kasutusel neil. Ma ei tea, mis tehnoloogia baasil, aga saab endale telefoni tõmmata siis selle appi ja see oli endale tasuta ligipääsetav kõigile. Et
1: see mujal riikides on täpselt sama moodi, aga ma ei saanudki aru, kas seal on siis pigem ka see telefoniga nii-öelda see ohutuse küsimus.
0: Oli katseid, kus tänak nagu ei tunnuki kaardi järgi starti ja siis järsku oli aega. Ja siis, no see oli täiesti, et noh, ma üritasin aega siit ka erinevates kohtades, EVRC-s seda loodab kõige lihtsamini kokku, aga teistest allikates ka saada, aga lõpuks see oli olukord, kus tänak startis teisele päeval esimesena, seal nägid reeglid seda ette, et liider läheb esimesena ja see oli olukord, kus
1: mõistlik
0: on, nagu, ja see on nagu tulnud viis aega ära, täna kui aega pole ja vaatasin kuskil keegi juba kirjutab, oh, mis juhtunud on, siis järsku tuleb tema aeg nagu kõige ette. Nii, et, no, see mingi kamma ajas on ilmselt kuskil pitid ja paidid kuhu ja kadusid vahepeal.
1: No eks ongi, vaata, kui sul ole see kultuuriliselt võibolla nii populaarne on, et eks seal on kindlasti õppimisruumi ja väga palju on ja seda nurkade lihvimist, et kui nad ütlesid siin ka, et vau, wow, et mis moodi siin tehakse ja kuidas on, et ma arvan, selline pigem nende jaoks silmiavardav kogemus.
0: Ja ta tegi siis väikest showd ka, et seal oli huvitav see, et viimase katsena sõideti siis ovaali peal ja ovaali peal sõideti no kuramus, võibolla kaks ringi tegid seal või? 1,2 kilti tuli kokku ja maatsin seda kaarti ka, saab näpsis, no oligi lihtsalt lastigi mööda avalisel, nagu ei tuldud veel välja kuhugi ja katseaega oli 33,4 sekundit, keskmine kiirus 130. Tänakul siis.
1: Päris oske kiirus katse.
0: Et põhjakaasiga põhimõtteliselt lihtsalt eks kurvis korra tuli võtta, mingi hüpekas oli ehitatud sinna vaatsin. Ja siis tänak tegi rahvali sõud ka natuke pärast seda, et vilistas kummi nii-öelda ja No, mina ütleks, et tegi Solberg, ehk et auto veereb ja tuled sealt ukse vahelt välja ja lehvitada rahvale, et need pildid, mis sealt tulid nüüd miljonid pealt vaata, et päris ei olnud, aga...
1: Vaata, mis aitab kaasa, kui sa oled aasta aega kodus olnud, et hakkad sellest jälle rõõmu tundma ja tahad rohkem rahvale tagasi pakkuda võibolla. Aga see käib selle Ameerikas selle juurde ka, et kui seda uksest välja tulekut ei oleks teinud, siis see oleks nagu tuim vend ja sest räägitakse võibolla hea müügiartikel.
0: Ja üks katse siis ka veel ära 15 kilometrin, ehk et vist lõpuks ma ütleks, et need kiiruskatseid kokku sõideti mingisugune 145 kilometrit.
1: Mm-hmm.
0: Sukene ERC natuke alla enne vist või? ERC on 180 tavaselt
1: või? 200 isegi millegi, ja. Et sinna kantin tavast.
0: Et, no sukene poolteist testikate etappi põhimõtteliselt.
1: Mm-hmm.
0: Enam vähem. Et, ja üks asi veel muidugi, mis no, me ei saa lõpuni mingis mõttes teada, aga see oli ka kindlasti üks asi, millega juba anti ära natukene ehk, et Ott ja Martin selgelt testi eesmärgil sõitsid Hankukiga, aga mitte keegi teine ei sõitnud. Et enamjalt oli Pirelli ja mõnel ka Michelin siin, no Yokohama siin ja siin täitsa lõpupool on üks selle huusieriga tulnud minu mõttes, mis on selline kiirenduse ref ei ole või. Logo on väga tuttav sealt maailmast igal juhul. Et, aga no, see oligi selge, et sinna mindigi pigem ju katsetama, kuidas need teed on ja see ref. Et see võis ka olla alguse teema, et see menuks sai nagu nii palju siis vastu selle sisse töötatud Fabia ja Pirelli kombinatsiooniga.
1: No just, et ongi, kui ta ei ole vaata võtjale kaua olnud nii-öelda selles karuses ka, et ega ta esimese katse ei teadnudki, kus ta paikne või mis uus auto nii palju küsimus, et sul ei ole, mis sul kaob nagu see võrdlusmoment ära, mingi hetke seda ainult võibolla enda sõitmiste võrrelda. Ega näha oli, et nii kui see menuk siin võitis kohe järgmise katsel, ta võttis jalad kõvalt välja ja tegi ära ja siis sealt edasi oligi nagu sõitsin pikad kiiruskatsed, siis ta pani seal oma paremuse maksma, et pigem ma arvan, et ta ei sõitnud seal kindlasti seda 100% ligi, et ta kõigepealt sõitis, et Ei tahtnud võibolla kõigil kohe tuju ära kõtta.
0: Ja võibolla ikka niipidi.
1: Et vaatame, et muidu on niimoodi peal kolmandat katsetada, et üks hindaga kiirus katset.
0: Las neil natuke mängida on ju. Ja ega ta startis esimesel päeval mingi 4.5. kui ma õigesti mäletan. Aga jah, tegu tehtud ja tullakse nüüd siis tagasi Euroopasse. Aga... Ma ei teagi, kas me see USA ekskursi kohtega, sa ütlesid ka, et sina nagu nii pingsalt jälgi, mina tööalaselt olin natuke sunnitud jälgima, aga mis seal salat oli ka põnev, läks ka lugajatele korda, peab ütlema, no, see ei ole otseselt üllatus, aga lihtsalt see, et varasem kogemus on olemas see, kui sõideti MM-etappi on nüüd igas väljaandes otse blogid, aga nii, noh, me nagu blogiformaati postimes see kordi teinud tegime sellise, et iga katsele sõidin väike täiendus ja mis see seis on ja No, ikkule nii öötundides kui ka vara hommikus ikkagi oli nagu tuhandeid inimesi seal sees nagu. Et inimesed ikkagi ärkavad hommikul pühapäeval teadmisega, et kõigepealt ma olen vaatan, mis kuidas rallil läks.
1: Põhja Eesti, kui päästa Eestis meediat, siis Ott täna peab järgmine aasta uuesti spordimeediat enne, siis tuleb tagasi ja oi, kus sinna saab.
0: No selle kohta juba nüüd on ju nalja visatud, et kui siin valitsusremont käib, et siis öeldigi, et näed isegi, et MM-etapp toimub, et ei pääse, et vanasti ikka see teema, et tuli ralli nädal peale, siis ju siin nii Jürgen Ligi kui Kaja Kallas on öelnud, et miks nüüd meie asja räägite, et on ralli asja.
1: Mis vahet selle asfaldil on ja kruusal?
0: Nüüd siis see üks nädal natuke nagu tuli paar poolteist päeva, et ei ka ralli keskpunktis.
1: Aga siis teab äkki nendel järgmine aasta on samad mure.
0: No ja võib minna ja siis võib minna nii, et tuleb neid eestlasi nii palju sinna peale, et emme meil muid mehe poodiumile lastega.
1: Et isegi spordiuudistest imbuvad need päris sinna ajakirjanduse artikliteks, et isegi enam välismaailm ja mingi poliitika ei mahu enam pilti. Mis oleks loogiline? Naudime natuke elu või hakkame elu ka vaatame nautima, et mis me siin kogu aeg mõtleme, et mis homme saab.
0: Ja hakkame jaanuures kohe pihta.
1: Mm-hmm.
0: Jaa, aga tegelikult sujuvalt võibolla väike kõrval lükke, et lõgume selle Saudi Araabia ja Virves ja Viiloni ka, aga just meil selline väike kõrvalteemana, et mis siis järgmise aasta kalendrist saab, et meil jätkuvalt pole, siin tuli F1 kalender äkki nädal tagasi välja, ralli omas pole kippu kõppu, ma saan aru, et ikkagi, noh, seda on räägitud ka kohe, aga ma arvan, et kuue jooksul peaks asjad selge tulema, et siin peaks ka see FIA Motorsporti nõukogu, kas oktoobris või novembris tulema, et ma arvan, et et seal kindlasti elatakse juba , noh , ta tulebki asjad lukku lüüa , on ju .
1: no Monte on ikka esimene .
0: ei , ma just tahangi öelda , et ainus kindel kivi on nagu see , et Monte sellel tuli ju ka juba välja , sellest me rääkisime .
1: ma ei usu , et see viimane ja esimene on . et kindlasti tuleb , et aga jah , selles suhtes päris palju ootamist igal juhul , et kõigi jaoks on küsimus , et kas järgmine aasta potsatab meile või potsata , eks see ongi juriidiline ja miks ei jõua meediasse , on ju , et kas siiamaale maale tullakse üldse .
0: ja võib-olla on juba käed löödud , aga see on nagu ikkagi , et selles maailmas tuleb asjad välja rääkida siis , kui need on välja räägitavad .
1: pärast on võib-olla osavõtu tasu kolm korda suurem , kui mis sa pead FIA-le maksma , kui kuskilt info lekib .
0: ja praegu ma saan ausalt öelda , et hetkel ka isiklikult seda infot hetkel ei oma , et tuleb siis või ei tule , ehkki me ei pea ka meie siin seda ringmängu mängima , et teame midagi .
1: sest me teame ju , vaata , kui palju tegelikult neid soovijaid seal ukse taga on ja erinevaid nii-öelda , erinevaid uusi vanu , kes on olnud nii-öelda , kes kombivad ka nii-öelda kraabijad see ukse taga , et tegelikult see konkurents seal ju nii-öelda uute etappide või etappide osas on ka päris suur , et seda ei saa öelda , et umbes , noh , vaatame , kes kokku tulevad ja siis ütleme , palju meil etappe on , et tegelikult on pigem , ma olen aru saanud , et tahtjad on kõvasti rohkem , kui seal nagu neid saaks teha
0: no .
1: võib-olla see on ka promo , aga ma pigem usun seda .
0: ja seda on ka ju Rally Estonia korraldajad rääkinud , et ega lõpuks see sihteesmärk ikkagi , et ühe aasta kaupa pole nagu mõtet seda asja ajada , et kui siis ikkagi teha mingite aastateni see diil on ju , noh , mida tahavad nad kõik lõpuks , ehk et ma loodan , et selle nimel , või ma loodan , ma tean , selle nimel töö käib ja loodame , et see kannab siis villa ja oleks ikka väga äge nüüd , kui 27 ütleme , tuleb ka siis USA WRC-sse , siis sa saad ka ikkagi osa sellest tõesti globaalsest WRC-st olla ja meil ikkagi , kui hakkad väga positiivselt lugema , siis vaatad , et saad rohkem kui ühe käe sõrmi neid mehi , kes hakkab sarjas nagu ikkagi headele kohtadele sõitma , eestlasi , mitte nüüd võib-olla igal etapil , aga nendel lähematel etappidel
1: . Me ei tea , kui palju neid on , aga
0: siis no, võiks olla rohkem kui ühe
1: käe sõrmi . Sisetunne ütleb , et jah , ja siis oleks ja nüüd vaata , kui see kõik ühtlustub ka , siis see supp läheb nagu ühesugusemaks , et vaata , muidu oli see , et oh , see klass on kõrgem , ma ei usu , et see nüüd ei, uus tulev klass nüüd nii palju eest ära on , et ta nagu ju sõidab põhimõtteliselt kolme katsega ennast põhimõtteliselt kalendriga eest ära .
0: No, eriti vähetõenäoline on , see juhtub kohe esimestel etappidel aasta esimest poole . võib-olla
1: no, Monte on alati niisugune omamoodi etapp olnud , et seal võib
0: ongi ralli kahega
1: paremini . jah , et üllatada ja pauku oli nii palju ja keerab paremini nurkadesse ja kõik muu ja nii-öelda kogemus ja tehniline teadlikkus inseneride poolt on ilusti pannud on ratastesse pandud see mõte , aga ka igal juhul järgmine aasta saab meil nii palju põnevust , et võib-olla ongi , vaata , kuna jõuludel pole ka palju , siis meil hakkab päris palju äkki jõulukingituse järjest tulema juba siin oktoober , november , detsember ja siis on juba detsembris kopees , et nüüd võiks hakkab pihta .
0: no need võiks ikka enne jõule ära tulla , need kingid .
1: mis asja Prismas juba müüakse jõulukalendrit keegi rääkis ?
0: aa , Prisma on ka veel olemas või ?
1: no ma ei tea , kas ta Prisma on veel nimena , aga no eks ta paneb nüüd Koobi nime alla , aga keegi ütles , et juba jõulukalendrid , aga mis mina , okei , mis me sellest räägime . kurat , rikuvad ära varsti terve aasta ringselt jõulud ja ma ei tea , äkki hakkame kuldseid luudasid ka müüma , et Volbri päev tuleb varsti ja .
0: no ise sai käidud ju enam kui nädal tagasi Poolamaal , et siis seal oli Halloweeni müük käis täiega
1: juba . ei no meil pole Halloweeni asju , meil on juba mingi kuradi jõulukalendrid , jõulud on selleks ajaks läbi juba , tuhh on inimeste üle , kui need jõulud tegelikult kätte jõuavad , et ühesõnaga , see vist ei puuduta rallit , mul niisugune tunne .
0: mine tea , mine hullu tea , onju . aga no räägime siis ikkagi sellest Robertist ja Jakost ka , noh , selles mõttes on rääkida mingi , kõigil on kindlasti meil suu kõrvuni ja usun , et ka kuskil Saaremaal on väiksed istumised ära peetud , et tuli ilusti uudis ka enne nädalavahetust täpselt , et sai tähistada , aga ikkagi noh , ega ütles , sain ka Roberti ise kätte , see tuli vist äkki neljapäeva õhtul tuli see teade , mille reedel sain rääkida temaga , ja ega ta ütles ka , et no niimoodi sa ei taha tegelikult ju maailmameistriks tulla , et tahad ikkagi nagu finišisse tulla , on see siis koht 4-5 , mis sul vaja on , saada need punktid ja hüpata auto katusele , on ju .
1: ja ei no siitpoolt suured õnnesoovid , kindlasti üks on lõunast ja teine on muidugi niisugusest kohast , et ma ei saagi seal loga kood või täppide kood kasutada mõlemal juhul või jah , ühesõnaga see selleks , et ja noh , muidugi ta ei taha sportlasena niisugust asja , aga tegelikult ta võib-olla liiga tagasihoidlik ka , ta muidugi oleks tahtnud finišisse jõuda ja siis nagu nii-öelda seda tiitlit nagu võib-olla hüpata selle auto peale , see emotsioon , kui see pingelangus kõik kokku kulmineerub , see on kindlasti kordades hoopis teine fiiling , kui sa loed ajalehest , et või ma ei tea , keegi tuleb , ütleb , patsutab õla , nagu nüüd jäi see etapp ära ja sa oled võitja , eks nad teadsid ka seda , onju . aga tegelikult me ei saa , kui me tagasi vaatame , siis vaatame , mida Robert ja Jako tegelikult selle aasta jooksul tegid , sest seal ei olegi küsimust , tegelikult nad on selle väga välja teeninud ja nagu ma ütlesingi juba siin saate alguses , et see , et järgmisel etapil sunnine nii-öelda pani kirja , see tegelikult pigem ma ütlen , et niisugune paberi peal on võimalus, oleks olnud tema nii-öelda maailmeestist tulla, siis Saudi ka veel on. Aga muus osas tegelikult olid ju kõik kaardid juba tugevasti nii-öelda Jako ja siis Robert Virves oli see sõitja enne selle käes. Väike nali, aga palju enne veel kord, et mina ütlen, et vahet pole sellisel juhul, kui on niimoodi sõidetud, siis see tunne võiks ikkagi enam vähem sama olla.
0: Suures tuhines just ei mainimata, et kuidas siis meistriks tuldi. Tuldi siis see tõttu, et FIA teatas, et Saudi Araabia rallit ei toimu, tähendab, ralli toimub, aga te ei ole MM-ralli, sõidetakse selle lähisida meistrika, ehk kohalikud sepad jõud kõik starti minna, et nemad koha peal, ma saan aru, peavad seda väga okeiks ja noh, ega lõpuks, kui hakkavad vaatama nii kilometraasega, Ukrainas käib ka sõda, sest mõttes, et nii mõnigi ju Lääne-Euroopas ka algus, kui see siis hakkas 5 või 6 aastat tagasi, et kas on see turvaline tulla siia, droonid lendavad ja et noh, me vaatame seda regiooni seal natuke samamoodi, et sest võistlus ise toimub ikkagi, ma saan aru kaugel sellest, kus reaalne sõjategevus käib, aga no, las see kõik jääda. Ehk et FIA lõpuks otsustas ikkagi, et ei tule MM-sarjas seda rallit sellel aastal ja ei tule ka asenduse tappi.
1: Mm-hmm.
0: Ja seda ütles ka Robert, et kui nemad tuli Chiilist ära, siis tema tuli sealt ära teadmisega, noh, see oli ammu ilma selgelt Saudis ei sõideta, aga ta ikkagi sai aru, et käis ikkagi tihe töö, et tuleks asendus. Ja see oli pigem siis see, mis oli tema jaoks üllatus, et ei tule ja kuna jääb veel sõita ainult siis Sardiinia ralli, siis sellega ei ole enam kellelgi võimalik Robertit püüda. Ja Jakot.
1: Üks peanegin ka enda sul ongis Karmo Usmat ja siis ma soovisin tal õnne, et sul tekis aasta lõppu nagu nii-öelda vaba ruumi või vaba aega juurde. FIA ametnik, kes ei tea siis Eesti poolt tegeleb nii-öelda tehnilise poolega. Siis ütles, et tekis jah, et aga ta oli ka täpselt samamoodi seisukohal, et kas Kataloonia või mis seal jutuks olid, et arvatsid, et ta saab siis sinna minna, aga ikkagi see uudis tegi tema kalendrisse kaugu, et noh, isegi sellised kõrged isikud vähem. Temaga jutustada, see ei tundu välja seda, et oleks teadnud, et pigem nähti vaeva, et leida, aga tegelikult ongi see ajaakene nii lühike, et sa pead ju vaata sellele kirjutada, et tegelikult see on FIAs nii palju neid reeglistike bürokraatid, mida sa pead ära suutma täita selle aja jooksul ja see on kindlasti mingi kuupäeva, kui palju sa pead ette teavitama, et sul rajad paigas, siis kõik see muu on ja see hakkas kõik kindlasti nende enda seaduse vastu ka käima. Millest nad oleks pidanud hullult üle astuma ja siis öeldakse, aga miks me nagu peame seda seadust jälgima, vaata kogu aeg, kui te ise nagu kõrgelt lased sellele. Noh, seal on nii palju muid teemasi ka kindlasti, et sa pead ju suutma ikkagi selle kilometraasi enam vähem täis tekitada. Võibolla see, mis oli Kataloonias plaanis, see oli võibolla...
0: See rallid oleb sinna niguni, see oli see point seega suhildada kuidagi Spaania mõistlikad.
1: Aga siis on jälle punktid osa. Et see, kui see on raudselt reegel, et kui sul on mingi 1/3 rajast, kas siis üldse tulemus lähed kirja, kui see on 2/3, kas siis läheb poole punktid, aga see kõik. Et see vist jäi natuke hiljaks ja ma arvan, et sulle emme oli natuke liiga enesekindel ka selles osas, et nad lähevad sinna, et isegi kui siin granaadid lendavad ja ma ei tea, mürsud on, siis nad tulevad, sest et meil tuleb siit, aga näed, et tegelikult enda reeglid, mis on ka ohu mõttes käivad, ta ei saa nendest üle astuda. Järgmine aasta võibolla ta muudab need ära, et enam ei ole ohtlik sõja ajal kuskil sõita ja siis hakkamegi kuskil väga äärmuslikes kohtas ka sõitma.
0: Ega lõpptulemus, kui me räägime FIA kureeritud sarjadest, siis ega ka F1-s on ju praegu kalendris seisavad sinust veel novembri lõpus ja detsembri alguses Katar ja Abu Dhabi, mis nagu hetke seisuga ka ju ei toimu, et ja Bahreini on siis see huvitav, mis nüüd samal ajal Sardiinega toimub Bahreini etapp Malaisias.
1: Mm-hmm.
0: See on see vahva värk seal.
1: Mis kui palju sellised asjad muidugi suudavad näiteks nii-öelda sõjalist asja muuta, kui meil üle maailm globaalne oleks, siis ei toimuks vist mitte kuskil mitte midagi, et maailm seisaks. Mõnes mõttes mulle mõnes mõttes see meeldib, et surve on ka sport, kui meil üle maailm globaalne oleks, siis ei toimuks vist mitte kuskil mitte midagi, et maailm seisaks. Mõnes mõttes mulle mõnes mõttes see meeldib, et surve on ka spordipoot on see ükskõik,

0: plaanis , mis nad paika panid , et oli Saudi teha kaasa , noh , ja sellest , miks mitte Sardiiniasse minna , on ju lihtne , et seda tegelikult järgmistel aastatel enam pole MM-sarjas , et noh , tore on seal sõita küll , aga otsest kogemust ei kogu . Saudi vähemalt , noh , ka jätkuvuse lepingud jätkuvad , sa peaks ju 8 aastat veel sõidetama , või ma ei teagi , lükatakse ka seda edasi , et üks ralli jäi nüüd ära , on ju . see on juba kõrgemate instantside teema , kuidas neid dokumentatsioone lugeda . aga nüüd siis , kui ta ütles ka , et polnud Saudi veel välja hüütud , on ju , või see ärajäämine , et siis ta ütleski , et ikkagi lõpuks otsustati Sardiiniasse ennast ikkagi siis kirja panna , on ju . ja noh , siis kogu selle suurema Škodaga ka läbi räägitud , aga ta ütles ka , kui nüüd tuli teada , et jääb ära Saudi , et siis ta korraks käis elavalt läbi , kas üldse mõtet Sardiiniasse minna . isegi mitte võib-olla teemale , kas on mõtet , vaid lihtsalt oli küsimärgi all , et kas me lähme Sardiiniasse . ja kui ma temaga intervjuud tegin , siis oli veel see , et kindel ei ole , aga ilmselt läheme ja siis pärast intervjuud sain mõnikümmend minutit hiljem kinnituse siis Gert Virvese käest , kes on tema vend ja ajab ka neid management'i asju , ütles siis ka , et ikkagi , et minnakse Sardiiniasse mm . -hmm. Et noh , et see on ka tegelikult see , et tehniliselt pole üks ju enam vajadust , aga noh , eks ikka seda emotsiooni ka ikkagi sealt saada , et näed ikka starti ja valitseb või nüüd siis juba võitnud meister tuleb ja noh , mis oleks veel magusam , kui lõpuks see siis kas võidu või siis veel poodiumiga lõpetada see hooaeg ära .
1: No ja nüüd on see pinge maas , et selles osas , et ta saab sinna ikka sõitmine ja tore , et nad lähevad , on ju , et tegelikult Sardiinia ju etapina ei ole ka selles süüdi , et mingi Saudi ära jääb ja keegi on mingi maailmameister , et pigem on see , et vaata see regamine , registreerimine , et kui sa oled kirja pannud , kui sa sealt hüppad välja või mis iganes , on ju , et kui ta ei oleks üldse kirja pannud , mis selleks oleks pinge õhus lõpuni olnud , on ju , aga noh , nii palju teadmatust oli nagunii Saudi osas , et seal tuli kindel plaan teha , et pigem läheme sinna Sardiiniasse koha peale , et olla kindel , et keegi ei tule meid nüüd ohustama seda meistritiitlit , on ju , et sõitja omalt , et ei , igal juhul vinge , ma arvan , et ma usun , et Virves läheb täiel rinna all Jakoga seda nautima sinna .
0: jah , mina loodan ka ja või kindlasti lähevadki , seal ei ole nagu isegi vaja lootumatuselt , on ju , ja läheb ka ikkagi sunninen . See on nüüd , ta ütles ise ka Instagramis selle välja , et tal ongi oma eraldi diilid tehtud selle jaoks , et mina arvasin , vaat me korra käisime selle ka siin välja , et paned ju nime küll kirja , aga et võib-olla siis , mis sa lähed sinna kulutama , aga ju siis on plaanid paika pandud ja läheb ja mis oli natuke võib-olla üllatus , on siis see , et ta teeb ikkagi selle ühe ralli veel Jani Hussiga , kes tegelikult nüüd on juba kaardilugejana Jaspar Vaheri kõrval ka korra juba istunud ja ma saan aru , et tegelikult istub veel siin mõnelgi etapp , mõnelgi rallil , küll mitte enam sellel aastal MM ega EM-sarjas , aga jah , siis sai ka niisuguse huvitava pealkirjaga loo tehtud , et sunninen laenab siis eestlaselt kaardilugejat .
1: mul on kaks mõtet selle ralli osas , Sardiini osas , et nüüd on aeg , sunninen saab minna näitama Robert Virvesele kohta kätte umbes , et selle nii-öelda Soome osas võib-olla noh , vaata , mis seal oli , teistpidi , et noh , et maailmameister , ma näitan sulle ja siis teistpidi Virves saab sinna tõesti minna , et nüüd ma näitan sulle , kui sunninen , et ma olen sinust kiirem . ehk siis tekib niisugune tegelikult lahe , sellest võib lahe võistlusmoment tekkida . Teine mõte , mis mul tekkis , et Robert Virvesel jääb ju raha üle nüüd , vaata viimast etappist Saudi Araabiasse ei pea jääma , et eks see kõik tema rahakotist tuleb , on ju , mis ei tegelikult ei tule , ma arvan . et siis ta saab Saaremaa rallile ka ennast kirja panna .
0: On ka väikest viisi minu peast see mõte läbi käinud .
1: Võiks tulla .
0: Võiks tulla .
1: Ja siis seal saame , siis saavad kõik saavad tiitlid seal tähistada .
0: ja mul käis ka Robertiga rääkides ikkagi tuli uuridega , mis siis 2027 saama hakkab . Et ega ta ütles ka , et tänase seisuga , tänase , tähendab eelmisel nädalal siis see räägitud , et pole veel kuskil alla kirjutanud , aga usun , et lähiajal saab see asi selgemaks . Et ma ei tea , mis me ise arvame , et noh , praegu hetkel tundub , et Škodaga nagu noh , miks mitte jätkata mingis mõttes , aga võib-olla on laual ka mingeid muid pakkumisi , aga me ju ei tea , et siin on see Stellantis Lancia on näidanud ikkagi , et nad on ikkagi tõsisemalt ju WRC kahes küll hetkel , aga noh , nüüd kui need klassid natuke ühtlasemaks saavad , et on nagu ka ju rusikaga tagasi , et mine tead , ma oleksin nagu tolle meeskonna või autotootjana nagu , et ma, kui ma ei läheneks valitsevale WRC kaks meistrile , et siis see nagu oleks veider .
1: ja ma midagi ,
0: mina
1: infot ei oma , sul on nagu väga õiged pointid , aga ma arvan , et Virvese puhul arvestades seda , et Stocksport ja Škoda tekitasid talle selle võimaluse , nagu tulid kindlasti niisuguse pakkumisega , kindlasti nad leidsid mõlema pooled leidsid üksteist , siis ma arvan , et see võib olla niisugune tänulikkus , ta on sisse kasvanud , ta teab , kuidas auto toimib , insenerid , ma olen päris kindel , et kui see minu arvamus on see , et ta kindlasti , kui ta läheb edasi , siis on Škoda . siis , kui teine uudis on , siis jah , siis on teine uudis , aga ma arvan , et ta on niisugune kõva poiss , kes peab ka lugu sellest , kes tal on need võimalused tekitanud ja nagu ta mingis artiklis ka ütles , et see on nagu tänu

0: kui nendel sponsorite, kes ta selja taga on olnud ja kes on temasse uskunud, et ta nagu alati on nagu siuke jätab meelde, kes teda aidanud on ja ma arvan, et see võistlik, kui ma teeks ta, ma ei tea, jah, need numbreid ja mingid asju, mis seal võivad olla muud asjad, mis faktorid mängid, siis ma pigem näeneks, et nende ta ikkagi see Skoda plusis.
1: Ja see iseenest on ka ju, Skoda jaoks oli oluline võit sellepärast, et 24 aasta alguses, kui tuli meil ju Yaris Rally 2, siis pärast seda ju põhimõtteliselt väga suure osa, no 25 aasta siin vaata, et võitis ka olnud Yarisega neid WRC etappe siin, või WRC 2 etappe võideti ja 24 tuli siis samui Pajari ju Toyotaga maailmeministriks WRC 2 ja 25 Solberg Toyotaga, et nüüd tuli Skoda, ehk siis nagu Skoda esimene suur võit siis pärast seda, kui Toyota tuli neile konkurentsi pakkuma, et ma ilmselgelt kus Skoda on huvitatud temaga jätkamist, et ma selles nagu ka ja mõtlen, lõpuni me ka ei tea kas see mille moel see Skoda mingi panus siis suurem järgmine aasta, noh jällegi et kui see veerid, see mille muutub nii palju et tegelikult on võibolla kusagil kuluaarides nii asja teatakse, aga meie veel seda infot
0: ei
1: omad
0: isest ju konkurentsi on ja nimi on tugev nii-öelda tehase tiimina või nagu ütleme Skoda ju on alati Rally 2 on nii-öelda tipptegi ja okei, nüüd viimastel aastatel on tõesti Toyota seda segama või rikkuma tulnud sellest aastast võiks julgelt öelda, et Lancia on ka väga hästi platsi astunud, et väga vingeks läheb see tulevik ja ma arvan, et stabiilsuse mõttes on see virvesel nagu mõistlik selle tiimiga edasi minna ja seda asja teha, sest et ja, kindlasti on eelistatud tänu selle, et ta suutis ta Skoda jälle maailmeistri nagu nii-öelda sinna autone poodiumile tuua, aga teispidi on ka see, see on lihtsam nagu see võibolla see hüppe platvorm uueks aastaks, kui võibolla kelgi teise, kui keegi läheb, vahetab tiimi, et sul on ikka raskem sisse sulanduda, autokarjuda ja kõike muid asju teha.
1: Ja üks väikene asi ju veel, et siin eelmisel nädalal Belgias füüsiliselt tutvustati ka seda uut, mis ta on siin ütleme, see uus Rally 1 auto või kõige esimene nendest erategijatest, eks siis Project Rally 1, kes välja hüüdis, et tuleb, tõmbasid nüüd lina maha ja ta näeb jah, siis nagu Porsche laadne ju välja, et sellest ka räägiti, et natukene sealt snitti võetud, et noh, otsest märki ta lees ei ole, on ju. Kõige ma ei tea, kuidas see reeglistik välja näeb, põhimõtteliselt võitsin üks reklaamplönni võid ju lüüa öelda, et see on Lada või see on Ford või see on Opel või põhimõtteliselt. Okei, no päris nii vist ei või, noh, lihtsalt võtta.
0: Kirde sai.
1: Aga noh, mingi teema võib sulle keegi võib toetama tulla, et noh, see on, ma arvan, selle ajas, et pole
0: juba keda. See on Leiburi auto.
1: Jah, et ja siis selle kohta ka, et nad on ikka päris juba tuhandeid ju kilometrid läbinud ja veel teevad asfaldi teste, aga nüüd siis juba see kuu aja jooksul, et siin septembri lõpp oktoober tulevadki kruusatestid ja seal peaks just suninen olema üks nendes, kes kruusal hakkab
0: testida. See on üldse nimesid välja toodud, kes on nagu seda testinud just asfaldi poole peal eriti. Et
1: seda... See muidugi ei tähenda kindlasti, et järgmine aasta keegi neist sellega sõidab.
0: Just, aga need on lihtsalt kasutatud nii-öelda kogenud sõitjad, kelle käest nii-öelda infot ja datat saada ja proovida seda autot ja sellisen üles arendada, et kõigil ma arvan eesmärk on alati see, et igal sõitel oleks sinna mugav istuda ja leida oma nagu seadistus ja sellega võimalik kiirest sõita, aga pigem ma näen, et enne eelnevalt on ikka kõvasti pandud panustatud selle asfaldisõidule, mida tegelikult kuskil minust valjusti välja ka karjuti mingil ajal, et ta on nagu rohkem nagu sunnitlusega selle peale, aga noh, ilmselgelt arvast, kui palju meil asfaldietappe ja palju kruusaetappe on, siis pigem mõistlikum oleks ikkagi sellele kruusale seda rohkem ja siis see protsentuaalne osalis.
1: Nojah, üks seal ongi see, et selle auto, kuna ta tuleb nii pikaks ajaks, siis selle ootus on, et seda hakatakse ikkagi ostma ka kohalikes sarjadesse rohkem. Ralli üks ju põhimõtteliselt seni see praegune generatsioon ju ei jõudnudki kuhugi mõnale sisuliselt. Välja arvatud siis, kui mõni suur tiim läks kuhugi võistlema, et teda ei müüdudki. Ei, Serdi Riidi saala ostis, aga nõlpuks ikka Team Sport on see, kes sul rannib seda auto.
0: No see oli ainuke tiim ka, kes välja andis põhimõtteliselt teised nagu väga ei andnud ka, et see oli pigem vist valitud inimestele. Ja
1: nüüd on ikka eeldus ju, mis ongi kogu see reeglistiku point ka, et sa peadki need autosid
0: müüma. Kuskile välja müüma.
1: Kas see tuleks MM-sarja sõitma või keegi hoiab seda garaasis mustareks päevadaks, on teema enda küsimus ju põhimõtteliselt.
0: Just,
1: ma saan aru, et otsest, kus on era business, sa ei saa, kuna ma saakki saab panna kohustus. Ja seda tiimidel on ju nüüd see kohustus, vaata on ju, mis oli ühel hetkel see, et tuleb kaasa sõita, nüüd seda pikendati kahe aasta peale, et põhimõtteliselt seda poolhooaega, siis on hästi. Et ma ei tea, keegi ütleb, et kuule, ma ostan sult ära selle, ta vaid müüda, aga ah, sõidan, hoian, 4 aasta pärast sõidan.
0: No ja, me ei tea täpselt, aga hästi palju on ka kindlasti sellest kindlustunde puudumist, on, et need ei tea, mis kohas need platseerud need autod, mis kiirusega nad on, kõik muu on, et päris palju tõmad ära autava seisukohal ennem, kui sellest mingid ostude asju tegema hakkata, et kui on teiselt kõik platsis, kus ta platseerub Rally 2 versus kus ta platseerub Toyotaga selle WRC 2027-ga, et ise ei oleks see võib-olla, kui isik raha oleks, siis esimene kindlasti oleks see, kes tahaks seda mingi üle inama, seda rada sisse hakata tammuma, et aru saada, et kas ma tegin õigustu või mitte.
1: No keegi peab olema, no, kes esilammas on nii, et jutumärkides.
0: Lesime laps.
1: Ja, aga muidugi see, et nüüd Saudi Araabia ära jäi, muudab meil ka selle suure MM-tiitli võitlust, aga ma arvan sellest, me räägime juba järgmisel nädalast, sest et siis me hakkame vaatama tõsisemalt otsa sellele Sardiinias toimuvale, nii et hakkame, teeme kalkulatsioonid juba siis ja võibolla on targemad pead neid ka veel teinud, et kes mis koha peab saama ja et mis kohal lõpetada. Aga nüüd siis lähme saate teise bloki juurde ja kohe-kohe tuleb siia stuudiosse külla üks Saaremaa ralli siis korraldustiimi tuumikusse kuuluvatest liikmetest Hendri Rump. Kauri küll kahjuks sellel intervjuul ise osaleda ei saa, aga sina Hendriga kontakti leidsid, et mõlemad Saaremaa mehed, et kus siis särane idee ja pigem see, et Saaremaa ralli tuleb, et räägi midagi.
0: Ei no, lihtsalt kindlasti tahaks võibolla kuulete nüüd uue seda, et Saaremaa ralli toimub. Miks nii palju osavõtjad sinna registreerib alati, kui on ette nähtud
1: 162 on hetkes.
0: Jah, aga 150 saab rajale, et ja registreerime käib veel ju sõike 30. Viis päeva käib veel, ehk siis on lootust, et sinna võibolla pudeneb veel nii öelda mingist nimes juurde. See on teada värk, et Eestis käib ühtus alati, kes viimasena kirja paneb, see on võitnud. Aga jah, ma teen tooli ja olen soojaks teinud, et siis Henri saab koha sisse võtta ja anda ülevaate, mis on selle aasta plaanid ja mina pean kahjuks pärast hiljem kuulama. Kindlasti Henri vaid Karl saab küsida ka see, et järgmine aasta on 60. Saaremaa ralli, kas sellega mingi suuremad plaanid või mis võibolla peab juba täna praami piletid ostma hakkama 60. Väga hea, sai kirja. Aga head kuulame. Ja siis nautige sajaga ja vaatame, mis me sealt saame ja siis kindlasti saate kõik praami piletid kui ostamine.
1: Ja nagu lubatud, siis jätkame Saaremaa ralli teemadel, selle on jäänud mõni nädal aega, 59. Saaremaa ralli ja saab öelda, et värskelt Eestima pinnale tagasi jõudnud on üks tuumik liikmetest, kes korralduskomiteesse kuulub, temaks on Hendri Rump, tervist!
2: Tere.
1: No meil on alati siin parkfermees selline traditsiooniline küsimus, et kui külaline tuleb esimest korda saatesse, siis on nagu CV rubriik, ehk et üldjuhul käivad ju kagi rallisõitjad või siis ka nagu sina ralliga tihedamalt seotud inimesed, ehk et kuidas sinuni kui selline moodustis, kui ralli või autosport üldse jõudnud on ja siis ka sinna otsa siis see CV osa, et mis sa siis nagu teinud oled, mis puudutab rallit ja autosporti.
2: Ja, selles suhtes ralli on mul endagilegi üllatuseks juba vaat, et suurem osa elust osaks olnud ja eriti siin viimasel kolmandikul elust, kus siis ralli on muutunud hobist nagu tööks ka, igapäevaseks tööks. Ja jah, eks ma kunagi sattusin ju ralli juurde ka sarnaselt teistele kärlel olnud noortel, et tehti meil see ralliklubi seal ja siis kuidagi naturaalselt sain punti ja eelnes muidugi sellele ka see, et fännasime ju Otti kõik me seal kohalikud. Et ja sealt edasi on olnud tee päris loogiline, et aastas 2018 olen selles suures karussellis sees olnud. Ja nüüd viimastel aastatel rohkem Otti tegemistega koos.
1: Ja ega kui ma ütlesin ka, et mõned hetkeseisugu, kui me siin salvestame, saab öelda, et pool tunnikest Eestima pinnal olnud, ehk et jõudsike värskelt just taga siis koos, ma eeldan, et siis koos Otti ja Martin kas Ameerika Ühendriikidest.
2: Jaa, käisime, avastasime seda Ameerika mandrit ja päris sõike vahva omamoodi kogemus, et näha, kuidas seal rallikultuur areneb, et muidugi tuleb tõdeda, et siin Eestis me oleme, Euroopas me oleme ikkagi oluliselt kaugemal oma tegemistega. Et
1: heas saan... mõttes kaugemal.
2: Jah, et eks nad alles nii-öelda avastavad seda kõike ja katsuvad nagu omamoodi asju teha. Ja selles suhtes suures plaanis said nad hästi hakkama, et seal see asi nagu edeneb vaikselt, aga kindlasti arenguruumi on veel kõvasti.
1: Siin ennist justin Kauri veel sai saate esimese poole siin olla, siis ta meenutas ka, et Rally Estonial käisid ka need potentsiaalse USA MM-etapi korraldajad siin nagu vaatamas, kuidas suurt üritust tehakse, et siis tema mälestus oli see, et räägite, et kuidas te siin nagu kauges põllu peal metsa vahel suudate igasugused signaalid ja 4G, 5G tööle saada, et isegi nüüd seda TNSi rallit jälgides, et ega need ajad kuskil internetavarustesse vahepeal tulid niimoodi, et tulid nagu järjekorras, siis oli niimoodi, et tundub, et katse aeg peaks juba tulema, on 40 minutit mööda näinud, et kas seal koha peal teil ilmselt oli muidugi mingi otse mühendus kuidagi tulemusteni võibolla.
2: Jah, ma tahaks öelda, et meil oli, aga tegelikult me olime sarnaselt ka tavalise pealtvaatel, et olime pigem pimeduses ja tõesti see interneti levi ja üldse telefoni levi on seal piirkonnas nagu väga-väga kehva, et kui me tegime ka reket ja sõitsime seal katsetel ringi, et siis väga harv oli olukord, et kus meil nagu mingi ühendus oli. Enamasti oli isegi niimoodi, et meil ei olnud ka seda nii-öelda SOS-märki seal telefonil ees, et kui oleks midagi nii-öelda juhtunud või abi vaja olnud, et siis oleks väga keeruline olnud, aga muidugi poistel olid satelliittelefonid autodes, et selles suhtes, kui midagi nagu juhtunuks, et siis kindlasti ühendus oleks olnud olemas, aga see on kindlasti üks nüanss, millega seal USA-s tuleb pingutada veel, et saada see telefoni levi siis paremaks ja kui me räägime siin ka näiteks võimalikust WRC etapist, et siis see on kindlasti üks nüanss, mille kallal tuleb tööd teha.
1: No sa korra natuke seda puudutsid ka, et kuidas see siis see kultuur seal nagu on, me teame, et automotosport on seal ikkagi nagu tegelikult ju need oma sarjad, nii-öelda igasugused NASCARid, värgid ja jällegi ameerikaliselt nii suur on, et teile selles ühes piirkonnas, mis ongi, et NSC, Põhja-Lõuna, Carolina, see kant on ju, et seal nagu seda ralli huvi tundus siis rohkem, et me siin saate esimest poolest ka rääkisime, et nimekirjas oli mingi 29 autot, finishis jõudis 20, et Kauri ütles ka nagu tabavalt, et võibolla siin Euroopas oleks ralli ära jäänud sellise hulga sõitjatega, et mis sa teed sellest võistlusest?
2: Ja eks nagu ma mainisin, siis ta pigem nagu lapsekingendes asi seal on veel, et nad alles avastavad, õpivad ja koguvad kogemus, et kui ma õigesti mäletan, siis see oli vist äkki 7. TNSi ralli, et, et midagi on nagu tehtud, aga samas koha peal olles oli tajudu seda, et on veel ruumi, kuhu nii-öelda edasi minna, et selles suhtes müts maha, et nad proovivad, pusivad ja tore on näha, et inimesi ka asi tegelikult huvitab. Nad on hästi sellised entusiastlikud ja suured kaasalajad, et tulid kõik koha peal uurima, et millega tegu on, ise kui nad rallist midagi ei teadnud, siis nad küsisid, uurisid, et selles suhtes nendel see huvi on olemas ja USA kultuuris üldse laiemalt on see asi pigem vist niimoodi, et kui keegi on nagu asja omal selgeks teinud või juba mingisugus uue spordiala või nii-öelda huvi, et siis ta pigem hakkab seda suure nagu kirega jälgima ja fännama, et seda oli nagu koha peal tajuda ka seal, et need, kes olid tulnud ja need, kes ei teadnud rallist väga midagi, et siis nad uurisid ja käisid, liikusid ringi, suhtlesid, et küsisid küsimusi, kuidas me Euroopas midagi teeme, et selles mõttes potentsiaali on seal kõvasti, nüüd on vaja lihtsalt see võistluse promotsioon seal paika saada, et see info jõuaks kohalikeni ja huvilisteni, et motorsport on ju USA-s ju teadupärast väga auses, et kui need NASCARi fännid kõik nüüd meelitada ralli peale üle, et siis potentsiaali oleks kõvasti.
1: Sest ma vaatsin, et see linn vist, kus oli see Newport, see on suhteliselt ikka väike mingi mõni tuhat inimest, aga tegelikult see lähedal on ju need suured linnad ka olemas, ma ei võibolla tunnise või rohkem autosid kaugus, et isenest nagu jällegi, et see kant on ka see, kuhu seda MM-etappi planeeritakse ka enam vähem. Regioon, võibolla mitte need sama katsed on ju, aga...
2: No jah, seal koha peal ka, eks ikkagi, kui me seal suhtlesime nende korraldajatega, et siis oli tajuda, et seda nagu määratlematust on ikkagi endiselt veel palju, et tänaseni ei osata öelda, mis tulevik toob. Jah, ma usun, et USA's on kindlasti nagu potentsiaalikamaid kohti, kus seda rallit korraldada, et võibolla see Newport ralli keskusena jääb tõesti natuke väikseks, et seal tõesti majutust ja toitlustust on nagu pigem vähe. Et mingid jutud on siin liikunud, et plaan on ikkagi kuskile suurtamate linnade poole vaadata, mis täpselt saama hakkab, eks me siis kuuleme seda, aga täna ja sellises formaadis ma usun, et veel jääb natuke tooreks.
1: Aga jällegi tundub ju see, et nüüd Ott ja selle ka sina ja Martin ka, et olete ju Toyota käel olnud nagu tihemalt nüüd koos, et nemad jällegi on väga suuret ettud, et sama Corolla, millega Ott sõitis, see ju toodigi see aasta seal välja, uus auto sellele turule ja kogu see ara, et seal oleks aga suurelt sees ja kui ma nüüd õigesti sotsiaalmeediast aru sain, et kas see Kalle Roampera vist oli seal mingil, kas pühapäeval tegi seal mingi demo või vipsõite, mingi videod siin levisid igal juhul, et see Aris Ralli 1 oli ka seal kohal, et sellem on sellegi meeskond või siis autotootja võtab seda ikka nagu suure võimalusena see turg nagu kas siis lahti lüüa kohaga, saame teha sinna poole rohkem.
2: Eks Toyota on ju USA's selles mõttes kindlasti see on nende jaoks üks võtmeturge, et nad tahavad seal nähtavust tõsta ja kui saab seda teha nii-öelda siis liini pealt tulevate autoidega, ütleme, et siis piltlikult öeldes nagu seda Corolla on, et siis kindlasti see on hea väljund ja noh, ma usun, et sama võiksid teha ka ülenud nii-öelda autotootjad, et täna tegelikult see WRC sari kui sellisena on ju väga potentsiaalikas ja ta on nagu väga vahetu ka sellisele tavakodanikul, et ta saab, tavakodanik saab väga hästi nagu tuua siis võrdlust enda nii-öelda igapäevas auto ja siis selle ralliauto vahel, et võibolla NASCARi puhul seda nii suurt sellist nii-öelda võrdlust tekitada ei saa, aga selles suhtes jah, turg on suur ja ma usun, et Toyotal on see huvi kindlasti täitsa olemas, et sinna rohkem vaadata ja et see USA etapp ühel hetkel ka jõuaks päriselt kalendrisse.
1: No ja kui sa selle näite leid, et rääkimata F1-st, mis on USA-s nagu meeletult läinud ja see on see, kuidas sa samastud, et igapäevaselt sa vormeliga sõida, aga nelja rataga autoga peal katus peakohal on nagu sõidad ringi paratamatult ja kuskilt meenub Dirt Fish artiklist, mida ilmselt siis on David Evans kirjutanud, et seal lähistel on kõigasugused need autotehased ja värgid, et no sõidata tehaksegi neid seeri autosid, et teegut nagu siis potentsiaal just seal selles piirkonnas, mis seal on siis, ma ei tea, võtame raadius aga 1000 kilomeetrit näiteks, mis USA mõistsin ikkagi väike distantsi, et jällegi on. Aga kas selline väikene ralli nagu Saarema ralli tuli ka seal jutuks või seal ikkagi lõpuks räägiti, et neid mõtted sa seal mõlgutama ei pidanud?
2: Ei, selles suhtes, jah, kui tõmmata paralleeli Saarema ralli ja selle NSC ralliga, et siis täna ma julgeks väita, et Saarema on oma asjadega ikkagi nii-öelda paremini organiseeritud ja täitsa nagu pakkus konkurentsi sellele, aga noh, nad teevad seda alles nii-öelda algfaasis kogu seda ralli värki, et selles suhtes anname nendel aega ja võimalust, et pole mõtet siin kohe alguses kritiseerima hakata.
1: Ai, muidugi. Ja jällegi, et sa olid ju isest ju sõitja telegi oli, et see minuk tegelikult seal mõnel katsel kaotas, selle ajaga tegelikult oli ikkagi nagu heitluses sees, et kõiki saan nagu kalendriga, et lõpuks tulemasi vaatad tõesti, et vahed on seal 50 minutiga võrreldavad, aga arvestagema ka, kes kohal oli ja kes selle ralli ära võitis. Nii et.
2: Ja selle ralli nagu spetsiifika oli see, et on hästi aeglane ralli ja katsed on oma iseloomult kõik hästi sellised tehnilised ja samalaadsed, et nagu poisid ise kommenteerist ka, et siis ühelt katselt teisele sõites, et vahepeal on selline tunne nagu see karakteristika nagu ei muutugi, et paned kogu aeg ühe sama ütik edasi, et aga hästi aeglane, et see oli nagu see võtmesõna seal.
1: Nagu ma olen aru, et see Corolla ise vist pigem, kuna ta on natuke pigem kui Yaris, et siis ta on pigem just nagu kiirematele teedele nagu mõeldud ja loodud, et sellegi kõik see kohanemine sinna juurde. Aga kiire arutus ütleb, et Saarema rallil on vähemalt registreerunud praegu enam kui 5 korda rohkem, kui oli sellel Overmountaini rallil USA's. Viimased anded, mis on vähemalt avalikud, mis mina vaatsin mõni tund tagasi, oli 162.
2: Hetkel ma näen juba 163, no, et tiksub.
1: Ja kas hetkel ajakanal võimaldab 150 või teil juba käib sellainen jagamine, korrutamine, et mahutada veel autosid sinna?
2: No jah, aus vastus on see, et 150 on tõesti see number, mida Rasmusega siin vestlustjuhiga siis oleme nagu enda peas mõelnud ja elu on näidanud ka seda, et isegi kui meil on 163 ekipaasi registreerunud, siis ei tähenda seda, et nad kõik siin rajale tulevad, et paratamatult kuskil 5-10 autot kaob ära, et kas on siis mingid tehnilised küsimused või tekivad mingisugused muud tõrked, miks keegi osaleda ei saa. Et jah, keegi kindlasti uksa taha jääb, aga me üritame enda poolt teha kõik selleks, et nimekiri oleks võimalikult pikk ja kõik soovijad ära mahutada, aga noh, mingid valikud siiski tuleb teha.
1: No praegu selle sinuga intervjuus alamsteemise hetkel teil juuresti koduleht näitab ka, et 18 päeva ja mõni tund peale on jäänud siis selle stardini endani. Mis seisus siis hetkel see korraldustöö on? No sina nüüd nagu jämedalt nädal pidanud eemal olema, aga kus faasis te praegu olete juba või mis on kõige kiiremad aeg kindlasti ootavad ja magamad tööd ootavad veel esimeselt?
2: Jaa, ütleme niimoodi, et kogu see ettevalmistav faas on nagu tänaseks lõpusirgel, et meil on olemas kõik vajalik dokumentatsioon, käib viimaste lubade kooskõlastuste hankimine rohkem hakkab töö pihta juba põllu peal piltlikult öeldes, et siin eelmine nädalavahetus just õigemini siis laupäeval pühapäeval olid meil mehed väljas ja paigaldasid juba erinevaid nii-öelda rajaga seotud elemente, et kohalikud kindlasti märkavad esimesi ralliga seotud elemente, et on need siis lipud või kuskil mingid teavitustahvlid aina. Et selles suhtes ralli, ütleme, et see ralli on jõudnud sinna faasi, et Saarema elanikud kindlasti tajuvad seda, et nüüd on see ralli aeg käes.
1: No, kui nii-öelda neid dokumentatsiooni vaadate ja ka nii-öelda Saarema rallil ikkagi ka kätt pulsil hoides, et siis selline tuumik grupp praegu on nagu neljakesi, kes teid nagu nimeliselt seal välja tuuaks. Et sina rääks ikka Rasmus Uustund, kes on siis võistlust juhiametis ka ja siis sa mõelda, et selline vanem generatsioon, kes teid aitab, on siis Rasmus isa Ivo Uustund ja Villi Pihl, kes on ka 10 aastat või isegi rohkem äkki juba selles otsas olnud või selles pundis olnud. Et...
2: Jaa, ma ei tahaks niimoodi nagu välja tuua kedagi sinna.
1: See oli lihtsalt dokumentis on kirjas.
2: No jah, kedagi peab sinna kirja panema, aga tegelikult neid inimesi, kes Saarema ralli ümber on ja selle sees on, on hästi palju. Ja kui need inimesi ei oleks, siis tegelikult seda rallit ka teha ei saaks, et selles suhtes suur kummardus ja müts maha on nende inimeste ees, kes leiavad selle aja tahtmise ja võimaluse vabatahtlikuna panustada. Saarema ralli on muidugi selles suhtes heas seisus ka, et meil on circa 60 aastane ajalugu aina ja tegelikult faktiliselt päris 60 ole, kui ütleme, siis 60 võistlust on peagi seljada jäämas aina.
1: Vahepeal oli 2 aastas, jah.
2: Ja. Et selles suhtes kõik on ikkagi, ütleme niimoodi, au sees meie tiimis, et igal ühel on oma roll, positsioon ja ilma nende inimesteta ei juhtus ka mitte midagi.
1: No, selline vana tõdene see, et kui eelmise aasta ralli lõpeb, siis juba järgmine päev hakkab põhimõtteliselt korraldamine pihta. No, eeskätt, mis muidugi puudutab suuri MM-sarja ja Saaremagi ralli Eesti mõistes ikkagi on ju väga suur ettevõtmine. Et kui suur see inimeste hulk siis nagu, no, on nagu mõtlesime, et neli on siis, kes sinna dokumente on välja toodud, aga kes siis aasta läbi põhitööde kõrvalt selle jaoks aega leiavad ja võib-olla ka siis sellel ralli nädalal ja põhial siis kokku, et mis need arvud on umbes?
2: Ja ütleme, et suures plaanis, kes nagu intensiivsemad tööd teevad, need on kuskil 5-6 inimest. Kui tuleb ralli lähemale, siis kerkib see number juba sinna 15 ligidele ja täitsa ralli ajal tõuseb see number sinna 55-60 juurde.
1: Ja pluss veel siis ilmselt ju kel ka katset endaga seostud ja
2: just,
1: kogu see
2: just.
1: Tehniline persoon.
2: Et kõik need rajajulgestajad ja need asjad, et siis läheb see number sinna juba 300-350 isegi.
1: Aga mitmes aasta siis sina nüüd oled siis oma nii-öelda näppu annud ja kätega selle reaalset tegemise juures siis?
2: Hea küsimus. Ma arvan, et see võib olla äkki kas 5. või 6. aasta, midagi sinna kanti, et... See on olnud väga põnev ja õpetlik protsess, et kui ma muidu olen rohkem nagu sõit ja perspektiivis seal rallis sees, et siis see Saarema ralli võistlust juhi abi roll on või on annud nagu seda suunda ka, et näha, et mis moodi siis ralli nagu kokku joonistatakse ja mis on need takistused ja ütleme, et siis mingisugused raskuspunktid selle ralli korralduse juures ja samamoodi on õnnestunud mulle anda ka teatud määral nagu sisendit just nagu sõite perspektiivist just ralli korraldusse, et mingid asju seal muuta ja lahendada ja ka muidugi pealtvaatajate poole pealt, et oleme alati üritanud seda rallit teha võimalikult mugavaks ja hästi jälgitavaks, aga noh, mis seal salata eelarve paneb piirangud, et kõike tulesid ja vilesid ei saa külge panna, mis on võib-olla suurtel rallidel, aga teema oma võimete piires ja siia maani tundub, et inimesed on pigem rahul olnud.
1: No, kui sa nüüd korraks seda eelarve kui sõna sisse teed, eks ühel hetkel oleks nii vena selline jõudnud, aga ma ilmselt nagu sendi pealt summat su käesti küsiga nii-öelda, sa ütledki 5-6 aastat, nende aastate lõikes me teame kõik, mis majandus on teinud, aga teil summa sellega on läinud suuremaks, väiksemaks või jäänud samaks, millega tuleb nii-öelda hakkama saada?
2: Ütleme niimoodi, et kulud kogu aeg kasvavad, toetajad leida on raskem kui varem, et eks kõigil ju on vaja püksirihma pingutada, sest see sisend indede kasv on nagu mõjutanud meid kõiki, et ole see siis suur ettevõtja või väike tegija. Et rõõm on selle üle, et isegi kui mõni ettevõtja ütleb, et ta ei saa nagu sellel aastal rahalist panustada, et siis on valmis vähemalt ka nagu kuidagi nagu praktilisemalt kaasa mõtlema või aitama, et kas siis annab mingid tooteid või teenuseid. Et selline lähenemine on ka viimasel ajal nagu aina rohkem peatusnud ja selle üle me oleme muidugi väga tänulikud. kui me numbritest räägime, et siis jah, ralli eelarve on paisunud just tänu sellele, et kulusid on rohkem tulnud. Muidu suures lõikes nagu see korralduse maht on ikkagi nagu aastast aastas enam-vähem samaks jäänud, et me ei ole nagu saanud väga suuri investeeringuid teha, et midagi üle meil kindlasti ei jää, et alati on pigem see küsimus, et kui nüüd ilm väga palju rolli mängib, et noh, tulevad siin mingid suured vihmad peale, et siis teed lähevad pehmeks ja on vaja palju nagu remontida, et siis kindlasti ei ole välistatud ka see, et me nagu miinusesse läheme.
1: Aga samas oligi see olukord on natuke, no samas Saarema teistsugune ralli ka Eesti mõistes, aga ikkagi ju kummastav, et väga paljud teised Eesti meistrikat etapid on see, et saaks mingi kriitilise arv osalejad täis, siis teil on nagu ühel hetkel see, et te saate seda selektsiooni natuke juba teha, et teil on see arv nagu ees. Et see on jällegi, tekitab ka selle küsimus, et majanduses on mingi raskus, et millest me räägime, noh, see on muidugi selline naljaga pooleks, on, aga teil on nagu korraldajad või just võistlejate mõttes nagu teistpidele see olukord.
2: Jaa, selle üle me kindlasti oleme väga nagu tänulikud, et meil see olukord on, et me ei pea nagu võistlejad kuskilt juurde otsima, et nad tulevad ise ja tahavad tulla, et see on nagu kindlasti tervitatav ja see annab korralduse vaatest hästi palju juurde, et paratamatult sellega kaasneb ka see nüants, et kuna autosid sõidab rohkem läbi enne katsetelt, et siis teed lähevad kiiremini katki ja täitsa nagu kapitaalselt katki, et kus on tulevad suured roopad sisse, et siis see kulu on kindlasti jälle teispidi nagu sööb selle tulu ära, mis sealt nagu tekida võiks.
1: Aga mis siis korraldaja jaoks, korraldus toimkonna jaoks selline kõige keerulisem asi on, et on see siis nüüd, no, teed juurde ei tule, seda me teame, pigem peab neid häiteid ju vähemaks, mille rallit sõita või on siis see teede leidmine, ma ei tea, kooskõlastused, et seal sõita, nagu me teame, ei piisa ainult sellest, et lööd jalaga valla valitsus ukse lahti, seal on veel osapooli, kellega ma läbi rääkida või siis ka turvalisuse aspekti kõik see või on nad kõik ikka ühel hetkel nagu samal pulgal, et raskusastme mõttes.
2: Eks jah, ralli korraldamine on selles suhtes selline järjepidev protsess, et kõik need elemendid moodustavadki lõpuks selle ralli tervikuks kokku, aga jah, sa tõid väga õigesti välja, et täna nagu üks suurimaid takistusi ralli korraldamisel ongi just see, et ei ole enam teid saada, et isegi kui sa leiad mingi ägeda lõigu, siis seal võib olla erinevad nüansse, et näiteks see lõik on läbinud iljuti remondi, kapitaalse remondi, siis seal on erinevad garantiid peal, et ja siis muidugi ka need erinevad kuuluvused, et kellele see keel omad sõna on, et kas ta on siis RMK või vald või eraomanik või sundvõrandatud tee ja siis läbi selle mingisugused nii-öelda omad raskused ja mõningal korral ka konfliktid võivad tekkida, et nende lahendamine on selline pikk ja vaevaline protsess, et sellepärast me alustame tavaliselt juba nende teede kooskõlastamisega ka võimalikult varakult, et selle aastal hakkasime kevadel pihta juba. Ja mis seal salata, tänasene on veel mõningad lõigud sellised, kus on vaja läbirääkimisi pidada, kohalikele elanikele teavitustöid teha, tööd teha, et selles suhtes väljakutsed jagub, aga rõõm on muidugi ka selle üle, et paljud Saaram inimesed ikkagi nagu aduvad, et see on meie Saara jaoks selline turismi hooaja pikendamine, et see rahvamass ja see raha, mis Saaremale tuleb, et see kindlasti elavdab seda majandust oluliselt, et seda tajuvad kohalikud ettevõtjad, kas siis Kuressaare linnas või siis kuskil Undva katseääres seal maakohas on, et selle aastal me oleme planeerinud läbi viia ka majandusliku tasuvuse uuringu, et loodetavasti sellest me saame ka siis kasulik infot, mida siis järgnevatel aastatel jälle argumentina kasutada, et miks seda rallit Saaremaal vaja on.
1: No, praegu käimasolev septembrikuu on Eestis üleüldiselt on nagu väga sademete rohke, et kuidas Saaremaal on, et teile on meeri ümber ringi juba niguni, et kas see on ka kuidagi nüüd mingit teede olukorda teinud kehvemaks või seal on nagu see, et jumalest oleks mõni nädal enne rallit nagu rahulikum või sama sellegi teil on niikuinii sügisene ralli ja iga aasta on seda vihma ja nii-öelda kõike, mis taevast tuleb.
2: Jaa, ei, me jälgime seda ilmateadet väga pingsalt ja siin vahepeal tuli ju loetud päevade jooksul 20 sentimeetrit piltikult öeldes korra kalla, aina. Et see vesi kindlasti hea ei ole ja väga loodame, et enne rallit ikkagi on selline nädal vähemalt, kus seda sadu nagu väga palju ei ole, et see tee profiil jõuaks siis nagu tastuda või ütleme, et see kruus seal ei oleks liiga vettinud, sest muidu on pahandus.
1: Aga saad sa praegu juba, nagu sa ütlesid ka, et siin nagu korraldamine hetkel ja võibolla ka mingite lõikude kokkupanek käib siin viimase minutine, aga et mis praegu siis eesootava Saaremaralli puhul on võibolla selline detail või uuendus, mille üle te kuidagi ise olete uhked või mis võiks nagu fänni rohkem kõnetada või te olete pigem oma sellises endises heas mõttes vanas headuses kinni ja üritate korrata seda toimivat retsepti?
2: Ja ega selles suhtes jalgratast ei leiuta, et need katsed on selle suurele rallifänile kindlasti teada tuntud, et võibolla mis sellel aastal on natuke teistmoodi just nagu sõite perspektiivist on see, et korduv katsed on vähem, et tänavasel aastal on meil kaks korduv katset ja ülejäänud on siis põhimõtteliselt tuleb minna ja siis kohe paugutada piltlikult öeldes. Ja kui katsetest ka veel lähemalt rääkida, et siis esimesel päeval oleme jälle kasutamas seda varem toimunud loogikat ja sõitjate poolt positiivselt vastu võetud loogikat, et oleme rohkem asfaltil ja üle pika aja sõidame jälle näiteks vanalüve katsat, mis sõitjatele kindlasti saab olema paras väljakutse, sest see on selline väga muutuva siis profiiliga katset on kitsast metsavahelõiku ja on lai asfaltteed, et selline hea rütmi leidmine saab kindlasti olema võtmekoht seal. Siis tuleb tagasi ka vaiverkatse, mida siin mõni aasta tagasi sõitsime, et see on ka puhas asfalt, väljartud lõpp, kus mõned meetrid saab seal natuke kruuse ka sõita. Ja siis läheme Kuressaarde. Kuressaares sõidame sisuliselt samamoodi nagu eelmisel aastal. Alustame jälle sealt Roomassare tee pealt ja siis väikse uuendusena teeme siis ühe jõnksu ka sisse see aasta, et läheme siis Kitzbergi tänava parkla juurest, et saarlast kindlasti teavad, kus see asub. Teeme ümber selle parkla seal väikse tiiru ja siis liigume jälle sinna spaade poole ja siis enne finishit saab natukene söörikuid teha ja nii nagu ta ikka meil olnud enne. Ja siis teine päev algab meil kohe siis kena väljakutsega, et milleks on siis Karalakatse ja Karalas nii palju on seal muutunud võrreldes varasematega aastatega, et oleme seda starti siis toonud natukene rohkem sinna Karala külapool, et see kindlasti sõitjatele on jälle selline väike uuendus, et täpselt ei oska öelda, millal viimati seal Karala küla vahel sõideti, aga muus osas läheb jälle sinna leedri poole edasi ja peaks olema tuttav tee. Siis kindlasti Undva on oma tuntu teaduses selle aastal meri paremal pool. Ja Kaugatuma muidugi. Kaugatuma puhul, kui me nendest kättest räägime, et siis on meri jääb siis vasakule poole. Ja siis ralli lõpeb Karuerve katsega, mis on ka üle pikkade aast, mitte pikkade, kui ütleme, siis mitme aasta jälle kavas meil, et seal olid ka vahepeal garantiiremondid RMK lõikudel, et ei lastud peale, aga nüüd see aasta siis jälle meil õnnestub sinna minna, et alustame Karuervelt ja lõpetame siis Kandla külas.
1: No endal praegu meendus pealtvaatena on üldjuhul vähe jutud rallitel käia, aga see Undva on tavaselt suuke ka, mis nii mõnedki lõigud on see, et kui sa tuled sealt võibolla 120 autona, et siis võibolla mingi osa juba tuleb snorkliga läbida seal autoga, et kuidas see praegu seis on, no see hetke seisu hetkel ei tea, no, sa pole jõudnud kodusaarelega.
2: Ei, selles suhtes ma juba tean seda, et seal eelmine aasta tegelikult, kus seda snorklit vaja läks, oli see väikene ja tiigikene tee peal see transportiameti ja vallakoostöö siis äkki seal remonditi ära, et seda tõstati natukene, et päris sellist basseini enam seal olla ei tohiks. Aga no kunagi ei tea, et eks näis ja võistlejatel tuleks kindlasti kõigeks valmis olla.
1: No nii-öelda numbriliselt või arvudest me oleme rääkinud, et see 150 ekipaaž on selline piir, kuhu tuleb see punani on maha tõmmata, aga kas kudagi tulevikus võiks see Saarema ralli siis, ma ei tea, veel kudagi moodi veel kasvada või pigem ongi ikkagi, et see sisse töötatud tava ja noh, mingis on hea, et tiksub tänaseni, sest me teame, et on ka neid kriitilisemaid hetki olnud, et kuidas see kas siit edasi minna.
2: Jah, eks see iga sellise vabatahtliku ettevõtmise juures on omad raskused ja selle järjepidevus hoidmine ja selle motivatsiooni leidmine ja kasvatamine nende inimeste sees, kes seda asja eest veavad, on suur väljakutsa, et kindlasti Rasmus Uustulnd on hetkel selle ralli selgroog ja süda, piltlikult öeldes, et tema on see, kes selle kogu asja kokku joonistab sportliku poole ja hoiame siis hinge kinni, et Rasmusel ikka oleks seda jaksu ja jõudu veel mitmed aastat edasi teha, et aegalt siin annab mõista, et ta rohkem ei tahaks, aga senimaani meil on õnnestunud ikka teda natukene siin ümber veenda ja motiveerida, et ikkagi kogu Eesti ralli kogukond nii-öelda loodab tema peale. Et jah, selles suhtes ma loodan, et palju pikki aastaid on ees on.
1: No eriti kuna praegu sealt logo vaadates ka, et 74 kuni 26 praegu, ehk siis 59. Saarema ralli on ju, no see aasta, et täis ei tule see 59, aga nii-öelda number seal ees nii on, ehk et järgmine aasta peaks see särav 60 tulema ja see oli Kauri konkreetne küsimus, et mis plaanid on korraldajatel seoses 60 ralliga, kas korraldajad on samad ja kõik selline osa, noh ma tean, et see on veel kauge tulevik, aga kas on juba mingisuguseid mõtteid?
2: Ja et tahaks öelda, et katsume selle 59-ndaga lõpuni jõuda aina. Ma usun küll, et võtame selle 60-ndaga veel vastu ja siis vaatame edasi, mis saab, et ühel hetkel, jah, mis seal salata, et seda vere värskendust oleks vaja kindlasti, et uusi tegijaid juurde tuua, et see asi nagu püsiks ikkagi kõrgel tasemel. Ja et vanad olijad ka ära ei väsiks aina. Et eks meil mõtteid on, vaatame, kus need mõtted arenevad ja ma loodan, et rallifänni jaoks kindlasti saab olema selline põnev juubeli ralli.
1: Ja no viimase küsimuse ei pääse üle ka ümber ka sellest, et kas Ott Tänak tuleb selle aastal starti?
2: Sellel aastal? 2026.
1: Ja, nüüd hüppasin tagasi, nüüd hüppasime nii-öelda, et oleviku.
2: Ja, sellel aastal ei tule.
1: Ei tule, jah?
2: Ei tule täna.
1: No, et ma lugesin kokku juba, et 23 oli viimane kord, et siis oli Robert Virvesega, siis 17 oli koos Georg Krossiga, siis 2010-11 Kuldar Sikuga ja need starte on olnud veel, on ju, aga et ma vaatasin, et Martin Järvega ta võitnud ei ole seda rallit. On ju, et siin, no, siin üks iluviga ja nagu tuleb, kus on veel parandamist väärt.
2: Jah, ega siin tuleb lihtsalt lootma jääda, et kui statistikat vaadata, et siis Ott oli rajal 50. Rallil, oli 55. Rallil, et loodetavasti on siis 60. Ralli ka see, et kus ta võiks stardis olla, et elame näeme, et kindlasti korraldusmeeskond selle nimel tööd teeb, et oma kodukandi starid ka kindlasti rajale saada siis.
1: No vägev, igal juhul laseme siis sinu puhkama esiteks ja siis uuesti siis ralli korraldamise rindel ja kõikide muudele töödele tegemistele, mis ees ootavad.
2: Ja lõpetuseks tahan öelda veel, et kindlasti kellel plaanid tehtud ei ole, siis Saaremaal ruumi veel on, et tulge kõik rallit vaatama ja plaaniga siis see tulek niimoodi, et kohe ära ei kihuta, vaid et laupäevõhtul teeme ikka korraliku sellise hooaja kokkuvõtva peo ka Kuressaare spordikeskuses, et kõik on oodatud ja kohtume Saaremaal.
1: Ja kui ma kiiruga vaatan üle, siis vist tundub mulle isegi, et saab veel enam-vähem normaalselt ka veel praamile osta pileteid, nii
2: et... Ja, et teeslaevad kindlasti jälgivad seda, et kui on vajadus panna täiendavad praamid käima, et siis nad seda teevad ja ma usun, et keegi ülemäära palju ei pea passima.
1: No aga kuulaga igal üle aitäh, Hendri, et tulid ja siis head akklimatiseerimist uuesti siin Euroopa ajatsooniga.
2: Ja aitäh sulle.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Allu ülemusele. Kas ma võiksin homme kaugtööd teha? Ülemus vastu. Kui kaugele te minna tahate?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, ma loodan, et ma see kord ikka mäletan PIN-koodi. 1, 2, 3, 4. Jälle vale.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: See Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Sind närvi ajab.
2: Igalt poolt tuleb jama.
1: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
2: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
1: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
2: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere .
2: tervist , mina olen Margus siit ülejärgmisest roosast majast . ma tahtsin küsida , et äkki te saate mind aidata ?
1: ikka saan , mis paneks ?
2: mul on kass kadunud .
1: Pole hullu . võtke minu oma endale .
2: aitäh .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ma pean sulle midagi ütlema. No ütle sa esimesena.
3: Tead, see ei toimi.
2: Mis asi ei toimi?
3: Meie suhe, sina ja mina, see ei toimi.
2: Ma mõtlesin, et meil on kõik hästi ju.
3: Vaatame tõele näkku. Meie suhted on läbi. See on jää, mis meie vahel on. Ma vihkan ennast sellepärast, et ma ei ole seda varem välja öelnud. Ma ei kannata seda, ära hakka tönnima jälle. See on täpselt, iga asja peale sa hakkad kuidagi... Nii, tähendab, ma ei armasta sind enam, lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam, mis üldiselt... Palun, kuule, võtame asja nagu täiskasvanud inimesed, eks? Jääme sõprad, eks? Kõik. Ära, ulu! Ütle, mis sa tahtsid öelda enam?
2: Midagi erilised. Eile lõitsin lepku.
3: Mida?
2: Lotoga võitsin eile 30 miljonit.
3: No just. Me nokitseme oma suhted korda, kuule, ma armastan ju sind. Me oleme täiskasvanud inimesed.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud, võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta on ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks olnud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: soodustpakkumine ainult siin , ainult täna . Telefon , mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele . meesterahvas , astuge ligi , tulge siia , telefon , mis reageerib ainult teie sõrmejälgedele .
1: tegelikult ka või ?
0: jaa , proovige , asetage oma sõrm siia ettevaatlikult . nii , loeme , loeme . ohoo , Kristjan Lüüs . sündinud aastal 1991 . Kaks korda kohtulikult karistatud , õige ?
1: õige .
0: nii , ja miks te Valgas ei ole ? Te olete andnud allkirja , et ei lahku linnast . Kallaste , pätt , võtke kinni . ja teie ütlete , et ei ole võimalik pätte kinni saada . Eesti politsei , ma ütlen . viige ära .

0: duo hitmiks huumor .
1: uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse , kus on perekonnaseis , kirjutab lesk . ja siis tuleb välja , et valesti kirjutas , kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu . ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse . läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks , läbi tõmbas uurija Sidorov .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Auto ei tööta enam.
2: Mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad?
2: Ära ei jama, mis juhtus?
1: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
2: Kuhu sa parkisid?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati tõmbab püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
1: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
0: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne poolel jäid? Mis sa rääkisid?
1: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
0: Päriselt või? Oota, räägi. Ma räägi hästi aeglaselt.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Issi on rõdus. Tere kuulaksed. Issil oli väike pidu. Niimoodi. Kuidas teie siis elate? Tere muusike. Sööme ruttu ära, siis lähme voodise. Meil... Nii, lontkõrv, mitu kohta said täna? See on too päeviks siia, kütame kere kuumaks, mis?
2: Tiit, sa elad kõrvalboksis.
1: Jälle! Vabandust, Aave, Liina!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Radio Hitmix Humor.
1: Tere.
2: Tere.
1: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin, et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks, et kas te saate mind aidata?
2: Palun, araabia keel algajatele.
1: Aitäh.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ülemus kurjalt: miks teie laud nii tühi on? Alluv vastu: mul on pilvetöö, kõik on pilves, mina ise ka.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tänavu tuleb hea tulviaasta .
2: Ja see talv oli väga pehme .
1: Suvi on parim aeg tuulelohede lennutamiseks .
2: Aga ka sügis on ilus , värviliste lehtede langemise aeg .
1: Margus .
2: Ei .
1: Sa ei ole minu kontaktisik või ?
2: Ei , mina olen Tiit .
1: No mis värk nende paroolidega oli siis ?
2: Mis paroolidega , ma niisama hoidsin vestlust üleval . Teeme veel . Kui part häbi tunneb , siis lendab ta saba ees